at the wireless knobs. I am down on my knee at those wireless.

Poslušate nočni program Vala 202 in Radio Slovenija International.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Volivci so na zakonodajnem referendumu zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Ob 54-odstotni udeležbi in doseženem kvorumu je proti glasovalo 51% volivcev, za pa 49%. Na posvetovalnih referendumih so se volivci izrekli v prid pogojevanju socialne pomoči in proti volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. V primeru obveznega RTV prispevka pa so se s tesno večino izrekli za njegovo ukinitev. Zunanji ministri članic Evropske unije bodo danes v Luksemburgu razpravljali o povečevanju pritiska na Rusijo zaradi krepitve napadov na Ukrajino in hibridnih groženj 27-erici. Po napovedih bodo ministri med drugim potrdili sankcije proti več kot 1600 posameznikom in pravnim osebam, ki podpirajo invazijo. Razpravljali pa bodo tudi o nadaljni vojaški podpori Ukrajini pred prihajajočo zimo. Poljska policija je prijela osumljenca za poskus atentata na premijeja Donalda Tuska, je sporočila Varšava. Tarča naj bi bil tudi obrambni minister Vladislav Kosinijak-Kamiš. Po neuradnih poročilih varnostnih služb je radikalna organizacija prek spleta iskala prostovoljce za atentat s strelnim orožjem. Poljska ostaja v visoki pripravljenosti po valu nasilja v tamkajšnjih šolah. Slovenski kolesar Primož Roglič je ob robu svoje dobrodelne prireditve Zlati krog sporočil, da še ni sprejel odločitve glede nadaljevanja športne poti. Prav tako ni želel špekulirati o svoji upokojitvi. Kot je dejal, ga še vedno žene motiv, da bi zmagoval na dirkah, ob tem pa meni, da ostaja konkurenčen mlajšim kolesarjem. Še vreme, danes bo sprva ponekod še deževalo, čez dan se bo na to postopno razjasnilo. Najnižje jutranje temperature so od 7 do 13, najviše dnevne bodo od 13 do 21 stopinj. Jutri bo delno jasno z jutranjo meglo po nižinah, v sredo in četrtek bo večinoma sončno z nekaj več oblačnosti na severu.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Tesen izid referenduma o obveznem RTV prispevku kaže, da zavod dela dobro, meni predsednica uprave Radio Televizije Slovenije Natalija Gorščak. Ocenila je, da rezultat politiki ne daje legitimnosti za ukinitev RTV prispevka. Podobno menijo tudi v Društvu novinarjev in pristojnem sindikatu, ki opozarjajo, da je velika večina voljivcev kljub po njihovem zavajajočem vprašanju prepoznala pomembnost nacionalne radiotelevizije. V najnovejšem napadu na letališče v Rijadu je umrl en človek, še 11 je ranjenih, so sporočile saudijske oblasti. Letališče je bilo že pred včerajšnjim tarča obstreljevanja jemenskih hutijevcev, pri tem je bilo ubitih 13 ljudi, še 300 pa ranjenih. Jemenski uporniki so ob tem zagrozili, da bodo še okrepili napade na cilje v Saudski Arabiji, če Rijad ne bo ustavil svojih napadov na Jemen. Ameriški sodnik je odredil ustavitev oglasov za ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki se financirajo iz davkoplačevalskega denarja. Tožbo so predtem vložili predstavniki opozicijske demokratske stranke, pa tudi sindikat javnih uslužbencev. Trump je medtem sicer zatrdil, da se oglasi ne bodo več financirali iz javnih sredstev, pa so se ti predvajali vse do danes. Včeraj se je v Stožicah začelo evropsko prvenstvo v namiznem tenisu. V prvem dvoboju predtekmovanja so bili uspešni Katarina Stražar, Peter Hribar in Brin Vogue Petrovski. Slednji je med mešanimi dvojicami skupaj Saro Tokič doživel poraz, tako da Slovenija svojega para v glavnem žrebu ne bo imela. Še vreme, danes bo sprva ponekod še deževalo, čez dan se bo na to postopno razjasnilo. Najnižje jutranje temperature so od 7 do 13, najviše dnevne bodo od 13 do 21 stopinj. Jutri bo delno jasno z jutranjo meglo po nižinah. V sredo in četrtek bo večinoma sončno z nekaj več oblačnosti na severu.

Bog da je, zakaj te kličem.

ustavljen čas. Zaraščeno dušo igra sveta.

0: Ura je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Volivci so na zakonodajnem referendumu zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Ob 54-odstotni udeležbi in doseženem kvorumu jih je proti glasovalo 51%, za pa 49%. Na posvetovalnih referendumih so se volivci izrekli v prid pogojevanju socialne pomoči in proti volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah, v primeru obveznega RTV prispevka pa so se s tesno večino izrekli za njegovo ukinitev. Rezultati referendumov večinoma kažejo, da je Slovenija opravila te zdrave pameti, je ocenil premier Janez Janša. Napovedal je, da bo vlada voljo ljudi spoštovala, glasovanje pa je označil za ogrevanje pred referendumom o interventnem zakonu za razvoj. Predsednik Svobode Robert Golob meni, da so volivci vladi pokazali, da ta ne uživa njihovega spoštovanja. Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Teja Košir je po odstopu s položaja sporočila, da bo zapustila stranko Demokrati Anžeta Logarja. Politično pot namerava nadaljevati kot nepovezana poslanka. Napovedala je, da bo spoštovala koalicijske zaveze in še naprej delovala po svoji vesti. Demokrati bodo s tem izgubili eno poslansko mesto, koalicija pa enega izmed glasov. Rusija je le nekaj ur po napovedih ameriškega predsednika o energetskem premirju znova napadla ukrajinske energetske cilje, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Tarča so bile elektrarne v mestih Kijev in Harkov. Donald Trump je sicer oznanil, da sta obe strani dosegli dogovor o prenehanju napadov na energetiko. Zelenski je dejal, da ga je razglasitev presenetila, a da je premirje pripravljen sprejeti. Hokejisti Olimpije so v regionalni ligi slavili proti Ferencvarošu 5-1. Za domačine je 2 gola zadel Nikola Majer, po enega pa sta prispevala kapetan Jan Urbas in Žiga Pance. Olimpija je zdaj 4. na prvenstveni lestvici. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva ponekod še deževalo, čez dan se bo na to vreme postopno razjasnilo. Najnižje jutranje temperature so od 7 do 13, najvišje dnevne pa bodo od 13 do 21 stopinj. Jutri bo delno jasno, z jutranjo moglo po nižinah. V sredo in četrtek bo večinoma sončno z nekaj več oblačnosti na severu. Prometne informacije. Na pomurski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med priključkom Pernica in razcepom Dragočova v smeri Maribora. Zaradi del bo na štajerski avtocesti popolna zapora med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od jutri od 22. do srede do 4.30. Zaprt je priključek Šentil proti Avstriji. V Ljubljani je popolna zapora na železniškem prehodu na ulici Jožeta Jame do 16, obvoz pa je urejen. Cesta predel Bovec je pri trdnjavi Kluže zaprta vsak dan od ponedeljka do sobote od 8 do 14.30, obvoz je prek Vršiča. 5 in 4 minute.

0: Ime tedna.
1: Glasujte za tistega, ki je stopil iz povprečja, naredil korak dlje, dosegal več, več, več, več.
0: Izberite ime tedna.
1: Ob ponedeljkih dopoldne.
0: Na valu 202.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Volivci so na včerajšnjem zakonodajnem referendumu zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi, medtem ko so pri posvetovalnih referendumih podprli predlagane spremembe. Kot še kaže, za zdaj neuradni izidi je volitve zaznamovala visoka udeležba in velika polarizacija volivcev. Koalicija po besedah premijeja Janeza Janše v rezultatih vidi dobro popotnico.
2: To bo zelo dobrodošlo, glede na to, da se obeta naslednji referendum, ki bo usodnega pomena za prihodnost Slovenije.
1: Opozicija nasprotno poudarja, da je vlada pri edinem zavezujočem vprašanju doživela poraz. Robert Golob.
3: Vsak boj se začne s prvim korakom. In danes je bila dobljena prva bitka, da se v Slovenijo povrne demokracija.
1: V oddaji pa tudi.
4: Tako v politiki kot civilni družbi pozdravili visoko referendumsko udeležbo. Kljub razglasitvi premirja iz Bele hiše, Ukrajina znova tarča ruskih napadov. Oljkarji, idealnega časa za obiranje ni. Čez dan se bo postopno razjasnilo.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Rasto Pahor. Volivke in volivci so na 3 posvetovalnih in 1 zakonodajnem referendumu torej odločali o kar 4 vprašanjih. Potem, ko je sprva kazalo na gladko zmago vlade, so se po 2/3 preštetih glasovnic razmerja pri zakonodajnem referendumu o parlamentarni preiskavi začela obračati. Kot vse kaže, bo ta zakon padel, medtem ko so volivci prižgali zeleno luč pogojevanju socialne pomoči, umiku glasovalnih pravic za tujce in z zelo tesno večino odpravi obveznega RTV prispevka. Odzive politike in civilne družbe je zbrala Urška Subotič-Jereb.
5: Premijer in predsednik SDS Janez Janša je napovedal, da bo vlada spoštovala voljo ljudi. Zavrnitev zakonodajnega referenduma o parlamentarni preiskavi pa je pripisal vplivu propagande na javno mnenje.
6: Kljub temu, da smo vsega vajeni, človek še vedno nekoliko presenečen, da se lahko z močjo propagande prepriča nekaj 100.000 ljudi, vsaj 200.000 ljudi, da je parlamentarna preiskava, ki preiskuje politične funkcionarje, politična policija.
5: Prvaka SD in Svobode Matjaž Han in Robert Golob sta zavrnitev referenduma o parlamentarni preiskavi pričakovano pozdravila.
7: Jaz mislim, da bi to razumel predvsem to, da smo pravilno upozarjali na ta zakon in so ljudje poslušali opozicijo.
3: Lahko rečemo, da je zmagal razum, vsak boj se začne s prvim korakom. In danes je bila dobljena prva bitka v tem, da se v Slovenijo povrne demokracija.
5: Predsednik NSI Jernej Vrtovec je poudaril, da se pregon korupcije zaradi zavrnjene novele zakona ne bo končal.
8: Kar se tiče pregona korupcije, bo ta koalicija to delo nadaljevala, ne glede na usodo tega referenduma, ker imamo sprejet zakon o skoku, imamo tudi, sem prepričan, trdno voljo pri tem, da opolnomočimo organe pregona in da se v tej državi resno rotimo pregona korupcije.
5: Nekateri pa so z mislimi že pri naslednjem referendumu, predsednik demokratov Anže Logar.
9: To je dobra popotnica za delo vlade tudi naprej. Predvsem pa poziv vsem, ki so prišli na volišča, izraziti svojo voljo, da to ponovijo v verjetno decembru, ko bo referendum o razvojnem zakonu. Kajti takrat se bo pa dejansko odločalo smeri, po kateri bo Slovenija šla.
5: Tudi opozicija se očitno zaveda, da bo referendum o interventnem zakonu eden izmed pomembnejših. Nataša Sukič, Levica.
10: Če se ta zakon uveljavi, potem je konec za socialno državo in tukaj treba napeti vse sile, da to preprečimo.
5: In civilna družba, v Monoteri so zadovoljni predvsem z izjemno visoko rekordno udeležbo. Gaja Brecelj.
11: Čim bolj sodelujemo v teh demokratičnih procesih, ki jih imamo v resnici malkrat na voljo čez leto, potem je legitimnost rezultata toliko večja.
5: Medtem pa v 8. marcu opozarjajo, da imajo to vrstni referendumi tudi drugo plat, Nika Kovač.
12: Posvetovalni referendumi so klasičen urbanovski manever Janeza Janše. To so referendumi, ki so bili sklicani ne z neko produktivno željo spreminjati svet na boljši, ampak črt sovraštvo in razdvajati ljudi.
5: In še Zavod Open, Barbara Rajgal o RTV prispevku.
13: In če bo izpad naročnin za 150 milijonov, bo potrebno v proračunu zagotoviti dodatnih 150 milijonov davčnih virov.
5: Tako kot referendum o socialni pomoči in referendum o volilni pravici tujcem, je tudi referendum o RTV posvetovalne narave.
1: Rezultati referendumske nedelje so potrdili nadaljevanje politične polarizacije. Tako levici kot desnici je uspelo mobilizirati svoje voljivce. Politične stranke in voljivce pa že čez mesec in pol čaka nov referendumski paket. V spredju bo zakonodajni referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, ki ga zahtevajo sindikati. Koalicija bo voljivce na treh posvetovalnih referendumih vprašala še o nižjem DDV na energente in hrano, prestrukturiranju javne uprave ter prepovedi burg. Podrobne Nataša Mulec.
14: Koalicija je na posvetovalnih referendumih dobila potrditev svojih stališč. Ustavna pravnica Bruna Žubar pričakuje nadaljne korake.
15: Pri pripravo nekih osnutkov zakonodajnih predlogov in potem kasneje tudi samimi sprejemi zakonskih sprememb.
14: Da posvetovalni referendumi ne zavezuje koalicije, pa je izpostavil politični analitik Antiša Korljan.
16: Ukrepala bo, če bo presoja, da se jim politično to izplača. Sicer pa bojo rekli, v redu smo preverili in se odločili drugače.
14: Po tokratnem referendumskem četverčku politiko in voljivce, predvidoma na začetku decembra, čaka nov referendumski paket. V središču bo interventni zakon za razvoj Slovenije, ki ga zahtevajo sindikati. Koalicija pa je zakonodajnemu referendumu priključila še tri posvetovalne, o nižjem DDV za energijo in hrano, prestrukturiranju javne uprave in prepoved burg. Da gre za nenavadno kombinacijo posvetovalnih referendumov, menita tako Bruna Žubar kot Antiša Korljan.
15: Tu gre za nek test vladajoče koalicije v razmerju do voljivcev.
16: Nam, vsem skupaj se nam res ni treba ukvarjati s tem, če imamo v ta namen izvoljene politike.
14: Sicer pa je po mnenju poznavalcev dogajanja referendumski četverček potrdil nadaljevanje polarizacije, ki se je izrisala že na letošnjih volitvah v državni zbor.
1: Poglejmo še na tuje. Le nekaj ur potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump razglasil delno premirje med Rusijo in Ukrajino, so izslednje poročali o novih napadih na tamkajšnjo energetiko. Po besedah predsednika Volodimirja Zelenskega, ki je ostaja pripravljen na takšen dogovor.
17: Ukrajina podpira vsi realni in nadejni formati prekinjanja ognja.
1: Ukrajina podpira vse iskrene in zanesljive oblike premirja ali konca vojne. Pripravljeni smo ustaviti napade na rusko energetsko infrastrukturo in pričakujemo enako pripravljenost z ruske strani, kot tudi na sporazum, ki ga je dosegal ameriški predsednik o tem, je še dejal Zelenski. V najnovejšem napadu na letališče v Rijadu je umrl človek, še 11 je ranjenih, so sporočile saudijske oblasti. Letališče je bilo že predvčerajšnjim tarča obstreljevanja jemenskih hutijevcev. Pri tem je bilo ubitih 13 ljudi, še 300 pa ranjenih. Jemenski uporniki so ob tem zagrozili, da bodo še ukrepili napade na cilje v Saudski Arabiji, če Rijad ne bo ustavil svojih napadov na Jemen.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ure 5 in 38 minut. Inštitut za oljkarstvo znanstveno-raziskovalnega središča Koper je pripravil brošuro, ki oljkarjem pomaga pri odločitvi, kdaj je najprimernejši čas za obiranje oljk. Zgodnejše obiranje praviloma prinaša bolj zeleno, grenko in pikantno olje, poznejše pa lahko da večji izplen v oljarni. Kot poudarjajo strokovnjaki, enotnega datuma za začetek obiranja ni. Vesna Potočar Godnič.
18: Oljkar Giulio Černac se je za začetek pobiranja odločil zaradi priporočil stroke in praktičnih razlogov.
19: Ker pravijo, da pride bolj kvalitetno olje, ne? Zadovoljen sem samo, da se reši in čim prej.
18: Eufemija Munda, ki se z oljkarstvom ukvarja od najzgodnejših let, je povedala, da so pred desetletji oljke stiskali za božič.
20: Da smo z njim lahko cvrli fritole.
18: Da pravi čas obiranja oljk ni enak za vse sorte in predelovalce, je pomembno sporočilo, ki so ga želeli posredovati tudi avtori brošure z Inštituta za oljkarstvo znanstveno-raziskovalnega središča Koper, Saša Volk.
21: Dober kompromis je obiranje v obdobju, ko je glavnina plodov še zdrava, olje pa se je v plodu že dovolj nakopičilo. V praksi to pomeni redno spremljanje vzorca plodov, ne le čakanje na obarvanje v črno barvo. Za večino pridelovalcev je smiselno izbrati srednji termin, tako dobimo zadovoljiv izplen, hkrati pa olje z dovolj svežine, fenolnih snovi, prijetne grenkobe in pikantnosti ter dobro obstojnost.
18: V slovenski Istri se olje v oljkah najintenzivneje kopiči od konca avgusta do oktobra, nato pa se proces postopoma umirja. Z orenjem se spreminjajo tudi vsebnosti antioksidantov, aromatične snovi in količina vode, kar vpliva na okus, grenkobo, pikantnost in obstojnost oljčnega olja, je še izpostavila Saša Volk.
1: Voljivci so torej na referendumu zavrnili spremembe zakona o parlamentarni preiskavi, podprli pa so vprašanje posvetovalnih referendumov. Tako v koaliciji kot opoziciji ob tem slavijo zmago in opozarjajo na pomen še enega referenduma o interventnem zakonu za razvoj. Za konec prve jutranje kronike pred nami le še šport, z vami bo Gašper Ogrinc. Prijetno jutro in uspešen začetek tedna vam želim.
2: Včeraj se je v Stožicah začelo evropsko prvenstvo v namiznem tenisu. V prvem dvoboju predtekmovanja so bili uspešni Katarina Stražar, Peter Hribar in Brin Vok Petrovski. Slednji je med mešanimi dvojicami skupaj Saro Tokič doživel poraz, tako da Slovenija svojega para v glavnem žrebu ne bo imela. V regionalni hokejski ligi so hokejisti Olimpije v Tivoli ugostili ekipo Ferencvarosa in jo premagali s 5-1. Za Olimpijo je dva gola zadel Nikolaj Majer, po enega pa sta prispevala kapetan Jan Urbas in Žiga Pance. Olimpija je tako zmago napredovala na 4. mesto prvenstvene lestvice. Končanje 11. krog državnega nogometnega prvenstva. Sinoči so ga zmago z 2-1 sklenili nogometaši vodilne ekipe prvenstva Maribora, ki so bili uspešnejši od Brinja iz Grosuplja. Nafta pa je z 1-0 premagala Bravo. Rokometašice Krima so v 5. krogu skupinskega dela Lige prvaki in gostovale pri nemški Borusiji in izgubile 37-1.

0: Najvišje dnevne bodo od 13 do 21 stopinj. Jutri bo delno jasno z jutranjo meglo po nižinah. V sredo in četrtek bo večinoma sončno z nekaj več oblačnosti na severu.
1: Ko gre za pomembne informacije, ni prostora za ugibanje.
2: Vabljeni na preizkus sluha in slušnih aparatov Videx.si.
1: Že več kot 50 let v Sloveniji.
3: Slušni aparati Videx.
0: Podatke o prometu. Na štajerski avtocesti je promet oviran med priključkom Šentilj in mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji. Zaradi pokvarjenih vozil je promet oviran na pomorski avtocesti med priključkom Pernica in razsipom Dragočova proti Mariboru in na primorski avtocesti med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru. Zaradi del bo na štajerski avtocesti popolna zapora med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od jutri od 22. do srede do 4.30. Zaprt je priključek Šentilj proti Avstriji. V Ljubljani je popolna zapora na železniškem prehodu na ulici Jožeta Jame do 16. Obvoz je urejen. Cesta predel Bovec je pri trdnjavi Kluže zaprta vsak dan od ponedeljka do sobote od 8. do 14.30. Obvoz je prek Vršiča. 17 minut je do 6.
4: Ja, to smo mi. Dobro postapokaliptično jutro. Kot se zdi skoraj vsak ponedeljek po volitvah ali referendumih, pa najbrž nikoli ni tako hudo, vsaj ne takoj. Dobro ga začnite, mi se zaganjamo v The Libertines.

Da Liberty in skrb bi lahko pomenilo svobodo miselneži, ampak v bistvu pomeni razuzdanci. Še bolje, fanti v bendu so si dali ime po delu Markija de Sada z naslovom v angleščini seveda The Last of the Libertines, v slovenščini imamo prevod 120 dni Sodome. Ja, zanimive stvari, ampak najbrž rahlo prekompleksne za te časovne koordinate, 5 in 47 minut na valu 202. Mitja in Tadej so z vami ob ponedeljkih

John Denver, ki je 12. oktobra leta 1972 umrl v letalski nesreči, pesem je pa klasika, taka klasika, da so jo v kongresni knjižnici v Washingtonu shranili kot del ameriške kulturne dediščine. 6:50 je na valu 202 Bort Ross nas v naslednjih minutah pelje proti 6. Moja jutra so zgodnja, vaše pa očitno tudi.

0: Samo še en korak do svetovnega prvenstva. Naše nogometašice v dodatnih kvalifikacijah gostijo Turčijo. V torek, 13. oktobra ob 17. v športnem parku Domžale. Napolnimo tribune. Torek ob 5. Domžale. Slovenija, Turčija. Srce bije za Slovenijo.
1: Stič prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
2: V oktobru vlagajte v vzajemne sklade Generali Investments s 50% nižjimi vstopnimi stroški, tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Več na generali-investments.si.
3: To je tržno sporočilo pred sprejemom naložbene odločitve. Preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Center za kreativnost vabi na razstavo Nevidne povezave v Muzej za arhitekturo in oblikovanje. Izdelki Made in Slovenija razkrivajo zgodbe o ljudeh, znanju, materialih in pogojih sodobnega slovenskega oblikovanja. Več na czk.si.
5: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro, želim Ana Štraus. Volivci so po še neuradnih izidih na včerajšnjem zakonodajnem referendumu zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Na posvetovalnih referendumih pa so se s tesno večino izrekli za ukinitev RTV prispevka, za pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom in proti volivni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Volivna udeležba je bila 54-odstotna. Premijer in predsednik SDS Janez Janša je v prvem odzivu na referendumske izide ocenil, da so volivci v glavnem naredili test zdrave pameti. Napovedal je, da bo vlada voljo ljudi spoštovala. Sicer pa je referendume označil za ogrevanje pred referendumom o interventnem zakonu. Prvak opozicije Robert Golob pa je poudaril, da so volivci zavrnili idejo koalicije za uvedbo politične policije. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da sta se Rusija in Ukrajina dogovorili o energetskem premirju, ki naj bi začelo veljati takoj, podrobnosti ni navedel. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je izrazil presenečenje nad to napovedjo, a dejal, da bo Kijev premirje podprl, če bi ga tudi Moskva. Ta se ni odzvala. V Bangkoku se je začelo redno letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada IMF in Svetovne banke. V spredju razprav bodo stanje svetovnega gospodarstva, javnofinančna stabilnost, povišena inflacija zaradi energetske draginje in umetna inteligenca. Nogometaši Maribora so v 11. krogu prve lige po zaostanku v prvem polčasu uprizorili preobrat in slavili na gostovanju v Grosuplju z 2-1. Po 11. krogih imajo 4 točke prednosti pred najbližjim zasledovalcem Koprom. Danes bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo od severa do povdne postopno ponehale najpozneje na jugovzhodu. Čez dan se bo jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj Celzija. Jutri bo po večini jasno.
2: Še podatke o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med priključkom Šentilj in mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji, nastaja zastoj. Zaradi okvare vozila je oviran promet na Pomurski avtocesti med priključkom Pernica in razcepom Dragučova proti Mariboru, na Primorski avtocesti med Brezovicem in Dragomerjem proti Kopru ter na Dolenjski avtocesti med priključkoma Trebnje zahod in Bič proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani.
3: Relax.
4: Potrebujem pobeg.
3: A nekam na toplo?
4: Nekam na morje, pa ne predaleč.
3: Peščene plaže, palme, sonce, poletne temperature.
4: Gran Canaria, Tenerife?
3: Ja, Kanarski otoki.
5: Kanarski otoki z relaksom, z direktnim letom iz Ljubljane, vsak teden od konca oktobra naprej.
6: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
2: Ja, pobeg. In apropo pobegu, danes, za razliko od včeraj, ne bo krajših zastojev zaradi selitev zapornikov v nov zapor, kot v filmu. Danes pa nič filmskega, običajen ponedeljek, 6:03, zdajle, dobro jutro z Vala 202, naj bo čim bolj nežen z vami.

Upam, da so tole edini Murphy, s katerim se spopadate ta trenutek, in če že vas sreča, upam, da ga dobite vsaj na levi nogi. Sledi band na Valu 202, ki si je ime izbral po propadli verigi indijskih restauracij v Londonu. Bombay Bicycle Club.

Always like this, vedno tako Bombay Bicycle Club ali BBC, zdaj že kar s kilometrino, so jih pa pred kakima dvema desetletjema varnostniki večkrat ustavili, ko so šli med pauzo presenetiti pljuča in potem hoteli nazaj v dvorano, pa so izvedeli, da so premladi za na koncert in običajno so potem lahko šli na svoj koncert, šele ko so pokazali osebno ali še bolje akreditacijo, ker pravila so pač pravila, čeprav so slaba. 6:11, Val 202 poslušate. Dobro jutro.

0: Požarni javljalnik tiho spi, ob nevarnosti pa glasno opozori. Ali ga že imaš? Več informacij na www.gov.si/požar. Naročnik oglasa je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Zobna pasta Colgate samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Pesmi Srečka Kosovela v interpretaciji slovenskih zborov.
3: APZ Tone Tomšič, zbor Slovenske filharmonije, mešani pevski zbor glasbene matice in komorni zbor Megaron.
2: Večer vokalne glasbe 23. oktobra v Cankarjevem domu.
4: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Vse čebele se izležejo enake, a tista, ki se hrani z matičnim mlečkom, postane matica. Živi petkrat dlje, je največja in edina plodna v panju. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.

0: Val 202, 6 in 21 minut. Primož še ni povedal, ali bo prihodno sezono še vozil, je pa vozil včeraj in tudi predvčerajšnjim.
1: Športna zgodba.
0: Včeraj je bila v Mariboru dobrodelna akcija našega kolesarskega zvezdnika Primoža Rogliča, Zlati krog. Ob koncu sezone je novopečeni evropski prvak vožnji na čas povabil kolesarske navdušence na svoj dobrodelni krog ter s prijavami in dražbo kolesarskih artiklov spet zbral lepo vsoto, ki bo namenjena novim generacijam kolesarjev. No, vsi, ki so prišli na prireditev, pa so predvsem spraševali, kaj bo počel v prihodnji sezoni. Več o tem v jutrni športni zgodbi, Igor Tominec.
2: Dobrodelno prireditev je poleg zbranih sredstev zaznamovalo vprašanje, hej, ali ti veš, v katero ekipo gre in ali bo res končal kariero. To vprašanje so si udeleženci kolesarjanja zastavljali med seboj, to vprašanje smo si zastavljali novinarji, pa tudi kolesarski insajderji. Nihče ni vedel odgovora. V pogovoru s slovenskim asom po prireditvi pa nam je tudi postalo jasno, zakaj tega nihče ne ve, ker dejansko Roglič ne ve niti sam. Na mizi so ponudbe različnih ekip, da bi zanje kolesaril v naslednji sezoni, ampak slovenski zvezdnik je bil očitno sredi tega leta že nekako pomirjen s tem, da bo letos zaključil kolesarsko kariero. Toda potem je prišel vrhunski rezultat na španski Vuelti, potem je bil zelo v igri za visoka mesta na svetovnem prvenstvu, potem je prišel naslov evropskega prvaka v vožnji na čas. Če bi želel kariero končati na višku, bi to dejansko moral storiti zdaj. Toda več, ko je bilo v drugem delu sezone rezultatov, več je bilo ponudb. In prej jasna slika v glavi se je spet nekoliko zabrisala. Ali sem v kolesarstvu povedal svoje, ali hočem narediti še kaj? Ali sem še lahko konkurenčen na tistih dirkah, ki me zanimajo, ali sem lahko konkurenčen samo na tistih, ki me ne zanimajo? To so težka vprašanja, na katera si Roglič ni želel odgovarjati v žaru borbe, v žaru dirk. Sezona je zdaj zanj končana in očitno je napočil čas za premislek. Ponudbe so na mizi, ampak nobene ne bo kar tako podpisal. Ali je še v njem to, da se žrtvuje še eno sezono? Vsako leto je težje konkurirati mladi gardi, vsako leto več mora trenirati, če želi osvajati vrh. Da bi samo podpisal pogodbo in se potem polovičarsko vozil v karavani, tako kot to počnejo določeni drugi kolesarji ob koncu kariere, to pa ni v njegovi naravi. Če bo ostal v kolesarstvu, bo ostal na polno.
1: Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
3: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
1: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
3: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
1: Vstopnice Eventim.
4: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
5: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Škoda. Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta. Filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
8: Za igro in vse male trenutke odkrite izbrane izdelke za najmlajše na mimelo.si. Preprosto, z razlogom.
9: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
10: Ki mi opet razlaga. Plačajem cede, še tako ostala.

0: Stiskaški. Točno pol sedmih je ura in točno pol ure pred našo radijsko glavo.
1: Danes v drugi jutranji kroniki. Volivci ob visoki udeležbi zavrnili novelo o parlamentarni preiskavi ter podprli ukinitev RTV prispevka, pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom in odvzem volilne pravice tujcem na lokalnih volitvah. Referendumski rezultati potrdili nadaljevanje politične polarizacije. Koalicija jih razume kot podporo vladi, del opozicije kot nezaupnico. Trump razglasil energetsko premirje med Rusijo in Ukrajino. V Stožicah začetek evropskega prvenstva v namiznem tenisu, 3 slovenske zmage v kvalifikacijah.
2: To jesen prestavite na Ford. S Fordovo subvencijo. Izkoristite dodatni prihranek ob nakupu modelov Ford Kuga, Puma, Tourneo Courier ali Tourneo Custom. In ne spreglejte še dodatne ugodnosti ob nakupu. Popust na zimske pneumatike. Izberite svojega na prvaizbira.si.
0: Še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med priključkom Šentilj in mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji, nastaja zastoj. Zaradi okvare vozila je oviran promet na Primorski avtocesti med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru ter na Dolenjski avtocesti med priključkom Trebnje zahod in Bič proti Ljubljani. Predmet na vozišču ovira promet še na Štajerski avtocesti pred Krtino proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter na Dolenjski avtocesti od Višnje Gore prav tako proti Ljubljani.
3: Ste res slišali vse?
4: Preverite sluh na spletni strani videx.si in v 12 slušnih centrih po Sloveniji.
3: Že več kot 50 let v Sloveniji.
5: Slušni aparati.

Buffalo Soldiers, kak ljubitelj severnoameriške zgodovine ali pa samo stripoljubec, morda celo ve, kdo so to bili, je pa na njih širšo publiko spomnil in opozoril na njih prav Bob Marley s tole pesmijo. Šlo je namreč za temnopolte Američane, ki so jih po državljanski vojni, pa tudi že ob njenem koncu, no, torej tam po letu 1865 vključili v ameriško vojsko, torej nekdani sužnji. Poimenovali so jih pa tako severnoameriški staroselci zaradi njihove nepopustljivosti v borbi, pa tudi laski so jih spominjali na bizonovo grivo. Tako trenutek za zgodovino, 6 in 37 na valu 202. Tole so pa Ana Pupedan.

regimenta, regi Jašev, v vrsti na valu 202, zdaj le še Tinejše zdi, potem smo pa že pri napovedi vremena.

0: 15 do 7 na valu 202. Ja, v taki, recimo, i počasni tranziciji smo iz zmerne v osrednjo jesen. No, kako hitro oziroma počasna je ta tranzicija, pa v naslednjih minutah z Urbanom Žagarjem z Urada za meteorologijo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, v bistvu vreme, okrog katerega težko delamo, kako posebno dramo, ne?
1: Res je, če poprašate koga, ki trenutno morda prenočuje recimo na Kredarici in se bo spodil v belo jutro, pa bo morda rekel, opa, tole je pa nekaj drugega kot jesen, ampak v resnici ne, treba je biti pošten, da to, da v septembru niti en dan ni bilo na Kredarici snežne odeje, je kar slabo. In je to prvo jutro snežno odejo v tej sezoni, tako da ja, sicer tudi seveda tega snega ni veliko, namreč če znaš, se pomika hladna fronta, prinaša nekoliko hladnejši zrak in ja, meja sneženja se je spustila do okoli 1800-1900 metrov, ampak to je nekaj posem običajnega za ta čas. Drugod nižje seveda rahlo dozmerno dežuje, najmanj padavin je na Primorskem, kjer pa je zapihala zmerna burja, tako da je tam kar vetrovno. No, v notranjosti tudi nekaj severovzhodnega vetra, ampak ta bo bolj prehoden, burja pa bo vztrajala nekako še potem tekom jutrišnjega dneva, s tem pa da bo danes popoldne pričela slabeti, tako da jutri potem ne bo več tako izrazita. No, te padavine, ki so danes v notranjosti Slovenije oziroma trenutno v notranjosti Slovenije, bodo potem danes dopoldne večinoma že ponehale, popoldne se bo jasnilo, tako da potem nas čaka dokaj sončno popoldne in naslednji dnevi bodo precej jasni oziroma precej sončni. Bo pa po nižinah treba računati na jutranjo meglo in pa sprva tudi kar sveže temperature. Jutri in pa v sredo zjutraj bo le okoli, recimo okoli 4 stopinje, večinoma po nižinah v tistih bolj hladnejših legah tudi malo pod ničlo. Kakšna stopinja več pa bo na Primorskem. Dnevne temperature pa bodo danes in jutri še večinoma okoli 15 ali ja, morda raje kakšno stopinjo pod kot nad, potem od srede dalje pa se bo malce segrelo, tako da bodo dnevne temperature okoli 18, tja, vse tja do petka,

0: koncu tedna pa se bo vreme spet začelo, bi lahko postalo spet nekoliko bolj dinamično, sicer zaenkrat je verjetno za padavine precej nizka, ampak ja, bomo videli, če bo pri tem ostalo.
1: Ja, sredine oktobra je. Najbrž niso še čisto vsi pospravili kopalk, hkrati bodo pa v prvih mestih najbrž čez en mesec prižigali novoletne lučke, ne?
0: Ja, smo kar tam nekje, temperatura morja pa mislim, da je še vedno nad 20 stopinjami, tako da morda kopalke res še ni čisto za pospraviti.
1: No tako, Urban Žagar, hvala za napoved pa uspešen ponedeljek.
0: Hvala enako, na svidenje.
2: V oktobru vlagajte v vzajemne sklade Generali Investments s 50% nižjimi vstopnimi stroški, tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Več na generali-investments.si.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveži piščančji prsni fileji z Lidl Plus 20% ceneje. Sir Emmentalec z Lidl Plus 2,59 € in kostan 26% ceneje. Lidl, splača se.
5: Samo še en korak do svetovnega prvenstva. Naše nogometašice v dodatnih kvalifikacijah gostijo Turčijo. V torek, 13. oktobra ob 17. v športnem parku Domžale. Napolnimo tribune. Torek ob 5. Domžale. Slovenija, Turčija. Srce bije za Slovenijo.
6: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
7: Več na familypark.si.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
7: Več na familypark.si.

0: Upam, da se vam res ne sanja, sploh če ste na cesti. Nujna prometna informacija. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med priključkom Šentilj in mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji. Nastaja zastoj. Na Gorenjski avtocesti je prav tako zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani ter oviran promet pred priključkom Kranj proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod proti Ljubljani. Cesta Polčane Podplat pa je zaradi nesreče zaprta pri Pečici. Po pameti in počasi 6 in skoraj 55.
1: Jezikanje. Vsak ponedeljek ob 8.
0: Ja, ta čudoviti in znani napev naznanja, da je nazaj klasično jezikanje, ne to poletno s podaljški, ne. In zdaj le poveva Zajdo, kaj sva pripravili za čisto prvo oddajo nove sezone. Dobro jutro, Ajda.
2: Dobro jutro. Ja, že kar na začetku ne bova sama in ne bo tale prva oddaja samo jezikanje, ampak bo hkrati tudi jezikovni pogovor. Kolega Zarsa, avtor oddaje Jezikovni pogovori, bo namreč z nama, torej Aleksander Čobec se nam pridruži ob 8. Zakaj?
0: Iz več razlogov, ne samo zato, ker je povezovanje s kolegi vedno prijetno in dobro, ampak predvsem zato, ker je nedavno prejel priznanje za uveljavljanje slovenskega jezika in jezikovne kulture v javnosti, ki ga je podelila ustanova Patra Stanislava Škrabca. Prvi so podelili to nagrado in prvi prejemnik je najin novinarski kolega Aleksander Čobec.
2: Ja, ki sva ga danes torej povabila v goste. Med drugim bomo govorili o tem, da so jezikovne zgodbe lahko tudi napete kot kriminalke, pa seveda ne bomo se mogli izogniti niti sporu okoli novega pravopisa.
0: Ja, pa morda še kako o Toporišiču rečemo, prisluhnite nam v jezikanju ob 8.

0: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
1: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
2: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
4: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%.
7: Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih?
6: Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma.
7: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
8: To je Radio Slovenija. In druga jutranja kronika. Ura je 7.
9: Dobro jutro želim. Volivci so na včerajšnjih referendumih ob rekordno visoki udeležbi po še neuradnih rezultatih zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Preobrat se je to jutro zgodil pri RTV prispevku. Volivci s tesno večino ukinitve niso podprli. So pa glasovali za pogojevanje socialne pomoči z družbo nekoristnim delom in za oduzem volilne pravice tujcem na lokalnih volitvah. Premier in prvak SDS Janez Janša je napovedal.
10: Zdaj vlada bo pač voljo ljudi spoštovala.
9: Z rezultati je zadovoljen tudi del opozicije. Prvak Svobode Robert Golob je ocenil, da vlada nima zaupanja ljudi.
11: Danes je bila dobljena prva bitka v tem, da se v Slovenijo povrne demokracija.
9: Referendumski dan je potrdil nadaljevanje politične polarizacije, ocenjujejo analitiki. Vlada po mnenju političnega analitika Antiša Korjana ne bo nujno spoštovala volje voljivcev izražene na referendumih.
12: Ukrepala bo, če bo presoja, da se jim politično to izplača. Sicer pa bojo rekli, v redu smo preverili in se odločili drugače.
9: Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Teja Košir je po odstopu z položaja sporočila, da bo zapustila stranko Demokrati Anžeta Logarja in pot nadaljevala kot nepovezana poslanka. Koalicija bo s tem izgubila enega izmed glasov. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da sta se Rusija in Ukrajina dogovorili o energetskem premirju, ki naj bi začelo veljati takoj. Ukrajina je presenečena nad to napovedjo, a ga je pripravljena podpreti, če ga bo tudi Moskva, ki se še ni odzvala. Še vreme, sprva bo deževno, čez dan se bo zjasnilo. Temperature bodo od 12 do 20 stopinj. Z vami sem Tatjana Popovič. Volivci so torej s tesno večino na edinem zakonodajnem referendumu zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Ob več kot 54% udeležbi, kar je največ na referendumih doslej, je proti uveljavitvi novele glasovalo dobrih 51% oziroma več kot 468 tisoč volivcev, pri čemer je bil tako krepko presežen zavrnitveni kvorum. Še naprej torej velja do zdanjšnji zakon o parlamentarni preiskavi. Vlada napoveduje nadaljevanje pregona korupcije. V opoziciji pa menijo, da je koalicija izgubila pri ključnem vprašanju. Prve odzive povzema Erna Strniša.
13: Predsednik vlade Janez Janša je v prvem odzivu na zavrnjeno novelo zakona o parlamentarni preiskavi dejal, da je bila moč propagande tista, ki je prepričala volivce.
14: Da je parlamentarna preiskava, ki preiskuje politične funkcionarje, politična policija, medtem, ko je bila dejanska politična policija za njih, se pravi tista, ki je ljudi pobijala, zapirala in preganjala, pa kaj dobrodelno društvo. Ne?
13: Jernej Vrtovec NSI je poudaril, da bo koalicija ne glede na usodo referenduma pregon korupcije nadaljevala.
15: Imamo sprejet zakon o skoku, imamo tudi, sem prepričan, trdno voljo pri tem, da opolnomočimo organe pregona in da se v tej državi resno rotimo pregona korupcije.
13: Opozicija po drugi strani opozarja, da vladi ni uspelo pri najpomembnejšem, torej zavezujočem vprašanju, predsednik SD Matjaž Han.
16: Vsi trije podporni zakoni, jaz s tem rečem podporni zakoni, niso pomagali koaliciji, da bi v bistvu glavni zakon dobila.
13: Ključno je, da zakon ne bo začel veljati, dodajata Robert Golob Svoboda in Luka Mesec Levica.
17: So ljudje na referendumu odločno zavrnili idejo vladajoče koalicije za uvedbo politične policije.
18: In vladajoča stran ne bo dobila možnosti, da se politično vtika preko preiskovalnih komisij v našo in vašo zasebnost.
13: Da se je tehnica nagnila proti spremembam zakona, pozdravljajo v nevladnih organizacijah, ki so jim nasprotovale. Barbara Rajgl, Zavod Open.
19: Zlasti se mi pa zdi, da so ljudje povedali oblasti, tako kot je treba vsaki oblasti povedati, da ne dovolijo zlorabe, niti preiskovalne komisije, kaj šele posvetovalnih referendumov.
13: Po njenih besedah je bil prav ta referendum ključen, saj so ga zahtevali ljudje s podpisi, za posvetovalnega pa je dovolj večina v parlamentu.
9: Jutranji podatki Državne volilne komisije kažejo, da se je preobrat zgodil tudi pri posvetovalnem referendumu o ukinitvi RTV prispevka. Po 99,98% preštetih glasov je 50,04% voljivcev glasovalo proti. Ne v preostalih dveh posvetovalnih referendumih so voljivci v večini glasovali za. Okrajne volilne komisije bodo danes prištile še glasovnice, ki bodo prispele po pošti iz Slovenije. Čez en teden bodo prišteli še glasove iz tujine. Več Urška Subotič-Rep.
20: Predsednik vlade Janez Janša se je po super referendumski nedelji zahvalil medijem za korektno poročanje z izjemo RTV.
21: Žal je iz tega treba izvedeti nacionalno televizijo, ki bo se tudi predmet enega od referendumskih vprašanj. To, kaj so tam počeli v sami kampanji, je zgolj pač dodaten argument za to. Ljudje so verjetno to prepoznali glede na rezultat, ki se obeta, da je tam potrebno stvari korenito urediti.
20: V opoziciji ustrajajo na ohranitvi RTV hiše, medtem ko način financiranja, kot je razumeti Matjaža Hana, SD, ni tako pomemben.
22: Javno radio televizijo moramo imeti, da je to največja kulturna ustanova v Sloveniji. Seveda s kakšno pomankljivostjo, ki se da organizacijsko rešiti, ampak je pa tako, ne, ali bomo financirali z prispevki ali pa z proračuna, je v bistvu skoraj eno in isto.
20: V civilni družbi, konkretno v zavodu Open, ob tem opozarjajo na konkretne finančne posledice morebitne ukinitve prispevka. Barbara Rajgl.
19: In če bo izpad naročnin za 150 milijonov, bo potrebno v proračunu zagotoviti dodatnih 150 milijonov davčnih virov.
20: Kot rečeno, so volivci bistveno bolj odločno podprli referenduma glede socialne pomoči in volilne pravice tujcev. Kot je razumeti prvaka na SAI Jerneja Vrtovca, v zvezi s tema vprašanjema za vlado ni več dilem.
15: Verjamem, da bo vladajoča koalicija šla tudi po tej poti, da to voljo zadnje potem tudi realiziramo skozi samo zakonodajo.
20: Včerajšnji referendumi so bili sicer zgolj ogrevanje pred najpomembnejšim referendumom v začetku decembra in sicer o interventnem zakonu. Tako je bilo razumeti predsednika vlade Janeza Janšo, pa tudi predsednika demokratov Anžeta Logarja. Slednji je prepričan, da se bo takrat odločalo, po kateri smeri bo Slovenija šla.
23: Smeri neke normalne države z zmernimi davki ali pa v smer politične demagogije opozicije in dela civilne družbe, ki prek medijske moči poskuša prepričati ravno o nasprotnem, kar drži.
20: V opoziciji se strinjajo glede pomembnosti, a seveda v drugačni smeri. Prvak Svobode Robert Golob.
17: In jaz verjamem, da si bo takrat celotna družba enako kot danes, odločno upala reči ne. Ne vsem norostim, ki smo jim pričali vsak dan strani Janševe koalicije, predvsem pa ne temu, da iz Slovenije, iz države, v kateri vsi zadovoljno in radi živimo, naredijo avtokracijo.
20: Da so politične sile že okopane pred novim spopadom, pa kaže tudi izjava Nike Kovač 8. marec.
24: V njem bojo mogle izjemno veliko vlogo odigrati politične stranke in sindikati in računamo na njihov velik, velik angažma.
20: O interventnem zakonu se bomo, kot rečeno, predvidoma odločali na referendumu v začetku decembra.
9: Poleg interventnega zakona, o katerem bomo odločali, kot rečeno, na zakonodajnem referendumu, bomo decembra odločali še na treh posvetovalnih referendumih. O nižjem DDV na energente in hrano, prestrukturiranju javne uprave in prepovedi burk. Včerajšnji referendumski dan je sicer potrdil nadaljevanje politične polarizacije v družbi, ocenjujejo analitiki. Tako levici kot desnici je uspelo mobilizirati svoje volivce. Podrobneje Nataša Mulec.
0: Koalicija je na posvetovalnih referendumih dobila potrditev svojih stališč. Ustavna pravnica Bruna Žuber zdaj pričakuje nadaljne korake.
1: Pri pripravo nekih osnutkov zakonodajnih predlogov in potem kasneje tudi samimi sprejemi zakonskih sprememb.
0: Da ni nujno, da se bo to tudi zgodilo, dodaja politični analitik Antiša Korljan.
12: Ukrepala bo, če bo presoja, da se jim politično to izplača. Sicer pa bojo rekli, v redu smo preverili in se odločili drugače.
0: Po tokratnem referendumskem četverčku politiko in volivce, predvidoma na začetku decembra, čaka nov referendumski paket, v središču bo interventni zakon za razvoj Slovenije, referendum pa zahtevajo sindikati. Sogovornika opozarjata na kompleksnost rešitev v omnibus zakonu.
1: Vsekakor bi na dolgi rok bilo bistveno bolje in bolj predvidljivo, da bi se tej tehniki izogibali.
12: Kakovost takega zakona je skoraj gotovo bistveno manjša, kot bi bila, če bi tak zakon šel skozi naporna in filigranska usklajevanja znotraj državnega zbora.
0: Koalicija je zakonodajnemu referendumu priključila še tri posvetovalne o nižjem DDV za energijo in hrano, prestrukturiranju javne uprave in prepoved burk. Da gre za nenavadno kombinacijo posvetovalnih referendumov, menita tako Bruna Žuber kot Antiša Korljan.
1: Tu gre za nek test vladajoče koalicije v razmerju do volivcev.
12: Nam, vsem skupaj se nam res ni treba ukvarjati s tem, če imamo v ta namen izvoljene politike.
0: Sicer pa je po mnenju poznavalcev dogajanja referendumski četverček potrdil nadaljevanje polarizacije, ki se je izrisala že na letošnjih volitvah v državni zbor.
9: Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Teja Košir je po odstopu z položaja sporočila, da bo zapustila stranko Demokrati Anžeta Logarja. Politično pot namerava nadaljevati kot nepovezana poslanka. Napovedala je, da bo spoštovala koalicijske zaveze in še naprej delovala po svoji vesti. Demokrati bodo s tem izgubili eno poslansko mesto, koalicija pa enega izmed glasov.
6: Druga jutranja kronika.
9: Ura je 7:10. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da sta se Rusija in Ukrajina dogovorili o premirju glede napadov na energetsko infrastrukturo, ki naj bi začelo veljati takoj, podrobnosti ni navedel. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je izrazil presenečenje na to napovedjo. Le nekaj ur po Trumpovi razglasitvi so namreč iz Ukrajine poročali o novih napadih na energetiko. Je pa Zelenski v odzivu na Trumpovo napoved dejal.
2: Ukrajina podpira vsi realni та надійні формати.
3: Україна підтримує усі іскрені і занесливі обліки примір'я або кінця війни. Припрані ми смо ставити напади на руську енергетську інфраструктуру. І ми очікуємо однаку приправненост з руської сторони, па туди на спорозум, кіга є досягав американський президент о тим.
2: Ми вітаємо таку домовленість.
9: Rusija se na Trumpove napovedi premirja še ni odzvala. Po Trumpovi napovedi so se sicer cene nafte znižale. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je ukrajinskemu predsedniku Volodimiru Zelenskemu izrazila polno podporo. Po včerajšnjem telefonskem pogovoru z njim je sporočila še, da bo Ukrajina v središču pozornosti zasedanja evropskih voditeljev ta teden, ko bo Unija po napovedih zagotovila tudi dodatna sredstva za drone in rakete. Odprli pa bi lahko tudi nova sklopa pogajalskih poglavij za stavbo Evropsko unijo. O Ukrajini in novih sankcijah proti podpornikom ruskega režima bodo danes v Luksemburgu razpravljali tudi evropski zunani ministri. Adrian Bakič.
5: Številni evropski politiki so po dogovoru predsednikov Rusije in ZDA o dobavi ruskega dizelskega goriva na ameriški trg v zameno za omilitev nekaterih sankcij pozvali k še odločnejši podpori Ukrajini.
25: Wir brauchen nicht weniger, wir brauchen mehr Druck auf Putin.
5: Ne potrebujemo manj, ampak več pritiska na Putina, da bi zagotovili njegovo pripravljenost za pogajanja. Pri tem ustraja zvezna vlada. je povedal nemški zunani minister Johan Vadeful. Češki premier Andrej Babiš pa je rusko-ameriški dogovor označil za zaušnico Evropi.
4: Samozrejme to šokujoči záležitost, pretože prezident Trump nam...
5: To je osupljiv razvoj dogodkov, saj je predsednik Trump dolgo, še v obdobju Merklove, kritiziral Evropo zaradi kupovanja ruskih surovin, je dejal Babiš. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas pa je sporočila, da ukinitev sankcij za rusko dizelsko gorivo Moskvi prinaša prihodke za vojno v Ukrajini. Evropa ne bo zmanjšala pritiska na Rusijo, je zatrdila in napovedala, da bodo članice Unije danes potrdile najobsežnejši seznam skoraj 1600 posameznikov in pravnih oseb, proti katerim bo zaradi povezav z rusko vojaško industrijo Unija uvedla sankcije. Evropski zunani ministri bodo sicer na zasedanju v Luksemburgu govorili tudi o evropskem odzivanju na hibridne grožnje državam članicam Unije, pri čemer se pogosto omenja možnost omejevanja izdajanja vizumov ruskim državljanom, pa tudi o vplivu širitve Unije na evropsko varnost.
9: V Bangkoku se je začelo redno letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada IMF in Svetovne banke. V spredju razprav so stanje svetovnega gospodarstva, javnofinančna stabilnost, povišana inflacija zaradi energetske draginje in umetna inteligenca. Po besedah generalne direktorice IMF Kristalina Georgijeve bi lahko razvoj umetne inteligence spremenil strukturo trga dela. Po oceni omenjenega sklada bi bilo lahko kar 40% delovnih mest posledično dopolnjenih kvalificiranih ali ukinjenih. Poletna planinska sezona se končuje, koče v Visokogorju so zaprte. Številne v Sredogorju so odprte le ob koncih tedna. V okviru Planinske zveze Slovenije deluje 159 planinskih koč. Oskrbniški sistem upravljanja je ohranilo 72 koč, 87 jih je v najemu. Za lažje organiziranje uporabljajo rezervacijski sistem prenočitev, ki pa je enak za vse, za tujce in za domače planince. Prispevek Aljane Jocif.
7: Rezervacijski sistem v kočah je nujen, ugotavljajo na Planinski zvezi Slovenije. Zdaj ga uporablja 30 koč, pojasnjuje strokovni sodelavec Dušan Prašnikar.
8: To so večinoma visokogorske koče plus nekatere sredogorske, tiste, ki so povezane z cesto in imajo tudi booking sistem. V teh kočah je vse več gostov, ki so dejansko turisti v Sloveniji.
7: Na bookingu popusta ni, ga pa člani Planinske zveze Slovenije lahko uveljavljajo ob neposredni rezervaciji. Planinsko društvo Jesenice oddaja 4 koče, tudi Rjavčevo na Vršiču, kjer prenoči 2% domačih gostov. Najemnik Iztok Kurnik.
10: Torej, vse koče na Vršiču so na bookingu in so na rezervacijskem sistemu. Zakaj? Ker je tako lažje. Mi moramo pa kočo segreti, skuhati, sobe pripraviti, ljudje pa pravijo, nas ne bo zaradi tega, ker je slabo vreme.
7: Na Golici so rezervacijski sistem uvedli pred 3 leti. Predsednik Jeseniškega planinskega društva Bojan Rjavšek.
11: Od upeljave tega rezervacijskega sistema se je promet na Golici izjemno povečal, faktor 3. V 3 letih glaven prodajen artikel so nočitve.
7: Prednost rezervacijskega sistema je, kot ugotavljajo v planinskih društvih, načrtovanje prometa, obenem pa oskrbnikom pomembno olajša delo.
9: Po včerajšnji tako imenovani super referendumski nedelji se je to jutro ob osvežitvi rezultatov zgodil preobrat. Volivci so na posvetovalnem referendumu s 50,4% glasov zavrnili vladni predlog za ukinitev RTV prispevka. Rezultat je res tesen, saj je razlike le za 692 glasov. Predsednica uprave RTV Slovenija Natalija Gorščak na podlagi tesnega izida ocenjuje.
14: RTV Slovenija potrebuje stabilno financiranje in tak glas ne daje politiki legitimnosti, da ukine RTV prispevek.
9: Volivci so na edinem zakonodajnem referendumu zavrnili tudi novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Na preostalih 2 posvetovalnih referendumih pa so podprli pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom ter se izrekli za odvzem volilne pravice tujcem na lokalnih volitvah. Okrajne volilne komisije bodo danes glasovom prišteli vročile še glasovnice, ki bodo prispele po pošti iz Slovenije. Čez teden dni bodo ugotavljali še glasove iz tujine. Na vrsti je pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Gašper Ogrinc, v spredju pa bo začetek evropskega prvenstva v namiznem tenisu v ljubljanskih Stožicah. Hvala za pozornost in miren začetek delovnega tedna želimo.
13: Prvi dan evropskega prvenstva v Ljubljani je domača vrsta opisala 4 zmage. Med mešanimi dvojicami sta začela Sara Tokić in Brin Vok Petrovski, ki pa sta v nadaljevanju izgubila in v tej kategoriji Slovenija ne bo imela svojega para v glavnem žrebu. V prvem dvoboju predtekmovanja so bili uspešni Katarina Stražar, Brin Vok Petrovski in Peter Hribar. Slednji bo danes prvi med našimi stopil v tekmovalno areno. Kaj bo najbolj pomembno?
16: Mirna glava. Borba do konca in če bo dobro vzdušje in dobra priprava na nasprotnika, ampak sicer pa sproščeno in jaz mislim, da vsaj pri meni je tako, da če se res borim vsako točko do zadnjega, je to najbolj pomembno.
13: Na nasprotni strani bo izkušeni Portugalec Tiago Apolonia. Prvič bomo v posamični konkurenci videli tudi najboljši slovenski igralki Saro Tokić in Ano Tofant. Hokejisti Olimpije so v koncu tedna v razširjeni ligi dosegli 2 zmagi. V petek so premagali Gradec, včeraj pa v Tivoliju v učinkovitem zadnjem delu tekme odpravili še madžarski Ferencvaros 5-1. Nikolaj Majer je dosegel 2 gola, kapetan Jan Urbas pa je z uspešno akcijo za vodstvo s 3-1 v sicer precej izenačeni tekmi odprl pot do nove zmage, 6. za trenutno 4. uvrščeno zasedbo lige.
18: Vedeli smo, kakšna ekipa je, ko igrajo, so zelo organizirani, radi se pomaknijo nazaj, držijo pake in točno taka tekma je bila. V prvi tretjini smo dobro delali stvari in smo si ustvarjali veliko priložnosti, v drugi smo malo vstopili s plina oziroma naredili določene napake in jim dali te priložnosti, katerih nismo želeli, ampak se mi zdi, da pol v drugi polovici, druge tretjine in pa v tretji smo spet začeli igrati našo igro in tekmo obrnili v našo korist.
13: Za Olimpijo je gol za zmago dosegal Žiga Pance. V petek bodo Ljubljančani gostili vodilno ekipo prvenstva pa Bolzano. Sinoči se je tekmo med Brinjem iz Grosuplja in Mariborom končal 11. krog domačega nogometnega prvenstva. Zmage z 2-1 so se veselili Mariborčani, pred tekmo v Grosuplju pa je Nafta z 1-0 premagala Bravo. Na vrhu lestvice tako še vedno ostaja Maribor s 23 točkami, 4 oziroma 5 točkami zaostanka, pa mu na drugem in tretjem mestu sledita Koper in Bravo. Rokometašice Krima so v petem krogu skupinskega dela Lige prvakinj gostovale pri nemški Borusiji in izgubile 37-31. Ljubljančanke tako s 5 porazi zasedajo dno skupine A, novembra pa bodo v Stožicah gostile predzadnjo ekipo omenjene skupine Dansko Solo. K rokometu dodajmo še, da se je sinoči končal 7. krog državnega prvenstva za rokometaše. Celjani so z visokih 39-24 premagali do včeraj še neporaženo novomeško Krko in se povzpeli na 3. mesto prvenstvene lestvice. Na vrhu ostajajo rokometaši ljubljanskega Slovana, 2. mesto pa zaseda trebanski Trimo.
19: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Špela Bratina, voditeljica Tatjana Popovič, tonski mojster Igor Kropec.
21: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
22: Aj, zem blud!
26: Čučnik, kaj zdaj to?
22: Ja, kukaj, štrajkam, komandir, ne?
26: Aj.
22: Zahtevam več železa, boljšo absorpcijo in vitamine, a veste?
26: A na, lemaš.
22: Hvala.
27: Eisenblut Plus, zeliščni tonik z železom, za več energije in manj utrujenosti. Eisenblut Plus, na voljo v lekarnah, farmedika.si.
19: Vreme. Z Agencije za okolje, Urban Žagar.
28: Danes bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo od severa do povdne postopno ponehale. Najpozneje na jugovzhodu. Čez dan se bo jasnilo. Na Primorskem bo pihala zmirna burja, v notranjosti pa prehodno severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od nič do 6, na Primorskem okoli 10, najviše dnevne od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme, predvsem v severnih krajih bo občasno več oblačnosti, drugod pa bo večinoma sončno.
0: Pekoč občutek in pogosto siljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
19: Podatki o prometu. Zaradi nesreče cesta Soteska Črmošnice Črnomelj zaprta pri Ručetni vasi. Na cesti Lukovica Domžale pa je v želodniku oviran promet v križišču za Krtino. Zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran na dolenjski avtocesti med priključkoma Trebnje Zahod in Bič proti Ljubljani. Zastoji nastajajo. Na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter od Pesnice proti Šentilju, na dolenjski avtocesti od Višnje Gore proti Ljubljani, na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in na gorenjski avtocesti od Kranja vzhod proti Ljubljani. Zaradi del bo na štajerski avtocesti popolna zapora med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od jutri od 22. do srede do 4.30. Zaprt je priključek Šentilj proti Avstriji. V Ljubljani je popolna zapora na železniškem prehodu na ulici Jožeta Jame do 16. Obvoz je urejen. Cesta predel Bovec je pri trdnjavi Kluže zaprta vsak dan, od ponedeljka do sobote, od 8. do 14.30. Obvoz je prek Vršiča.
12: Diagnostični center Bled je sinonim za menedžerske oziroma preventivne preglede že več kot 30 let.
15: Danes lahko menedžerski pregled opravite že na 4 lokacijah skupine Diagnostični center Bled.
12: Ne odlašajte, pozanimajte se o možnih paketih, pravočasno preprečite razvoj bolezni in uživajte življenje zdravi.
15: Več na dc-bled.si.
19: 6 minut do pol 8.
17: Dobro jutro še enkrat, dragi soborci z delovnim tednom. Ajde, Mitja in tedej, metaforično plužimo v jutranji ponedeljek na valu 202, čin glasbenega urednika pripada Gašperju. Tole je njegova prva komanda.

0: Ja, pogovarjanje je pomembno, vedno, sploh, ko se nam zdi, da niti ne pomaga več, ampak vedno pomaga. 8:30 na valu 202. Z nami pa že ponedeljkova pooblaščenka.
1: A se bova malo pogovorila?
0: Se bova, seveda. Ponedeljkova pooblaščenka za podajanje informacij glede točnih podatkov o celzijevih stopinjah.
1: Kakšna čast.
0: Tako, ja, zdaj moraš
1: koliko
0: te podatke...
1: Koliko let sem potrebovala, da sem prišla do tega mesta. Hvala, Tadej.
0: Zdaj moraš te podatke, ki jih imaš, prebrati vsaj tako resno, kot sem napovedal tvojo funkcijo.
1: Ok, lahko poskusim.
0: No, izvoli.
1: Temperature po državi ob 7. uri, Ljubljana in Novo mesto oblačno dežuje 11 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika oblačno dežuje 10 stopinj Celzija, Murska Sobota oblačno rahlo dežuje tudi 10 stopinj Celzija, Kočevje močno dežuje 9 stopinj Celzija. Ne velja, če sabotiraš moje resno branje. Bilje pri Novi Gorici oblačno, rahlo dežuje 13, Rateče 7, Kočevje, smo že rekli 9, močno dežuje, ampak dvakrat je zapisano. Evo,
0: pa
1: sem spregledala.
0: Močno dežuje.
1: Tako, potem pa 10 stopinj še v 4 krajih po Sloveniji, Maribor, Ravne na Koroškem, Ilirska Bistrica in Bovec in pa v Kopru pričakovano nekoliko topleje 16 stopinj Celzija.
0: Kredarica?
1: Tega si pa nisem zapisala.
0: Je pa prej povedal,
1: da se zbuja v zasneženo jutro.
0: Hvala, Ajda.
1: Z veseljem.
2: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si, to je tržno sporočilo. NLB. Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
5: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Diagnostični center Bled je sinonim za menedžerske oziroma preventivne preglede že več kot 30 let.
7: Danes lahko menedžerski pregled opravite že na 4 lokacijah skupine Diagnostični center Bled.
6: Ne odlašajte, pozanimajte se o možnih paketih, pravočasno preprečite razvoj bolezni in uživajte življenje zdravi.
7: Več na dc-bled.si.
8: Nov pogled, dvojna priložnost v optiki Klarus.
9: Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal druga prejmete brezplačno.
8: Klarus.si.
10: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. 2 izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
11: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
12: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
13: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
0: 2:30 na ponedeljkovem valu 202. Dobro jutro.

en tak zanimiv mednarodni dan je danes 12. oktobra, mednarodni dan krika zaradi frustracij. To je tisto, ko se vam zdi, da manjka res samo še ena malenkost do tega, da vam dokončno poči film. No, danes je dan, ko naj bi bilo uradno dovoljeno, da to frustracijo rešite na način, da prečistite pljuča, pa ne z globokim dihanjem, ampak s krikom. Izvolite, sploh če ste kje sami, mora biti v avtu, mora biti v gneči, mi vam ob tem ponudimo Madono. Upam, da vas pomirja, čeprav je bil namen tele, ko je nastala v svojem času in prostoru rahlo drugačen.

Runner na Valu 202, ena od mlajših slovenskih muzik, ki jih imamo radi. Četrt pred osmo, najboljši komentar, ki sem ga prebral v zadnji uri o referendumih. Ej, ti ne moreš biti tako vesel, kot je zdaj lahko nekdo razočaran. Children.

0: Val 202, dobro jutro, 9 minut je do jezikanja ob 8. Danes se nama zajedno pridruži Aleksander Čobec, kolega z Arsa, kjer pripravlja jezikovne pogovore. Aleksander je tudi dobitnik prvega priznanja za uveljavljanje slovenskega jezika v javnosti, ki ga podeljuje ustanova Patra Stanislava Škrabca. Rečemo kako modro, upam, kmalu.
1: Hey, I thought it was all over.

0: Relaks.
1: Potrebujem pobeg.
2: A nekam na toplo?
1: Nekam na morje, pa ne predaleč.
2: Peščene plaže, palme, sonce, poletne temperature.
1: Gran Canaria, Tenerife?
2: Ja, Kanarski otoki.
3: Kanarski otoki z relaksom, z direktnim letom iz Ljubljane, vsak teden od konca oktobra naprej.
4: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Se odločate za fasado?
7: Izkoristite jesensko akcijo Kaparol fasadnega sistema.
6: Brezplačna barvna študija, standardni odtenki po ceni bele in še mnogo več.
7: Več na caparol.si.
8: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Zobna pasta Colgate, samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
9: Jo, Jet Black Diamonds imamo 21. oktobra koncert v Kino Šiška, kjer predstavljamo svoj drugi studijski album. Se vidimo!
10: Naša stranka je naročila več, kot je sprva načrtovala, ker se prava poslovna priložnost ne pojavi vsak dan. Na srečo je lahko ukrepala takoj. Sklenite tudi vi Adiko enostavni podjetniški kredit do 250 tisoč evrov. Financiranje odobrimo v manj kot 24 urah za poslovne priložnosti, ki ne morejo čakati. Adiko Bank.
11: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
12: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
13: Cenjeni francoski violončelist Marco P.
14: in virtuozni pianist Andrew von Neuen s sonatami Beethovena, Franka in Šostakoviča.
13: 17. oktobra v Cankarjevem domu.
15: Odklenite novo dimenzijo vožnje. Drzen dizajn, posodobitve na daljavo, bogata oprema. Novi Leap Motor Benič 5 za 24 990 evrov. Z Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Spoznajte ga pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.

0: Dobro jutro, točno 8 je ura in o ponedeljkih zjutraj na valu 202 to pomeni jezikovne pogovore.
1: Jezikanje.
2: Vsak ponedeljek ob 8.
0: Ja, jezikanje jim pravimo mi. Dobro jutro, cenjeni jezikovke in jezikovci. Dobrodošli v prvih jezikovnih pogovorih na valu 202 v tej, recimo, jesenski sezoni 2026.
3: Ja, mislim, nasploh, jaz mislim, da še ni bilo jezikovnih pogovorov z veliko na valu 202. Brez skrbi sicer ne spreminjava naslova oddaje, le posebnega gosta imava danes, to je najin novinarski kolega Zarsa, avtor oddaje Jezikovni pogovori. Aleksander Čobac je nedavno prejel priznanje za uveljavljanje slovenskega jezika in jezikovne kulture v javnosti, ki ga je podelila ustanova Patra Stanislava Škrabca.
0: Letos prvič, in sicer v okviru simpozija na dobri poti do nove slovenske slovnice ob 100. obletnici rojstva Jožeta Toporišiča. Čestitke in dobro jutro, Aleksander. Kaj bi rekel, katera beseda bo po tvojem najbolj zaznamovala tvoj ponedeljek? Sva te takoj dobila na levi nogi.
4: Seveda, to je težko vprašanje. Besed je veliko, ponedeljek je pa dolg, ne? Tako da težko odgovorim.
0: Ja, se ponedeljek je kar dobra beseda, ne?
3: Ponedeljek je že beseda,
0: ja. S svojimi konotacijami.
3: Ja, sicer pa lahko začnemo takole, ne, pri slovenščini oziroma v šoli pregovorno je slovenščina najbolj dolgočasen, pa tudi najtežji predmet za nekatere. Mi pa ob snovanju jezikovnih zgodb se mi zdi, vsaj midva, vedno znova ugotavljava, kako zanimivo je to področje. Se ti, da začnemo kar tako z najbolj razburljivimi trenutki, se ti spominjaš morda kakšne posebej razburljive jezikovne zgodbe?
4: Veliko je bilo razburljivih zgodb, ampak tako, ko me kdo vpraša, katere teme pripravljam, in mogoče omenim tisto, če se ne pričakujejo v jeziku, naprimer, da je jezik lahko napet kot kriminalka. Da so jezikovna vprašanja lahko povezana celo z umori, ne? In se začudijo, kako je to mogoče. Ja, je mogoče, ne. V tem sem se pogovarjal z jezikoslovko, sodno izvedenko na področju forenzične preiskave besedil, docentko doktorico Ano Cviter. Izvedel sem zaprav neverjeten primer Krisa Kola, v katerem je poročal New Yorker. Morilca so obsodili s pomočjo ugotovitve jezikoslovcev po grafitih, ki jih je napisal s krvjo žrtev, ker je bilo zanj značilno, da je na prav poseben način zapisal besedo doesn't. Ali pa naprimer primer Dereka Bentleya, ki je bil obsojen zaradi umora policista leta 1952 in leta 1993 so po analizi besedila njegovega priznanja ugotovili, da ga je napisal policist in so ga posthumno razglasili za nedolžnega. Vendar mu to ni veliko pomagalo, ker je bil obsojen na smrt z obešanjem. Ali pa naprimer, verjetno si tudi predstavljata, kako napeto je lahko tolmačenje na mednarodnem kazenskem sodišču za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije v Hagu. Priče so, ja, seveda opisovali okrutna dejanja, obtoženci so žalili sodišče, eden izmed njih je celo storil samomor in uporabljali so različna bosanska narečja, turcizme in včasih se je zgodilo, da noben tolmač ni poznal pravega pomena besede. Takšna je bila na primer beseda točak. Bi si upata ogibati, kaj pomeni beseda točak?
0: A to je iz tega vzklika glupko točak.
4: Aha, ja, mogoče blizu.
3: Ja, jaz tudi najprej pomislim na to frazo, recimo.
4: No, točak je samokolnica oziroma šajtrga in zakaj je to bilo pomembno na kazenskem sodišču za vojne zločine. Priče so povedali, da so nekoga pripeljali v točko, ne? In tolmači so mislili, da so torej neko žrtev pripeljali na invalidskem vozičku. To pa je popolnoma drugače, kot pa če to žrtev pripeljejo v samokolnici in na invalidskem vozičku, je veliko bolj humano. Ne?
0: Yes.
4: No in takšne besede so pomembne in ko se sestavijo neke koščki, lahko tudi ugotovitve jezikoslovce vplivajo na marsikaj, ja, na primer.
3: Ja, mi da sva recimo v prejšnji sezoni govorila z grafologinjo, ne, in sem ji nesla, grafologi tudi analizirajo našo pisavo in glede na našo pisavo lahko sklepajo tudi o o nas, o naši...
0: Prosim te, ne povedati, kaj ugotovila ona.
3: O naši osebnosti, ne, in jaz sem nesla sicer premajhen vzorec Tadejeve pisave, torej nekaj, kar je napisal z roko in je ugotovila grafologinja, da je zaradi odprtih ojev, mislim, da tak ekstrovertiran Tadej. Uh-huh. Oziroma, da rad nastopa, da ima, da je rad v javnosti.
4: No, pri meni je popolnoma zgrešila. Ne?
3: Ja?
4: Zelo grdo pišem in potem sem zanalašč dal pisavo kolegice in je mislila, da sem jaz tista kolegica. Ja. In potem, ko sem mi povedal, da je ta pisava moja, me debelo pogledala.
0: Aleksandar, kje brskaš za tem in kako jih iščeš?
4: Področje jezika je verjetno med najbolj pokritimi v Sloveniji na akademski ravni. Koliko znanstvenikov se ukvarja z jezikom, koliko je jezikoslovcev, koliko smeri in ne, prelistaš po kakšnem zborniku, pogledaš kakšen forum jezikoslovcev, hitro se potem najde kakšna tema. Včasih lahko deluje kakšna knjiga na prvi pogled s kakšnim čudnim naslovom, ne, in deluje mogoče
0: prestrokovna, ne?
3: Neprivlačna.
4: Ja, ampak potem začneš brati in vidiš,
0: iskanje to pomino, to ponimov v ne vem kakšnem primeru, bla, bla, bla.
4: Naprimer, ja. Ali pa, ja, no, to sicer ni tako nezanimeno slovo športnem kolesarskem izrazijo, ne?
3: Ja, ni, v bistvu, ne, ukvarjanje z jezikom oziroma ustvarjanje jezikovne oddaje ni nujno tesno povezano samo z jezikom, ampak se razteza na mnoga področja. Ne? Tudi omenil si šport, pa recimo, a se spominjaš kakšne zanimive športne zgodbe, ki si jo pokrival v svoji jezikovni oddaji?
0: Aleksandar Čobec, športni novinar.
3: Ja, tako, tako.
4: Ja, mislim, pač pogovarjal sem se o kolesarskem izrazju, ampak še bolj zanimiv mi je bil pa pogovor o slovenskem smučarskem slovarju, ker še preden smo Slovenci postali narod kolesarjev, smo bili in smo še smučarski narod in smo prvi na svetu, ki imamo tako obsežen smučarski slovar, drugi narodi, ne vem, Francozi, Švedi, Norvežani imajo zelo kratke knjižice in imamo svoj izraz za smuči. Izhaja pa iz bloškega poimenovanja iz 17. stoletja, iz smičok, smeče. Drugi so prevzeli od Norvežanov iz besede ski. Naprimer, Hrvati rečejo smučkam skije.
0: Uh-huh. In skijanje, tako.
4: Ja.
0: In pa smuč.
3: Smuč.
0: Ja, v dialektu mojem, ki je zelo blizu bloškemu, je včasih kdo reče tudi smrč.
4: Uh-huh.
0: Ja, tako.
4: No, ampak kaj me še, neka zgodba mi ostaja tudi v spominu, ne. Ljubezen do jezika, ne, kdo me je tam najbolj presenetil, ne, to pa se nisem mogel načuditi Litvanki, Litovki, ki sem jo spoznal na seminarju za slovenski jezik, literaturo in kulturo, ko sem jo vprašal o njenih prvih stikih s slovenščino, je dobila solzne oči. Ona je pač, ko je razpadla Sovjetska zveza, prišla v Ljubljano, tukaj se je vse zdelo zelo odprto in potem je, tako mi je razlagala, zaslišala prve besede, skodelica, kam greste, in se je zdelo, da je v nebesih in, ne, pač, in v slovenščini je zaznala neke arhaizme iz starocerkvene slovanščine in potem je zaradi teh stikov, zaradi tega navdušenja ustanovila lektorat v Vilni. Ne?
0: A to je gospa Konicka.
4: Ja, Konicka in potem je tudi nekdani predsednik Danilo Tirk je podelil odlikovanje za vzpostavljanje teh povezav. Ali pa pročudil sem se avstrijskemu prevajalcu Ludviku Hartingerju, ki je, mislim, da v Parizu neki knjigarni naletel na pesmi Srečka Kosovela in tam prebral Kosovelov vers Razpokan bodeš hrepenel in besedo tolmun. In to ga je tako prevzelo, da se je posvetil slovenščini in je eden izmed najbolj uveljavljenih prevajalcev v nemščino, prejel je tudi Laurinovo diplomo. In ja, prav čudil sem se tem ljudem in čudim se vsem tem jezikovnim zgodbam. Ja.
3: A pa dobivaš, recimo, ko omeniš ljudem, da ustvariš jezikovno oddajo, odzive v smislu, o, super, radi imamo slovenščino, bomo poslušali, ali ja, to drugo, no. Joj, to pa, mene pa to res ne zanima, ali pa iz vljudnosti rečejo, aha, pa.
4: Ja, ne vem, ko jim rečem, da da je, ustvarjamo, da jezikovni pogovori, se mi zdi, da pomisli, da imam takšen vtis ob njih, da se mislijo, aha, to pa ni preveč zanimiva oddaja, ta, takšen vtis imam, ne. Čeprav, ne, po drugi strani pa me kdo tudi preseneti, kdo posluša. Presenetil me je, vem, kako mu je že ime, en znanstvenik, ki je bil gost v moji oddaji, in je potem gledal na inštitutu, se spraševal, če ga je kdo poslušal, ne? Uh-huh. In kdo ga je poslušal? Gospa Snažilka.
0: Jezikovne pogovore.
4: Ja, ja, ne? In to je zame bil en takšen izjemno lep kompliment. Ne?
3: Najlepši, da je,
4: da je,
3: oh, wow.
4: Da je ta gospa poslušala to oddajo. Ne? Ne? To me, in tudi njega je izjemno... Nihče drug na inštitutu mu ni rekel,
0: ja, da je poslušal. Slišati primak te gospe, ne?
4: Ja.
0: Ja, drugače sem jaz tudi fan jezikovnih pogovorov, ampak dobro, to je tudi nekoliko profesionalno pogojeno.
3: Ja, tudi jaz. Tudi a kakšen tudi navdih, tudi kdaj pišem kolegu, pa prosim za kakšen kontakt.
4: Ja, tudi sam ja, poslušam vajno oddajo, pa dobim kakšno idejo, ne?
0: Ja, tako.
4: Vsaj ne ukradem. Pač,
0: različni formati so kar ne nazadnje povejo že imena oddaj, ne? Imeni oddaj, jezikovni pogovori pa jezikanje oziroma jezikajne.
3: Ja.
0: Ja. Še ena taka kar pogosta tematika so, recimo temu, ljudje z margine, pa ljudje z oviranostmi, s tem se midva kar precej ukvarjava in seveda tudi ti, ne.
4: Uh-huh. Ja, to je tudi eno izmed zgodb, s katerimi hitro navdušim nekoga, komu razlagamo o jezikovnih pogovorih. Gluhoslepi, kako se sporazumevajo gluhoslepi? To je... Temu se čudim, z dotikom, ne. Sporazumevanje med gluhoslepimi je kot ples, ne. To je na neki čisto drugi ravni. Ali pa presenetil me je slepi lektor, Rok Janežič, ki je slep od otroštva in dela kot lektor. Ne, ko pomislimo na lektorja, si običajno predstavljamo človeka, ki bere besedilo na papirju ali na zaslonu in popravlja napake. Janežič pa je dokaz, da lahko to delo upravlja tudi brez vida. Ali pa zgodbe o znakovnih jezikih, o jezikih, ki jih uporabljajo gluhi in naglušni, razlike med njimi, na primer med ameriškim in slovenskim znakovnim jezikom, ki kažejo tudi na kulturne razlike. Na primer, v slovenskem znakovnem jeziku je znak za mamo sestavljen iz kretnje, ki boža po obrazu. Kretnje za očeta pa kaže na osebo z brki. V ameriškem znakovnem jeziku je oče nekdo, ki ima klobuk na glavi, kretnja za mamo pa označuje osebo, ki je podrejena očetu. Kaj pa za šolo? Ta pa je najbolj zanimiva, ta kretnja. V ameriškem znakovnem jeziku označuje nekoga, ki rad bere. V slovenskem znakovnem jeziku pa je podobna davljenju.
0: Davljenju?
4: Ja, zaradi tega, ker so gluhim vezali roke, ne? Da ne bi kretali. V Ameriki jim niso vezali, ne? In tudi zato se je njihov znakovni jezik popolnoma drugače razvijal in obsega 200 tisoč kreten, naš pa samo 21 tisoč. Ne? To kaže tudi na ta naš odnos, ja, do...
3: Ja, pa tudi to, ne, mi nimamo v bistvu pred nekaj leti, mislim, da leto ali dve nazaj, pa se vsako leto je ta kampanja za donacije zbirajo za razvoj novih kretena, ne. Recimo, mi tega nimamo institucionalno urejenega, da bi pač neka državna tvorba se sestala in nove kretnje razvijala. Ne.
0: Je pa, ja, ne, poskuša jih nekoliko, če porabim lepo slovensko besedo, propagirati Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša z izbiro
3: kretnje leta. Ja, tudi kretnje leta, ja. No, pa že to, da vemo, da sta to dva različna jezika, ne, v resnici. Mi da sta tudi gostila gluho novinarko Valerijo Škof in je bilo zanimivo se pogovoriti z njo, no, s pomočjo tolmačke, seveda.
0: Ja, vedno so zanimivi taki gosti. Ali pa recimo slepi, kako se učijo brati Brajlovo pisavo. Ne. Najprej moraš imeti dovolj občutljive prste, da to sploh zaznaš, ne, in to trenirajo s fižoli ali pa z koruzami. Ne. V bistvu semena po rokah šibajo zato, da pač čutijo, kaj berejo potem. Ne.
3: Ja, slovenščina res tako navdušuje, ne? Če se poglobiš oziroma če vsak teden ustvarjaš nove in nove oddaje, je pa tudi res, ne, da se tudi kdaj kakšna drama odvija, recimo tale nov pravopis 8.0, ne gre vse gladko, pa boj, da tudi kakšni simpoziji slovenistov so tako zelo razgreti. Torej, to so ljudje, ki so zelo zauzeti za svoje delo in tukaj se krešajo mnenja in tukaj gre za res. Ne? To so zelo temperamentni ljudje, slovenisti in jezikoslovci.
4: In tudi zelo osebno dojemajo svoj poklic. Ja. In dojemajo svoj poklic tudi kot poslanstvo.
3: Ne? Tako, poklic, ne? Poklicani so za to.
4: Ja, in vprašanje, če bomo drugo leto dobili pravopis, nov pravopis.
3: Ja.
0: Kje pa se najbolj lomi?
4: Ja, prišlo je do spora med jezikoslovci na Inštitutu za slovenski jezik in med jezikoslovci na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Vprašanje ni samo povezano s tem, kako bomo ustvarjali ali pa kaj bo prav ali narobe, katere besede, ampak kdo bo na koncu odločal, kakšen pravopis bomo dobili. Na letošnjem slovenskem knjižnem sejmu bomo tudi na to temo pripravili razpravo vsako leto. Program ARS pripravi neko izstopajočo razpravo in mislim, da je to razprava, ki je za knjižni sejm, in tudi mislim, da bo polna dvorana. Da jezik oziroma pravopis oziroma jezikovne zgodbe imajo svoje občinstvo.
0: Zagotovo, jezikovne politike so tudi politike, ne, in včasih se res kar krešijo mnenja, samo spomnimo se, recimo delal si oddaje, pa midva tudi, ne, kako se zapisuje ženske priimke, ali se jih zapisuje lahko v svojilni obliki, kar vsaj nekako znotraj RTV-a velja, da opuščamo, ne, pa niso vsi najbolj navdušeni na tem.
4: Ja, niso najbolj navdušeni. Pomembno se mi zdi, da se vseeno na tem področju dopušča neka svoboda, ne, da je možno oboje. Ne? To se mi zdi najpomembnejše. Ja.
3: Ja, se ti zdi, da smo nekako tudi, ko postajamo politično korektna družba pod narekovaji, tudi jezik, z jezikom zamejili neko, ne vem, iznajdljivost ali pa, kako bi rekla, ustvarjalnost. Da smo se omejili, ja. Da ne smeš ničesar pravzaprav več reči.
4: Da se ne smeš pohecati.
3: Ja, tudi to.
4: Da moraš biti pazljiv.
3: Ja, ali pa to, ne, da ne rečeš, recimo, da ne bom koga užalila, pa svoj primer dam, da ne smem biti kusova, ker to pomeni, da sem od nekoga, ne, da moram biti striktno kus. Ali je to
4: pa,
3: res?
4: Ja.
0: Ne vem. No, to je zelo dober odgovor.
4: Mogoče to tudi, ja, ti priimki so tudi, se mi zdi, da včasih povezani, kako zvenijo neki priimki. Ne? Naprimer, moja žena noče biti Čopčeva, ki se recno sliši tudi. Tako da tudi to je mogoče malce povezano, ne? Kje se bolj še lepše sliši. Ne? Ker včasih je bilo nekaj plemenitega, ne? Kaj so bile te, ko so igralke bile, ne, Duša Počkajeva.
3: Uh-huh.
4: Ne? To je izvenelo plemenito, to ni izvenelo, da je ona last nekoga.
3: Sej tudi veče, ne, tega, in Luiza Pesjakova je bila, niso rekli Pesjak in tako.
0: Ja, ampak jezik se spreminja.
3: Ampak jezik se spreminja.
0: Kot se spreminja vse. Boš zaključila?
3: Ja, Aleksander, hvala, ker si bil najin gost, da si nama pomagal odpreti novo sezono jezikanja. In hvala vsem, ki ste poslušali. Se slišimo spet prihodnji ponedeljek, ko se posvetimo slovarjem. Uh-huh. 16. oktober je namreč Mednarodni dan slovarjev in še en teaser oziroma kako dražilnik. V začetku, ob koncu tega leta oziroma v začetku prihodnjega dobimo tudi terminološki slovar kriminologije.
0: Ne mu vsega povedati, bo prehitevo.
4: Jaz sem razdražila s tem dražilnikom.
0: Aleksander Čobec, hvala pa še enkrat čestitke tudi za priznanje za uveljavljanje slovenskega jezika in jezikovne kulture v javnosti, ki ti ga je podelila ustanova Patra Stanislava Škrabca.
4: Ja, najlepša hvala. Lepo je dobiti priznanje in še rajši potem ustvarjaš takšne oddaje.
3: No, da jih bo še veliko več, ne?

0: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
4: Pekoč občutek in pogosto siljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
7: Aj, zem blud!
8: Čučnik, ja. Kaj zdaj to?
7: Ja, kako kaj? Štrajkam, komandir, ne?
8: Aj.
7: Zahtevam več železa, boljšo absorpcijo in vitamine, a veste?
8: A na, tle imaš.
7: Hvala.
6: Eisenblut Plus. Zeliščni tonik z železom. Za več energije in manj utrujenosti. Eisenblut Plus.
9: Na voljo v lekarnah. Farmedika.si.
10: Novice.
11: Premier Janša napovedal upoštevanje izidov včerajšnjih referendumov. Ukrajina presenečena nad Trumpovimi navedbami o premirju z Rusijo.
10: Ura je 8 in 30 minut.
11: Dobar dan, to dopoldne z vami Gregor Budal. Okrajne volilne komisije bodo po včerajšnjih 4 referendumih glasovom prištele še tiste, ki bodo prispeli po pošti iz Slovenije. Čez en teden bodo prešteli še glasove iz tujine. Na edinem zakonodajnem referendumu so udeleženci zavrnili zakon o parlamentarni preiskavi z 51,26%. Predsednik NSI Jernej Vrtovec je poudaril, da bo koalicija kljub temu nadaljevala pregon korupcije.
12: Imamo sprejet zakon o skoku, imamo tudi, sem prepričan, trdno voljo pri tem, da opolnomočimo organe pregona in da se v tej državi resno rotimo pregona korupcije.
11: V nevladnih organizacijah, ki so nasprotovali zakonu o tako imenovani politični policiji, so izrazili zadovoljstvo. Barbara Rajgel iz Zavoda Open.
13: Zlasti se mi pa zdi, da so ljudje povedali oblasti, tako kot je treba vsaki oblasti povedati, da ne dovolijo zlorabe, niti preiskovalne komisije, kaj šele posvetovalnih referendumov.
11: Na včerajšnjih posvetovalnih referendumih so udeleženci po 99,98% preštetih glasov s tesno večino zavrnili ukinitev RTV prispevka. Podprli pa so pogojevanje socialne pomoči z opravljanjem družbeno koristnega dela in ukinitev volilne pravice državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Premier Janez Janša.
14: Zdaj vlada bo pač volje ljudi spoštovala.
11: Tako koalicija kot opozicija poglede že usmerjata proti zakonodajnemu referendumu o interventnem zakonu za razvoj in novim trem posvetovalnim, ki jih je napovedala vlada. O tem bomo predvidoma odločali v začetku decembra. Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob.
15: In jaz verjamem, da si bo takrat celotna družba, enako kot danes, odločno upala reči ne. Ne vsem norostim, ki smo jim priča vsak dan strani Janševe koalicije, predvsem pa ne temu, da iz Slovenije, iz države, v kateri vsi zadovoljno in radi živimo, naredijo avtokracijo.
11: Rusija in Ukrajina sta se po navedbah ameriškega predsednika Donalda Trumpa dogovorili o prekinitvi napadov na energetsko infrastrukturo, ki naj bi začelo veljati takoj, podrobnosti ni navedel. Moskva se še ni odzvala, v Kijevu so izrazili presenečenje. Tudi zato, ker so se omenjeni ruski napadi po noči nadaljevali. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.
16: Ukrajina podpira vsi realni, ta nadini.
17: Ukrajina podpira vse iskrene in zanesljive oblike premirja ali konca vojne. Pripravljeni smo staviti napade na rusko energetsko infrastrukturo in pričakujemo enako pripravljenost z ruske strani, pa tudi na sporazum, ki ga je dosegel ameriški predsednik o tem.
16: Mi vitajmo tako domovnost.
11: V novem napadu jemenskih upornikov na letališče v saudski prestolnici Rijad je bil včeraj ubit človek, ranjenih je 11 ljudi. Hutijevci so napadli tudi cilje drugod po državi. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije je sporočila, da je sestrelila več brezpilotnih letalnikov in raket. Na Evropskem namiznoteniškem prvenstvu v Ljubljani je na prvi dan posamičnega tekmovanja nastopilo 7 slovenskih reprezentantov. V svojih skupinah so prve zmage dosegli Peter Hribar, Brin Vovk Petrovski in Katarina Stražar. Sara Tokič in Ana Tofant bosta kot nosilki svojih skupin nastope začeli danes. Padavine bodo od severa ponehale najpozneje na jugovzhodu, čez dan se bo jasnilo. Temperature bodo od 12 do 16 stopinj, na Primorskem 20. Jutri bo jasno z jutranjo meglo po nižinah. V sredo in četrtek bo sončno, na severu bo občasno več oblačnosti.
18: In še podatki o prometu. Na mariborski vzhodni obvoznici je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas pred Rogozo proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Zastoji so med drugim na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti od Višnje Gore proti Ljubljani, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter na Gorenjski avtocesti od priključka Kranj vzhod prav tako proti Ljubljani.
19: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si. Škoda.

0: month's super prize giveaway of $18.5 million and a brand new 2021.
1: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
2: Več na familypark.si.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
2: Več na familypark.si.
5: 12. oktober je dan ameriških staroselcev, indijancev, tako jim je rekel Krištof Kolumb, ko je prvič priplul na Karibe in mislil, da je priplul nekam drugam. 12. oktobra 1492 je bilo to, tako da je to tudi dan Krištofa Kolumba in on precej kontroverzen možakar je tudi tema našega antikviza danes. Človek, ki je celo v imenu neke države v Južni Ameriki. Antikviz, kmalu.

0: da je seveda prvi kopno zagledal in tudi zaupil kopno tisti mornar na vrhu jambora ladje Pinta, torej Juan Rodrigo de Triana, tudi njega poznam, ja.
1: Mimogrede, na tej ladji je bilo 40% mornarjev, ki jim je bilo ime Juan, samo kot tak nepomemben podatek, ampak zanimiv, ja.
0: Ja, tako, no, in potem, ko se je torej tale Juan Rodrigo de Triana, ki je bil na vrhu jambora, oglasil in je zaupil kopno, je šef ekspedicije, torej Krištof Kolumb, zatrdil, da je on pa že večer prej okoli 22. videl neko svetlobo oziroma medel si na obzorju.
1: Kar je bilo kopno, ne? Ja, in če bi hotel, bi namreč zvečer prej kar odplaval tja, ampak ni.
0: Krištof ker ni
1: Kolumb,
0: hotel.
1: Tako, ker ni hotel. Lahko pa bi Krištof Kolumb, v nekaterih državah danes praznujejo njegov dan. Dan, ki je spremenil svet, se pa odnos do njega v zadnjih desetletjih vseeno precej spremenil, ker je bil časti in bogatstva hlepen tiran, kot bo morda zaznati. Tudi v kakem od podatkov, pet jih imava kot vedno zajedno, štiri je resnični, eden izmišljen, kateri je zmišljen, nič ena, 475-2202. To so torej podatki o Krištofu Kolumbu.
2: Listen very carefully, I shall say this only once.
1: Prvi pravi, Krištof Kolumb je bil prepričan, da Zemlja ni geoid, da niti ni okrogla, ampak da ima obliko hruške.
0: Podatek številka 2. Kolumb in njegovi mornarji so že z prvega potovanja domov v Evropo prinesli nad vse pomembno stvar, to je tehnika pečenja mesa na žaru oziroma barbikju, ki so se ga naučili pri domačinih na Haitiju.
1: Tretji podatek pravi, med svojim četrtim potovanjem je Kolumb stopil na tla današnje Venezuele in bil fasciniran nad belimi zrni, ki počijo in zgledajo kot rože, domačini pa so jih jedli in z njimi okraševali kipe, mi pa bi jim danes rekli tem stvarem kokice.
0: Četrti podatek. Španski umetnik Antoni Miralda je leta 1992 v Las Vegasu uspel poročiti kip Svobode in kip Krištofa Kolumba iz Barcelone in zato dobiti tudi uradne papirje. A je ameriškim staroselcem po 6 letih potem uspelo to sicer umetniško poroko razglasiti za nično.
1: Ja, in še peti zadnji podatek. Konjev v novem svetu ni bilo že več tisoč let, preden jih je ponovno tja pripeljal Krištof Kolumb. Nič 1 475 2202. Kateri od petih podatkov ne drži?

0: Primož, dobro jutro, smo vas že pogrešali malo v zadnjih ponedeljkih.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ja, vedno se pa ne izide.
2: Ja, kam plujete?
0: V novi svet.
2: V Ormož.
1: Ja.
2: V Ormož.
1: Danes v Ormož, ja.
2: Štajerska avtocesta, čudovito.
1: Odlična danes.
0: Ampak proti toku, ne? Tako da ni, zaenkrat ni gneče.
2: Proti točno na cesti je kar v redu, ja.
1: Tako. Važno je, da vse srečamo.
2: Kaj pa na Kolumba pravite?
1: Na Kolumba bi pa samo eno vprašanje imel na četrtem, da je poročal?
2: 1992 ob 500. obletnici okay. Amerike, odkritja okay. novega sveta.
1: Okay. Ok, pa pa zanaločno bom tega. Bom pa se odločil za druzga.
2: Aha.
0: Barbecue. A ste ljubitelj ali pa strokovnjak barbecueja?
1: To smo vsi,
2: ne?
0: No, krasno.
1: Da se mal pohvalim.
0: No.
2: To, če eno šovinistično rečem, to pripada po spolu ali kako?
1: Ne, to pripada po diagnozi.
2: Aha.
0: Vsekakor pa to lahko pripišemo oziroma se za to zahvalimo, ne, Krištofu Kolumbu.
2: Leta 1492, že na prvem potovanju, je pristal na otoku Hispanjoli. To je otok, katerega zahodni del je danes Haiti, vzhodni pa Dominikanska republika. No in tam so živeli staroselci, ljudstvo Taino. In Španci so opazili, da pečejo meso na

0: takem žaru iz lesenega okvirja, ki stoji na palicah nad ognjem. Plameni in dim so temu mesu dali čisto določen okus, postopku pa so bojda rekli barabiku.
1: Ja, kar naj bi bilo ime za prej opisano napravo, torej ta leseni okvir. Španci so jim potem, oziroma so ji dali ime barbacoa, v angleščini pa se je potem to spremenilo v barbecue. Je bil pa Gonzalo Fernandez de Oviedo i Valdez, sicer morjeplovec, prvi, ki je to besedo uporabil v pisnem jeziku, še več, leta 1526 jo je že zapisal v Diccionario de la Lengua Española, torej Španske kraljeve akademije.
0: Barbecue. V treh desetletjih dobrih je prišel od ljudstva taino, ki jih prej zahod, oziroma zahod, vzhod, v tem primeru ni poznal
1: ja.
0: Do upisa v slovar španščine.
1: Do mainstreama.
0: Do mainstreama, tako. Primož.
2: Moram nekaj pogledati, potle, da se še to naučim.
0: Navodila za uporabo žara, oziroma barbecue, to ni čisto
2: barba.
0: Žar. Ne?
2: Barba bakjue, ja.
0: Tako.
1: Primož, hvala.
0: Srečno pot, se slišimo.
2: Hvala. Evo, se poslušamo se. Imamo dober teden.
0: Tako.
1: Krasno.
0: Živete. Adio, pa Igor iz Mirna, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Zanimiva tema tudi danes, tako da bomo probali kaj najdeti. Ne?
0: Kaj pa,
1: no, pa dajmo.
0: Povedati, ne?
1: Dvojka je torej, dvojko je že obkrožil oziroma prečrtal Primož.
0: Imamo še obliko hruške zemljo, pa imamo
1: Kokice
0: imamo, ja.
1: Pa poroko dveh kipov, pa konje v novem svetu, ki jih je pripeljal tja Krištof Kolumb.
3: Ma jaz bi probal pogledati, če je kaj prvnih kokicah.
1: Prvnih kokicah?
3: Kaj je zanimivega, ja.
0: Ja, je zanimivega.
1: Ja, Kolumb je na svojih potovanjih dejansko naletel na koruzno pokovko, ki so jo domačini uporabljali v različne namene. Že leta 1492 je na Karibih opazil, da tamkajšnji domorodci kokice ne le jedo, ampak jih uporabljajo tudi v dekorativne namene. Zapisal je, da lokalni prebivalci pokovko nizajo v verižice in te potem upletajo v slovesna naglavna pokrivala ter neke take šopke, korsaže.
0: Ja, pomorščaki so te okraske iz kokic potem tudi kar pogosto menjavali za malenkosti z domačini, ne? In pogosto so domačini iz kokicami okraševali ne samo sebe, ampak tudi religiozne kipe. Kolumb je to koruzo opisoval kot bela zrna, ki na vročini počijo in zgledajo kot rože, kot sva rekla v podatku, ne? Torej, naletel je na njih že Kolumb, jih je pa potem pozneje srečal in tudi bolj podrobno opisoval tudi Hernán Cortés, ko je denimo s konkvistadori vstopil v azteško prestolnico Tenochtitlan. Tako da, ja, naletel je že Kolumb na kokice.
3: Dobro, lep dan še naprej, ne?
0: Igor, hvala. Tudi vam, pa hvala za klic,
1: lep
0: ne?
1: Lep teden.
3: Malenkost, hvala vam, čau.
0: Svidenje, Robert.
4: Ja, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
4: Zdaj bi rekel, da ste mi prejšnje dva modija ulajšala, pa mi ga niste čist načel.
1: Ne.
4: Zdaj, jaz bom tako odločil, za enega sicer vem. Odločil se bom pa za prvega, čeprav z enega razloga. Kolumb, če je to mislil, imel sicer prav sam dvomen, da je on to videl.
0: Da je zemlja v obliki hruške.
4: To je prav, to je točno.
0: Kako je v obliki hruške?
4: Jaz nisem to izbukli, ne toliko, ampak če pogledate, dejansko je v obliki hruške.
0: Geoid je oblika, ki je dobila ime prav po zemlji, po geji, ne?
4: No, ampak drugače je to mečka, se da, to je tako.
0: Ja, tudi Kolumb je to nekako utemeljeval, pa bova tudi povedala, zakaj, ne?
4: Pa še nekaj, sam eno pripombo še prej. Mislim, da tisto nagrado je razpisal Kolumb sam, jo niso napisali, ne je napisala kredica.
0: Tisto nagrado sta obljubila, morda ima je namignil, ja, ampak tisto ja. Nagrado sta drugače obljubila španski kralj in kraljica. Ja, tako. Drugače pa ta, z obliko hruške je kar nenavadna ideja za matematika, ne, v času, ko je večina izobraženih ljudi že vedela, da je zemlja neravna, ampak takrat so mislili, da popolnoma okrogla. No, potem pa je Kolumb priplul do ustja reke Orinoko v današnji Venezueli in pač gledal podatke, ki jih je imel na kompasih in na kartah in nekako težko mu je bilo uskladiti te podatke s tem, kar so mu kazali. Ne? On si je predstavljal, da je nekje na obalah vzhodne Indije, podatki so pa pač kazali nekaj drugega.
1: Ja, in v svojih pismih španskemu kralju leta 1498 je tako zapisal, da zemlja ni popolnoma okrogla, ampak ima obliko hruške, ki je sicer povsem okrogla, razen tam, kjer se drži peclja, saj je na tistem delu nekoliko dvignjena in spominjena hruško. Dal je še eno primerjavo, da je tisti izbočen del podoben ženski dojki. Verjel je.
4: Jaz sem bil lahko bila tudi posledica Viljamo.
0: Lahko bi bila.
1: Ja, verjel je še sicer, da se ta izboklina nahaja pod ekvatorjem, na skrajnem vzhodu in da se ladje ob plovbi proti njej dejansko uspenjajo navzgor proti nebu. In po njegovem prepričanju je bil ta najvišji del zemlje najbliže nebesom.
0: Ja, pa še ena zanimiva stvar je, ne? Še na smrtni posteli leta 1506 je verjel in zatrjeval, da je leta 1492 in potem še trikrat plul v Azijo, ne pa v Novi svet, čeprav se mu je verjetno svitalo, da to ni res, ampak nekako je hotel izpolniti tisti svoje prvotne cilje.
4: Ampak v glavnem je, to ni toliko ekstremna hruška, neko, kar jo zdaj tukaj upisujemo, je pa.
0: Ja, seveda. Pač nekoliko je moral prilagoditi teorijo za to, da je upravičil svojo, svoj cilj v Aziji. Robert, hvala lepa, pa se slišimo, ne?
4: Ja, srečno, naslednje.
1: Srečno.
0: Tako, Dunja iz Ilirske Bistrice, pa naslednje. Dobro jutro.
5: Dunja pri telefonu iz Ilirske Bistrice, oziroma tu nekje. Jaz bi pa za četrtega.
0: Bravo.
1: Primož, zelo dobro ste izbrali.
5: Ja, roko. Mi je Primož pomagal.
0: Je,
5: ker je on razmišljal o četrtem, se nekaj, tu bo to.
0: Aha, zaupate Primožu.
1: Aha, zaupate kot izkušenemu klicatelju antikviza. Opa.
0: Ja, je pa taka zanimiva zgodba. No, šlo je za oglaševano največjo poroko leta, torej 1992, to je 500. obletnica Kolumbovega odkritja novega sveta. Govorimo seveda o dveh res velikih, znamenitih, ogromnih kipih. Kip Krištofa Kolumba, ki stoji v Barceloni in gleda proti novemu svetu, pa kip Svobode, ki stoji v New Yorku. In Antoni Miralda je bil takrat 49-letni španski umetnik, ki je pripravil obleki za oba kipa, da nimo nevestina je bila dolga skoraj 100 metrov in težka pol tone, moška še nekaj metrov daljša. Napisal je pa takrat v svojem sporočilu za projekt Honeymoon, neke vrste oklice bil to takole.
1: Bodoča nevesta je visoka skoraj 100 metrov od svojega podstavka do vrha bakle in stara, takrat torej, 105 let. Če je dan, spokojno stoji v njujorškem pristanišču. Od prihoda leta 1886 je bila Miss Svoboda, kot jo najbolj poznamo, zaposlena kot uradna hostesa pristanišča. Njen nekoliko manj pomembni soprog je 2 leti mlajši sredozemski mornar Krištof Kolumb, prebiva na isti zemljepisni širini, na drugi strani Atlantika, na vrhu 180-metrskega stebra iz litega železa v Barceloni. Nikoli se nista srečala, kljub temu je njuna poroka predvidena za leto 1922. 90, torej 500 let po Kolumbovem prvem obisku novega sveta.
0: Ja, honeymoon projekt umetnika Miralda je trajal 6 let, zbrali so nekaj milijonov evrov oziroma dolarjev, evro takrat sploh še ni bilo, in jih porabili za poroko, ki se je dejansko potem v odsotnosti seveda ženine neveste zgodila v Las Vegasu. Kar se tiče teh pripomb staroselcev, ne, bilo je nekaj zapletov z ugovori prvotnih prebivalcev Amerike, predvsem iz Nevade ljudstev, ampak so jih nekako prepričali oziroma jim uspeli razložiti, da ne gre za nek zgodovinski revizionizem, ampak zgolj za umetniški projekt, in ju tudi poročili po zakonih zvezne države Nevada. In letos je danes pravzaprav 34-letnica te poroke Dunja.
1: Še vedno sta srečno ali nesrečno srečno poročena.
0: Zelo srečno, Dunja, čestitke.
1: Recept za srečni zakon, vsak na svoji celini. Ja. Lep teden,
0: vmes
1: Dunja.
0: Vmes pa vsaj Atlantik.
5: Pa srečno še naprej, pa ostane tak, kot ste.
0: Ja, hvala. Tudi vi, Dunja, tudi vi.
5: Naslednje.
0: Tako, mi dva pa še konjem.
1: Še konjem, ja. Pa sva na konju,
0: tako. Zanimiva zgodba za tiste, ki jih nekoliko bolj zanima kolonializacija Amerike, oziroma Amerik, ne. Konji so...
1: Konjializacija.
0: Rekonjializacija je to v bistvu. Ker so izumrli pred kakimi 8000 leti v Ameriki, ne. Kot vrsta so se pa razvili prav v Severni Ameriki pred več milijoni let, pa potem prek Beringove ožine prišli v Azijo in tako naprej do Evrope, potem pa ponovno prišli v novi svet leta
1: 1493.
0: Na Kolumbovem drugem potovanju.
1: Tako, ko so se na ladje ukrcali tudi iberski konji, 25 jih je bilo, sprva so jih izkrcali na Hispanjoli, potem pa jih je Cortez leta 1519 pripeljal v Mehiko in od takrat naprej so jih pripeljali nove skoraj vsako odpravo prek Atlantika. Sčasoma so nekateri ušli in se razmnožili v divjini, to so danes divji mustangi.
0: Mustangi, ja.
1: Staroselce iz zavezniških plemen so pa prvič na konje osvajalci posadili leta 1541 v Mehiki.
0: Ja, zanimivo je, da so španske oblasti sicer indijancem sprva strogo prepovedale jahanje in lastništva konj, so jih pa staroselci vseeno začeli v večji meri uporabljati že takoj po letu 1600, torej začetek 17. stoletja. Ujete v divjini pa zajete od prišlekov iz starega sveta. Tako, hvala za sodelovanje v tokratnem novosvetskem antikvizu kolumbovskem, pa se slišimo prihodnji teden.
6: Radio Slovenija napoveduje.
7: Družina Jakob iz Vidma pri Ptuju, njeni sorodniki in prijatelji ne bodo pozabili 8. marca 2025, ko je zaradi srčnega zastoja umrl šele 13-letni Blaž. Pomoč je hitela z vseh strani, tudi helikopterska, toda žal je bila prepozna. Zgodilo se je v Trdobojcih sredi Haloških hribov, kjer sta lahko tudi najbližji zunani avtomatski defibrilator in vsaka druga pomoč predaleč. Žalostni dogodek je spodbudil spremembo, vzpostavitev pristajališča za helikopter nujne medicinske pomoči in postavitev defibrilatorja. Irena Kodrič-Cizerl se je pogovarjala z očetom in prijatelji pokojnega Blaža in nikomor ni bilo lahko. Prisluhnite jim ob 10:45 minut, ko bodo na sporedu, sekunde rešujejo.
6: Prvi.
7: V četrtek je mednarodni dan bele palice, ki je simbol samostojnosti, poguma in dostojanstva slepih in slabovidnih. Belo palico uporablja tudi Aleš Kuhar. Rodil se je kot nedonošenček, nekaj mesecev po rojstvu so ugotovili, da ima okvaro vida. Kako je moral poskrbeti zase, saj sorodnikov nima več, in koliko napora je potrebno, ko se mora nenehno prilagajati svetu videčih, bo pripovedoval Med štirimi stenami po 10.
6: Ars.
7: Kako misliti mir, ko se zdi, da vse poti vodijo v vojno? Kako sta v praksi videti odpor proti nasilju in transformacija konflikta? Odgovore na ta vprašanja v svoji knjigi Oaze miru v poščavah vojne konstruktivni odpor proti nasilju 90-ih let v lokalnih skupnostih Gorskega Kotarja in Tuzle išče Valentina Utmačić, hrvaška raziskovalka in strokovnjakinja, gostja Ars Humane. Po 14.
6: Radio Slovenija.

0: Vrtič prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
1: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
2: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
1: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
3: Cenjeni francoski violončelist Marco P.
4: in virtuozni pianist Andrew von Neuen s sonatami Beethovena, Franka in Šostakoviča.
3: 17. oktobra v Cankarjevem domu.

0: Oasis oziroma Oaza športa na valu 202, 15 čez 9, v navalu na šport Marko Polak, živjo.
1: Živjo, zdravo.
0: Morda bi ga začela že prej danes, ampak si imel na telefonu poslušalko, kaj sta se zmenila, kaj sta ugotovila.
1: Mislim, pravzaprav ne bom izdal celotnega pogovora, ampak všeč mi je, da je bil tudi en tak glas podpore, da je vesela, da se je tako razpletlo sploh v naš prid in pa predvsem glede zakonodajnega referenduma. Je pa sicer omenila, da pa ni prav, da prihajajo glasovi iz tujine, češ da morajo tu pri nas glasovati tisti, ki prispevajo v davčno blagajno.
0: Kaj je prav, pa kaj ni prav, odloča demokracija, ne?
1: Tako nekako.
0: In
1: tako
0: kot je rekel Churchill nekoč 5 minut pogovora, in ugotoviš vse slabosti, s poprečnim voljivcem in ugotoviš vse slabosti demokracije. Šport. Danes nekaj kolesarstva.
1: Tako.
0: Nekaj ligaških rezultatov.
1: Tako, regijska tekmovanja v košarki, v hokeju, zadnji kolesarski spomenik, kot mu radi pravimo, ena teh petih Lombardija. Največjih dirk, tako Lombardija, enodnevnih dirk v kolesarstvu je tudi konec, torej s tem tudi nekako ta sezona na najvišji ravni, ko se bodo vsi regenerirali in pripravljali na novo. Bi pa evo, preden začneva, še omenil, da vse doma gostimo evropsko prvenstvo na miznem tenisu in da danes 8 naših predstavnikov in predstavnic v kvalifikacijah, da bi se lahko prebili v glavni žreb, tako da bomo pravzaprav ves dan stiskali pesti za njih in poročali o njihovih, upam,
0: pojdite uspehih. Pojdite kam? Kje nastopajo?
1: V Stožicah, seveda, če koga zanima, seveda, da obiščejo dvorano, v Stoženski lepotici v Ljubljani.
0: Vplivalo pa tudi na včerajšnje referendume, ne?
1: Je bila zasedena, tako.
0: Tako. Marko, izvoli.
2: Naval na šport.
1: Konec tedna so se kolesari pomerili na zadnjem spomeniku sezone, na katerem je bil najboljši Paul Seksas. Po Lombardiji je naša ekipa posnila novo epizodo kolesarskega podcasta Tour 202. V prvem delu sta športni direktor ekipe Bahrain Victorious Gorazd Štangl in radijski reporter Igor Tominec komentirala razplet dirke. Štangl je pripovedoval tudi o tem, kako so v ekipi doživeli športno upokojitev Bilbaa in Carusa ter kako se spominja svoje zadnje dirke. V drugem delu pa se je Igor Tominec oglasil z dobrodelne prireditve Primoža Rogliča Zlatega kroga. Kisovčan se ni mogel izogniti vprašanju o svoji prihodnosti, najprej pa je komentiral svoj nastop na dirki po Lombardiji.
3: Tak kot je v bistvu, ali pa značilno moje karjeri, ni bilo nič kaj v mestu včeraj, ne. Vse sem skušal narediti, dokler sem lahko, tudi ja, pomagati ekipi in vsem. Po angliško bi rekel no regrets, nič nisem obžaloval, vse tam pustil, zelo težka dirka. Samo kar borbo potem zvečer priti do Slovenije, ampak danes ob vsej tej množici ljudi so mi ponovno dali energijo in smo lahko ponovno vsi skupaj doživeli en lep dan.
4: Kaj je do zdaj znane, oziroma tako bom vprašal, kaj se dogovarjate, kakšna je situacija trenutno z letom 2027?
3: Ja, vas moram razočarati, ker vam ne morem nič kaj dati, kaj novega, ker smo tam, kjer smo. Kaj se dogovarjam? Pogovarjam se, da ima tako reč, ampak predvsem je bolj na meni, v meni, da poskušam odkriti, kaj je tisto težje zame in ja, ponavadi pol tisto storim, kaj je moja odgovornost, moj izziv, tako da ja, težki dnevi ali pa ja, premišljujem, tako da bomo videli, mislim, karkoli lahko, kajkoli bi rekel, bi bilo prezgodaj in nepošteno, tako da bomo videli, karkoli bo, bo definitivno dobro.
5: Bomo videli, je rekel Primož. Igor, v katero smer misliš, da se bolj nagiba? Ali je sploh dal karkoli vedeti, ali je vse skupaj res neka uganka?
4: Ja, malo tudi uživa v tem, da nas pušča v negotovosti, ampak kar sem pa razbral z njegovega obraza, je pa res, da v tem trenutku še nima sprejete dokončne odločitve. Skratka, ne ve, ali bi podpisal katero od pogodb, ki jih ima na mizi, ker ima jih kolesarske pogodbe za naslednjo sezono. vendar mogoče potrebuje tudi kakšno leto premora od vrhunskega športa. Mogoče ga ta misel je v ospredju in ga to zavira pri tem, da bi podpisal kolesarsko pogodbo za naslednjo sezono. Mogoče pa je še najbolj razdvojen v to smer, da bi spet zamenjal šport, tako kot je enkrat v karieri že naredil. Zdaj njegova eksistenca in eksistenca njegove družine je seveda že zdavna je rešena z služkom iz kolesarske kariere, tako da zdaj do konca svoje športne poti lahko poišče še kakšne butične cilje, mogoče celo povezane z zimskimi športi, pa tukaj se zanesljivo ne bo vrnil v smučarske skoke, mogoče bolj v smeri turnega smučanja, skratka, veliko se plete v njegovi glavi in ima še 2 meseca ali pa vsaj dober mesec časa, da podpiše kakšno pogodbo za naslednjo sezono, preden seveda nova ekipa nekako sestavi pripravljalni in tekmovalni program za naslednjo sezono. Predvsem pa nam je poudaril, da ni želel v žaru dirk, v žaru tekmovalnega kolesarstva sprejemati teh odločitev, ker bi te odločitve bile nekako preveč pod čustvenim vplivom, da bo zdaj si vzel nekaj premora, ko je konec sezone zanj dobro premislil in videl, kje vidi svojo prihodnost. Ima pa toliko opcij, da mi je danes deloval kar močno, bi rekel, razdvojen, razstrojen skoraj da na vse strani.
5: No in prisluhnimo še Primoževi izjavi o tem, ali lahko dobi ekipo.
3: Mislim, konc koncev ni problem, da bi zdaj dobim neko ekipo, ne? Ampak tako kot sem rekel, bolje problem za me ali pa v meni. Jaz moram želeti nekaj narediti, ker kaj narediti, kje narediti in kdaj narediti, kaj so tiste teže stvari, ne? Ker mislim, konc koncev, ja, tudi najlažje bi mi bilo zdaj podpisati nekaj pa nadaljevati, ampak to je, mogoč pa ni čisto moja stvar, ne? Tako da bomo videli.
1: O prihodnosti Primoža Rogliča za zdaj ni še nič novega, na njegovo odločitev bomo morali še nekaj časa počakati. Do takrat si lahko čas skrajšate z novo epizodo našega podcasta, ki ga že lahko najdete na Valovski spletni strani in pri ponudnikih podcastov.
2: Naval na šport.
1: V razširjeni regijski hokejski ligi je Olimpija v Tivoliju znova dosegla visoko zmago. Četrto uvrščena zasedba lige je včeraj gostila madžarski Ferencvaros in se veselila 6. zmage v sezoni. Tekma ni bila enostranska, zaključek pa povsem v znamenju domačega moštva, ki je bilo boljše s 5-1. Marko Pangrc.
6: 2 zmage v koncu tedna, 1 v petek v gosteh pri aktualnih prvakih v Gracu, včeraj v Tivolju proti madžarskemu Ferencvarosu. Pa vendarle je bila pot do uspehov različna. V Gracu so slovenski predstavniki v ligi zapravili prednost 2 golov, pa se z golom Majerja rešili v dodatnem igralnem času. Ferencvaros je včeraj v drugi tretjini vršil pritisk proti vratom Horaka, poskusi Mahkovca, Panceta in Gomboca za povišenje rezultatske prednosti, po golu TJ Brennana na začetku prve tretjine pa so bili neuspešni. Olimpija je za 6. zmago v zaključku s 2 goloma tudi na začetku te sezone vročega Nikolaja Majerja ter po enim kapetana Urbasa in Žige Panceta prišla do nove visoke zmage in ostaja tudi med najučinkovitejšimi moštvi v ligi. Kapetan Jan Urbas je po tekmi povedal, da je pogled na končni rezultat sicer lep, a je bila tekma izredno zahtevna.
7: Vedeli smo, kakšna ekipa je, ko igrajo, so zelo, zelo organizirani, radi se pomaknijo nazaj, držijo pake in točno taka tekma je bila. V prvi tretjini smo dobro delali stvari in smo si ustvarjali veliko priložnosti, v drugi smo malo vstopili s plina oziroma naredili določene napake in jim dali te priložnosti, katerih nismo želeli, ampak se mi zdi, da pol v drugi polovici druge tretjine in pa v tretji smo spet začeli igrati našo igro in tekmo obrnili v našo korist.
6: Ta konec tedna, petek ste gostovali v Gradcu pri aktualnih prvakih, vodili s 3-1, se potem izvlekli v dodatnem igralnem času, tokrat ste garali v tisti zadnji tretjini, tekma po tekmi se najbrž razlikuje.
7: Ja, sigurno, vsaka tekma je zgodba zase in mislim, da smo obe tekme, če pogledamo, čez 60 minut odigrali zelo dobro, zelo kompaktno, zelo ekipno in dosegali 2 zmage, kar je seveda super za garderobo za samozavest. In, ja, na tej, mislim, da smo tudi v obeh tekmah pokazali dobro obrambno igro, seveda so napake, ampak hokej igra napak, tako da smo zelo, zelo kompaktni v obrambi in na tem moramo graditi. Kadar smo močni, kadar igramo pet igralcev skupaj, takrat pridemo lažje v njihovo tretjino in pač se posledično igramo več v njihovi tretjini, kar je seveda tisto, kar hočeš in iz tega ustvarjaš priložnosti.
6: Kar nekaj težav je trener tudi prej omenil, pa jasno med branilci, nekaj fantov manjka zaradi poškodb. So samo zmage v tem delu sezone pomembne ali je vsa ta moštvena kemija, kot s tem rečemo?
7: Zmage so zmeri dobrodošle, sigurno pa ta kemija in pa seveda to, da gradimo, da probamo biti iz tekmo boljši, da se učimo iz napak, ki jih naredimo in da jih pol v naslednji tekmi, kar se da, popravimo in še pač nadgradimo, tako da mislim, da je zelo pomembno, da rastemo iz tekmo v tekmo in da probamo biti iz tekmo boljši.
6: Šesta zmaga za gostitele in trenutno četrto mesto, v petek še ena tekma z moštvom pri vrhu lestvice, v Ljubljano prihaja Bolzano.
1: Neuspešen je bil konec tedna za naše predstavnike v Jadranski košarkarski ligi. Olimpija je v soboto za točko izgubila na gostovanju v Širokem Bregu. Ilirija doma z 82-76 proti Spartaku, Krka pa je bila včeraj nemočna proti FMP-ju, ki v dvorani Leona Štuklja zmagal z 79-68. Novomeščani so zmrznili v tretji četrtini, pokopal jih je slab odstotek meta za tri točke, je po tekmi razmišljal trener Domen Zevnik.
8: Se pravi, s takim metom, ena ekipa, ki je verjetno vedno mal underdog, bo težko parirala. Tukaj ne morem toliko zameriti našim fantom, to je tudi odlična obramba FMP-ja na to vplivala. Ampak mi nekako, ne vem, mal sramežljivi na tem metu, že prvi polčas, ko je bil 1-14, smo rekli fanti, drugi polčas bomo zagotovo nekaj zadel, pa pač tega ni bilo in potem je enostavno težko parirati tako kakovostni ekipi.
1: Krka bo imela konec tedna še zahtevnejšo nalogo, v nedeljo bo gostila Beograjsko crveno zvezdo, doma bo vnovič igrala tudi Ilirija, ki se bo prav tako v nedeljo pomirila z Mego. Olimpijo dan prej čaka gostovanje pri Igokeji, sicer bo zasedba zmajev v tem tednu in sicer v sredo v latvijski prestolnici v evropskem pokalu igrala proti moštvu Rige.
2: Naval na šport.
9: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Škoda.
11: Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
12: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
11: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
12: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
11: Vstopnice Eventim.
13: Pravlični poljub prebudi princa, naš pa obnavlja naravo barja.
14: Spoznajte naravovarstveni projekt Poljuba, katerega cilj je zaščititi Ljubljansko barje. 14. oktobra v parku Jama v Notranjih Goricah.
13: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
14: Samo še en korak do svetovnega prvenstva. Naše nogometašice v dodatnih kvalifikacijah gostijo Turčijo. V torek, 13. oktobra ob 17. v športnem parku Domžale. Napolnimo tribune. Torek ob 5. Domžale. Slovenija, Turčija. Srce bije za Slovenijo.
15: Naša stranka je naročila več, kot je sprva načrtovala, ker se prava poslovna priložnost ne pojavi vsak dan. Na srečo je lahko ukrepala takoj. Sklenite tudi vi Adiko enostavni podjetniški kredit do 250 tisoč evrov. Financiranje odobrimo v manj kot 24 urah za poslovne priložnosti, ki ne morejo čakati. Adiko Bank.
16: Odklenite novo dimenzijo vožnje. Drzen dizajn, posodobitve na daljavo, bogata oprema, novi Leap Motor Benič 5 za 24.990 evrov. Z Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Spoznajte ga pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
17: Novice. Po včerajšnjih referendumih usmerjanje pozornosti k prihodnjim štirim. Letošnji september, drugi najtoplejši mesec doslej. Ura je 9 in 30 minut. Pozdravljeni. Po skoraj vseh preštetih glasovnicah z včerajšnjih posvetovalnih referendumov pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom podpira nekaj več kot 60% udeležencev. Ukinitev volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah pa skoraj 55,3%. Medtem je tesna večina zavrnila ukinitev RTV prispevka. O več kot 54% udeležbi, kar je največ na referendumih doslej, se je proti uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi izreklo dobrih 51%. Vlada napoveduje nadaljevanje pregona korupcije, v opoziciji menijo, da je koalicija izgubila pri ključnem vprašanju. So koordinator Levice Luka Mesec.
10: Vladajoča stran ne bo dobila možnosti, da se politično vtika preko preiskovalnih komisij v našo in vašo zasebnost.
17: Premier Janez Janša je po objavi delnih neuradnih izidov referendumov ocenil, da smo, kot je dejal, v glavnem opravili test zdrave pameti. Ob tem je včerajšnje odločanje označil za ogrevanje pred zakonodajnem referendumu o interventnem zakonu za razvoj. Takrat bomo, po besedah predsednika demokratov Anžeta Logarja, odločali, v katero smer bo šla država.
18: Smer je neke normalne države z zmernimi davki ali pa v smer politične demagogije opozicije in dela civilne družbe, ki prek medijske moči poskuša prepričati ravno o nasprotnem.
17: Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Teja Košir je po odstopu z položaja sporočila, da bo zapustila stranko Demokrati. Politično pot namerava nadaljevati kot nepovezana poslanka. Kot je še sporočila po noči, bo spoštovala koalicijske zaveze in še naprej delovala po svoji vesti. Ob vrnitvi v državni zbor bo morala tega zapustiti vodja poslanske skupine Elena Zavadlav-Ušaj. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu izrazila polno podporo. Po včerajšnjem telefonskem pogovoru z njim je še sporočila, da bo Ukrajina v središču pozornosti zasedanja evropskih voditeljev ta teden, ko bo Unija po napovedih zagotovila tudi dodatna sredstva za drone in rakete. O omenjeni državi in novih ukrepih proti Rusiji bodo danes v Luksemburgu razpravljali evropski zunanji ministri. Adrian Bakič.
19: Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas pa je sporočila, da ukinitev sankcij za rusko dizelsko gorivo Moskvi prinaša prihodke za vojno v Ukrajini. Evropa ne bo zmanjšala pritiska na Rusijo, je zatrdila in napovedala, da bodo članice Unije danes potrdile najobsežnejši seznam skoraj 1600 posameznikov in pravnih oseb, proti katerim bo zaradi povezav z rusko vojaško industrijo Unija uvedla sankcije. Evropski zunani ministri bodo sicer na zasedanju v Luksemburgu govorili tudi o evropskem odzivanju na hibridne grožnje državam članicam Unije, pri čemer se pogosto omenja možnost omejevanja izdajanja vizumov ruskim državljanom, pa tudi o vplivu širitve Unije na evropsko varnost.
17: Prejšnji mesec je bil po podatkih službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru evropskega programa Kopernik drugi najtoplejši doslej. Krat je bil drugi zaporedni mesec, ko so povprečne svetovne temperature presegle pol drugo stopinjo Celzija nad predindustrijsko ravnjo. Zahodna Evropa je medtem doživela svoj tretji najtoplejši september. Padavine bodo od severa ponehale najpozneje na jugovzhodu, čez dan se bo jasnilo. Temperature bodo od 12 do 16 stopinj, na Primorskem 20. Jutri bo jasno z jutranjo meglo po nižinah. V sredo in četrtek bo sončno, na severu bo občasno več oblačnosti.
0: Še podatki o prometu. Na cesti Pesnica Hoče zaradi prometne nesreče oviran promet na, za obvozom Pesnica proti Mariboru ter zaprt prehitevalni pas med priključkoma Pesnica in Maribor center proti Hočam. Nastaja zastoj. Na Dolenjski avtocesti pa je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas pred predorom Malih Rib proti Ljubljani. Prav tako nastaja zastoj.
20: Ko gre za sluh, izberite izkušnje in tradicijo.
21: V Sloveniji že več kot 50 let.
22: Slušni aparati Videx.
23: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, Najstna leta Jet Black Diamonds in Some Kind of High, Naked s Portugal The Man.
1: Eno članstvo za vse.
2: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriki do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Kaj o sebi da?
1: Gau Džurin vabi na gala koncert ob 25-letnici delovanja.
4: Z njim bodo Severa Džurin,
1: Aleksander Mežek,
4: Tinkara Kovač
1: ter posebni gostje iz Kanade.
4: 3. november, Cankarjev dom.

Slovenija, ja, ena nepovezana Slovenijo, čeprav, no, tudi na nek način, na današnji dan leta 322 pred Kristusom je umrl starogrški retorik Demosten, Atenec, znam predvsem kot velik govornik in še večji politični nasprotnik Makedoncev Aleksandra Velikega in še bolj in še prej njegovega očeta Filipa II. Veljal je za popolnega retorika, čeprav je zaradi svojega jecljanja moral kar veliko vaditi. V zgodovini retorike pa je pustil potem pojem, ki ga je sicer uvedel Cicero, kaki 200 leti pozneje, Filipiko, Demostene te ostre, strastne in napadalne govore usmeril proti Filipu II. Ja, in Cicero je potem napisal knjigo Filipike, on jih je pa izvajal predvsem proti Marku Antoniju. Danes jih pa vsi izvajajo proti vsem, samo kak argument včasih manjka. Filipike torej 10 minut pred 10. na valu 202. Maruša pride kmalu, brez Filipik pride na dialog.

0: Maruša Andrinja Kerec.
1: Dobro jutro, dober dan, slušalke še iščem, se vidi, da je ponedeljek.
0: Aha,
1: evo sem se našla.
0: Čisto nepripravljena.
1: Zdravo, tadej.
0: Ne našla, zaslišala sem se.
1: Tako.
0: Samo sebe v slušalkah.
1: Tako.
0: Ponedeljek, ne?
1: Veš, kaj bom rekla, voljo voljivcev je treba spoštovati, je med vsem ostalim včeraj rekel predsednik vlade. Mislim, da se je veselil čisto malo prehitro, ampak mi pa bomo upoštevali vse, za kar ste plačali in volili. Ponedeljek na valu 202 je, sporočam, pripravljen. Že v soboto sem razlagala, kako pomembna je oddaja Sekunde rešujejo na valu 202, skratka skoraj 20 let. Nismo sicer edini, smo pa najbolj redni medijski sponzor te akcije, ki ozavešča o ravnanju ob srčnem zastoju. In zdaj naslednje dejstvo, pozor, zaradi medijske podpore vala 202 in ozaveščanja v oddajah, se je preživetje po srčnem zastoju v Sloveniji več kot podvojilo. Nova sezona oddaje Sekunde rešujejo že danes, 15 do 11, najintenzivneje pa potem ta petek, tudi na valu 202, ko bo svetovni dan oživljanja. Ob 12 tradicionalno prižigamo zeleno luč, danes bomo telefonirali v avtomobilu, se prehranjevali, se preoblačili, gledali razne zaslone in se spraševali, kako ti motilci pozornosti v avtomobilu vplivajo na prometno varnost. Odgovor je torej ob 12. uri, popoldne pa, kot vedno, novo ime tedna izbiramo, no ne mi, vi, mi smo izbrali kandidate, glasujejo poslušalci, poslušalke, kmalu o kandidatih in pravilih, pozno popoldne pri nas pa tudi kot vsak ponedeljek glasbeno, Beck ima novi album, Andrej Karoli ga predstavlja v oddaji Top albumov ob 18. ob 20. pa vrtimo koncert ameriškega pop dueta Sparks. To!
0: Super, čudovito, Maruša Andrinja Kerec. Dobro delajte, v kar sploh ne dvomim. Odslavljamo se s tem trenutkom Mitja, Ajda in Tadej, pa še z glasbo Gašper. Tule pa v slovo tako in drugače puščamo z namenom Goran Bare in Majke. Lepo bodite, se slišimo.

Dober dan. Če je dober, glede na vreme, glede na ponedeljek, ampak zdaj smo se naučili, da ni konec, dokler ni konec. Torej, ostaja upanje tudi za dobre ponedeljke. Šele dobro se je začel, 10:03, najprej ena kava, potem pa naprej. Kava se zdaj vrti pri nas.

0: Pozdravljeni, spoštovani poslušalci. Gost v studiu je gospod Robert Lepener, direktor podjetja Neurot. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Koga izguba sluha najpogosteje prizadene in zakaj?
1: Najbolj pogosto se to pojavi z leti. V starosti, torej starostno pogojena izguba sluha je najbolj običajna, najbolj običajen pacient oziroma stranka pri nas v naših poslovalnicah.
0: Kdaj se je treba odzvati in na koga se obrniti, če opazimo težave sluhom?
1: Treba se takoj odzvati. V osnovi ni treba tega zavlačevati. Raziskave so pokazali, da so ljudje včasih, ko so prvič opazili probleme z sluhom, to zavlačevali tudi 10 let, preden so se nagovorili to tematiko. Dan danes se je to, hvala Bogu, z rečemo temu osveščanjem izboljšalo in ljudje pridejo dosti prek nam, 7-8 let, ampak v osnovi lahko prideš takoj in obrnete se lahko seveda na nas, na Neurot slušne aparate, seveda pa je to tudi stvar zdravnikov, oral zdravnikov, specialistov, kateri vas naslovijo osebni zdravniki.

0: Klasičen ponedeljek pri nas, veliko domače muzike na valu 202, Tomaž Purkart izbira in veliko domačih izstopajočih dosežkov.
1: Ime tedna.
0: Dobrodošli ste na val202.si, v tem trenutku lahko glasujete za novo ime tedna na valu 202, tudi glasovanje z SMS-i je že odprto. Naši kandidati so Tomaž Čeč, vodja projekta integralnega prevoda Tisoč in ene noči, klasičnega dela svetovne literature v slovenščino, ki ga je v svetovnem merilu v 300 letih opravilo le nekaj prevajalcev. Celoten projekt prevoda in izdaje je trajal 8 let, po številnih in zahtevnih prevajalskih izzivih pa je zdaj prvič mogoče prebrati celotno Šeherezadino pripoved v slovenskem jeziku, prevedeno iz arabščine in opremljeno z obsežnim strokovnim aparatom. Tomaž Čeč, naš prvi predlog za to danes nosi geslo Val 1, če pošiljate SMS-e na 1919. Primož Roglič je cestni kolesar, ki je spisal novo zlato poglavje slovenskega kolesarstva. Na zadnji preizkušnji domačega evropskega prvenstva v kolesarstvu je pred izjemnimi navijači premagal vso konkurenco in osvojil naslov evropskega prvaka v kronometru. To je za Slovenijo sploh prva medalja na evropskih prvenstvih v tej disciplini. Primož Roglič, SMS z geslom Val 2 na 1919 in še Gordana Stefanovič Erjavec, umetniška vodja plesnega foruma Celje, prostora, ki je v 5 desetletjih postal pomembno stičišče sodobnega plesa, ustvarjalnosti in povezovanja različnih generacij. Pod njenim vodstvom so kontinuirano skrbeli za razvoj mladih plesalcev, ustvarili številne odmevne plesno-gledališke projekte, v dvorano foruma pa privabili tudi številne glasbenike in performerje. Gordana Stefanovič Erjavec, SMS s geslom Val 3 na 1919.
2: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. Lek, partner projekta Ime tedna.
0: Ob vseh izstopajočih imenih še naša tri. Dobar dan želimo Boris Gajnar, Peter Lebar in Maruša Andrinek Kerec. Mi smo dopoldne na valu 202, torej vaša družba. Dobar dan vsem.

0: Pozor, nujna prometna informacija na valu 202. Zaradi prometne nesreče je na Dolenjski avtocesti oviran promet med priključkoma Grosuplje vzhod in Grosuplje zahod proti Ljubljani.
1: S katerimi predsodki o slušnih aparatih se še vedno najpogosteje srečujete?
2: Ja, stigma še prisotna in to je razumljivo, vendar spet z osveščanjem, s katerim se trudimo vsi v industriji, dosežemo to, da pač enostavno ljudje to sprejemajo počasi, tako kot sprejemamo recimo druge pripomočke, očala ali kaj takega. Slušni aparati so pač bili, pa še včasih mogoče so zunani kazalnik na pač spremembe, na starost mogoče. In ljudje seveda to težko sprejemamo in zaradi tega se tudi tek malo branimo. Tako da pač enostavno to je največji problem, da ne bi izgledal staro in da pač tega ne potrebujem še.
1: Kako lahko družina in prijatelji osebi pomagajo premagati nelagodje in jo spodbudijo, da poišče pomoč?
2: Predvsem s tem, da so pač pozitivno spodbudni in da jim pač povedo, da pač ta stvar ne boli, da je proba brezplačna in da lahko kadarkoli to stvar prevzamejo.

0: Vrhunska fasada Caparol, zdaj dosegljiva z izjemnimi ugodnostmi. Preveri na caparol.si.
1: Veš, kaj bi pa jaz danes? Ribe na srednjeveški način.
2: Spoznajte projekt Oživitev ribnika Marof, kjer boste lahko poskusili stare ribje delikatese na nov trajnostni način.
1: 13. oktober ob 13. objekt ribnika Marof.
2: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
3: Za igro in vse male trenutke. Odkrite izbrane izdelke za najmlajše na mimelo.si. Preprosto, z razlogom.

Tri minute do pol enajstih, pred novimi novicami na valu 202, čestitke predsedniku vlade, pa tudi vsem preteklim vladam, ki so si tako želele, da bi postali druga Švica. Uspelo je očitno, tako kot v Švici je več kot polovica volivcev glasovala proti ukinitvi RTV prispevka.

0: Novice.
1: RTV izid posvetovalnega referenduma o ukinitvi prispevka razume kot nagrado za opravljeno delo. Zunani minister Kajzer glede ameriških sankcij zoper mednarodno kazensko sodišče za dialog z Združenimi državami.
0: Ura je 10 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Zdajšnji zakon o parlamentarni preiskavi še naprej velja, saj so udeleženci včerajšnjega zakonodajnega referenduma novelo o njem zavrnili z dobrimi 51%. Na najmanj dveh posvetovalnih referendumih od treh pa je koalicija dobila potrditev svojih stališč. Ustavna pravnica Bruna Žubar zdaj pričakuje nadaljnje korake.
2: Pripravo nekih osnutkov zakonodajnih predlogov in potem kasneje tudi samimi sprejemi zakonskih sprememb.
1: Ni nujno, da se bo to tudi zgodilo, meni politični analitik Antiša Korljan.
3: Ukrepala bo, če bo presoja, da se jim politično to izplača. Sicer pa bojo rekli, v redu smo preverili in se odločili drugače.
1: Predsednica uprave Radiotelevizije Slovenija Natalija Gorščak je izid posvetovalnega referenduma o ukinitvi prispevka za javni medij označila za izraz zaupanja v njegovo delo. Po 99,98% preštetih glasov so udeleženci s tesno večino zavrnili ukinitev.
4: Politika nima legitimne odločitve volilcev za sabo, da lahko ukine RTV prispevek. Ob tem pa je treba povedati, da v 12 letih je bil samo enkrat povišen za 10%, medtem ko vemo, da je inflacija znašala mnogo več in da če bi imeli revaloriziran RTV prispevek, bi v tem trenutku 28 milijonov evrov bilo več na računu in ne bi bilo treba niti sofinancirati glasbene produkcije, ne bi bilo treba manjšinskih programov sofinancirati in tudi lahko bi investirali v hišo, to, česar zdaj ne moremo.
1: Naša država glede sankcij proti mednarodnemu kazenskemu sodišču, ki so jih v petek napovedale Združene države, vidi pot naprej v dialogu z ameriško stranjo. Kot je zunani minister Tone Kajzer še dejal prihodu na zasedanje evropskih kolegov v Luksemburgu, je treba zagotavljati delovanje mednarodnih sodišč, ki pa morajo po njegovih besedah delovati nepristransko in v skladu z mednarodnim pravom.
5: Ker Slovenija seveda zagovarja vladavino mednarodnega prava v mednarodnem prostoru urejenega delovanja in seveda zagotavljanja delovanja mednarodnih sodišč.
1: V Bangkoku se je začelo redno letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke. V spredju razprav bodo stanje svetovnega gospodarstva, javnofinančna stabilnost, povišana inflacija zaradi energetske draginje in umetna inteligenca. Njen razvoj bi lahko spremenil strukturo trga dela. Po oceni sklada bi bilo lahko 40% delovnih mest dopolnjenih, prekvalificiranih ali ukinjenih. V nočnem požaru v Parizu je bila povsem uničena najstarejša pokrita tržnica v francoski prestolnici. Gasilcem je uspelo pogasiti ogenj, preden bi se razširil na sosednje stavbe. Marché Couvert d'Enfant Rouge je v četrti Marais od leta 1615. Revija Food and Wine jo je letos uvrstila na 5. mesto med najboljšimi uličnimi kulinaričnimi točkami na svetu. Padavine bodo ponehale tudi na jugovzhodu, od severozahoda se bo jasnilo. Temperature bodo od 12 do 16 stopinj, na Primorskem 20. Jutri bo jasno z jutranjo meglo po nižinah. V sredo in četrtek bo sončno, na severu bo občasno več oblačnosti.
6: To so še podatki o prometu. Zaradi nesreče je na dolenjski avtocesti oviran promet med priključkoma Grosuplje vzhod in Grosuplje zahod proti Ljubljani. Zaradi pokvarjenega tovornega vozila je na dolenjski avtocesti zaprt vozni pas pred predorom Mali vrh proti Ljubljani, tam nastaja zastoj. Predmet na vozišču pa ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici med Brdom in Kosezami proti Kranju.
7: Komu je namenjen brezplačni test sluha v Neurotu in kdaj ga je priporočljivo opraviti?
8: Slušni test v Neurotu je pač vsakomu, ki pač manček podvomimo v svoje slušne sposobnosti. Ne? V vsakem primeru mi potem stranko napotimo k zdravniku, zato ker je naglušnost zdravstvena tema in je treba nagovoriti tudi s te strani. Priporočljivo ga opraviti čim prej. Enostavno treba je sprejeti to, da se nekaj dogaja, da se nekaj spremembe tukaj. Testi so stalno brezplačni. Nam v poslovalnicah Neurota pokažejo neko okvirno sliko sluha. Mi temu rečemo, da lahko ugotovimo, če je to prisotnost sluha, potem pa usmerimo zdravniku stranko.
7: Kako se lahko naročimo na termin in ali lahko osebo pri testiranju spremlja družinski član?
8: Seveda, naše poslovalnice so vse te sluhe tihe komore narejene, tako da lahko sedijo zraven družina in naroči se lahko po katerikoli poti, telefon, internet, osebno.

Val 202 tukaj, dober dan, kmalu pri nas ne najbolj prijetna, celo čustveno zelo težka zgodba, ampak jo vseeno priporočamo, ker je pomembna za ključne spremembe, ki se zgodijo v družbi. Čez 3 minute več.

0: Štajerska, za dečka je bila prepozna. Zgodilo se je v Trdobojcih sredi haloških hribov v občini Videm, kjer sta lahko tudi najbližji zunani avtomatski defibrilator in vsaka druga pomoč predaleč zaradi ozkih in ovinkastih cest na območju, ki ga dobro poznajo le domačini. Žalostni dogodek je spodbudil spremembo, vzpostavitev pristajališča za helikopter nujne medicinske pomoči in postavitev defibrilatorja.
1: Blaž je bil normalen zdrav fant. Tisti dan je bil normalen dan, brez posebnosti, brez težav. Bil je vesel, nasmejan. Veselil se je dela in opravila v vinogradu pri naši sosedi Julički. Po kosilo je odšel pomagati v vinograd. Jasno upravlja svoja opravila doma, na kar slišim krik sosede Julčke. Blaž je padel.
2: Pripoveduje oče Damir Jakob o trenutku, ko se je začel boj za dečkovo življenje.
1: Priletim po hribu navzdol v vinograd, vidim soseda Alena, sosedo Romano, ki drži ta Blaža v rokah. Otrok je imel odprte oči, neodzivn. Sosed Alen ga že začel uživljati. Sem videl, da ni več to, kaj bi moglo biti. Da gre za res. Tudi sam sem, koliko sem lahko, sem zraven pomagal. Na kar še pride tudi partnerka oziroma mama Andreja od Blaža. Vidi se ves dogodek, pade v paniko. Ko smo ga uživljali, je enkrat vdihnil in dvignil roko. To je bilo vse, kar je bilo od njega, razen to, da sem se še ga lahko zadnjič dodikal.
2: Minute so tekle, dolge kot ure. Zdelo se je, da pomoči ne bo od nikoder.
1: Gasilci so celo iskali pot, ker jih je navigacija vozila po druge. Tudi rešilec je iskal drugo pot. Slišim helikopter. Pride tudi dežurna pediatrična pomagati z oživljanjem. No, na kar so pol istočasno, bi lahko rekel, tako sem že rekel v posnetkih, prišli gasilci in reševalci. Začeli z vso maksimalno opremo, se trudili, niso več vedeli, kaj bi naredili. Z določenimi ultrazvoki so videli, da se še srce začelo krčiti, ampak je potem nastal drugi problem, ker helikopter, ki je krožil, ni imel prostora za prestati.
2: Pomoč je bila tako blizu in obenem tako daleč. Alen Vavpotič je poklical številko 112 in Blažu prvi pomagal.
3: Jaz sem se takrat, meni je prva misel bila, ko sem helikopter čul, helikopter spravi čim prej varno na tla, da ne bojo tu so minute štete in samo to mi je bila takrat misel, helikopter čim prej na tla in tu so začeli problemi. Kje pristati, kak pristati, kabel, drevo, bi rekel 100 nekaj, ki se jih nikoli do tekrat nis niti zavedel, niti pomislil na njih. Ne?
4: Na vsaj dveh lokacijah je poskušal helikopter pristati.
3: Na dveh je bil blizu lokaciji, ko bi lahko pristal, tretjo smo imeli v mislih, pol je četrto sam, bi rekel, iz zraka dol si najdu, da je bilo za njega varno, da lahko pristal.
4: Pristal je na cesti, če prav razumem.
3: Pristal je na sred cesti, ja, tako da se je dejansko cesta zaprla za tistih 15 minut.
2: Pristanek so onemogočali električni kabli, drevesa, teren. Od zastoja Blaževega srca do trenutka, ko je helikopter krenil proti Mariborskemu univerzitetnemu kliničnemu centru, je minilo več kot pol ure.
3: Mislim, da je trajalo od zgroditve pa do, bi rekel, ko ga smo v helikopter not naložili, mislim, da je bilo okrog 40 minut. Mislim, da sem tudi to informacijo dobil potrjeno iz strani nujne medicinske pomoči, pa helikopterske enote pilota, ko je takrat bil na, bi rekel, dogodku.
2: Doda Alen Vavpotič, oče Damir Jakob pa, da je Blaž v helikopterju doživel ponovni zastoj srca.
1: Na kar še pol zvečer, ko smo bili tam, rekel zdravnik, da so naslednje ure vprašalne, kaj se bo dogajalo, ampak se je vedno šlo na slabše, ker še je doživel en zastoj.

0: potem so začeli odpovedovati organi, saj je bil predolgo časa, so bili možgani brez kisika. Tudi sooživljanje trajalo predolgo časa.
1: Blažu je srce zastalo v soboto. Umrl je v ponedeljek zgodaj zjutraj. Dogodek je bil za vse velikanski šok.
0: Niti nisem dojemal več. Nisem časa dojemal, nisem niti gledal na uro. Jaz sem bil sam hospitaliziran v bolnici. Bil nezavesten. Ne vem, koliko časa. Slov vem, da je bilo nekaj cete preteklo.
2: Kako je Blaževa mama to sprejela, ne morem reči, doživela?
0: Zelo hudo. Zelo hudo. Že skoraj več kot leto. Od dogodka pa do danes je stalno v bolniškem staležu. Pri enem zdravniku in pri drugem nemogoče, da se slov vključi v družbo ljudi.
1: Pove Damir Jakob, Alen Vavpotič pa...
3: Mislim, da niti sam prvo do ponedeljka bi rekel tistega, niti verjel nisem, da to bo res. Ja še sem vedno rekel, da ne, da on prija nazaj. Pa mislim, da me bi rekel, do pogreba še se niti jaz sam nisem zavedel, da je to sploh res, pa da bi rekel, da mu nisem mogel pomagati. No. Ko je se vse ta stvar umirila, pol je meni začelo, bi rekel, psiha delovati in se zaveda, da pa res nisem mogel otroki pomagati. No.
1: Primer je simptomatičen za kraje na hribovitem območju, odmaknjene od urbanih središč in glavnih prometnih žil. Ljudje so uvideli, da se morajo organizirati sami, da se Blažev primer ne bi ponovil. Pristajališče za helikopter nujne medicinske pomoči ni uradno pristajališče, izpostavi Alen Vavpotič.
3: Se kaj bi človek rad dobrega naredil, ne sme. Uradno je to travnik, ki se kosi trava gor. Mi smo naredili prostor, se pravi, vmaknali kable, vmaknali drevesa, zravnali, naredili smo ga po, bi rekel, po priporočilih slovenske vojske, se pravi, po priporočilih pilotov. Oni so nam pomagali, kakšne mere približno helikopter rabi za varen pristanek. Oni so si ga v svojo mapo, bi rekel, locirali, gasilci PGD Podlehnik pa PGD Leskovec, se pravi, ki bojo v naslednji intervenciji aktivirani prvi, bi rekel, jim je znano ta lokacija, tako da lahko oni takoj pelajo helikopter na to varno lokacijo. Tako da, bi rekel, ni to registrirano nikjer, no, da ne bo zdaj kakaj pomote ali karkoli, da bi tu zdaj lahko helikopteri dnevno pristajali ali pa kaj takega, to ne, ampak to je res v skrajni sile, da je pač en ravni teren.
1: Ki ga je tudi Alen Vavpotič z veliko dela pomagal urediti.
3: Ja, dober, navozili smo tak po laičnih matematičnih izračunih čez 300 kubikov materiala. Nekaj smo ga sponzorsko, tak bi rekel, dobili, material smo dobili večinoma sponzorsko. Ja. Drugač pa ja, bi rekel, svoje stroje, svoj cajt, pa svojo, bi rekel, dobro volo vaščanov, pa smo to zravnali, tak brez kakršnih koli težav.
1: Jakob Jelen je dal na razpolago zemljišče.
4: In jaz sem to seveda takoj sprejel za kot dobrovoljno, da pač odstopim to, vse gre za to javno dobro za vseh nas, tu krajanov in pa tako da jaz mislim, da če lahko s tem kaj pripomorem, da to je najmanj, kaj lahko storim.
1: Trdobojcem najbližji defibrilator je v Leskovcu, ki je oddaljen 15 minut vožnje v običajnih razmerah. Da iz Trdobojce vskočiš ponj in se vrneš, mine skoraj pol ure. Preveč. Zato zdaj stoji v neposredni bližini pristajališča za helikopter na vidnem mestu na majhnem kozovčku tudi defibrilator. Kako bi bilo, če bi bilo oboje tam že 8. marca 2025? Damir Jakob.
0: Zdaj, če bi bilo tako, ko imamo zdaj, ko imajo defibrilator pa pristajalno stezo, ne vem, ne moreš reči, ampak jaz upam, da do tega več ne bo prišlo, pa mar si komu lahko pomagalo prej.
1: Na družbenih omrežjih so ljudje v zapisih modrovali, da bi moral helikopter uporabiti Vitel. Alen Vavpotič pojasni, da obstajajo omejitve.
3: Prvo kot prvo v Mariboru nimajo specialista na Vitli, na helikopteru ni dežuren. Drugo imajo zakonsko prepovedano, tako da ga niti tam ne sme biti, oni lahko samo v gorah vitlajo. Samo gorsko reševanje, isti ljudje, isti piloti so isto vse, ampak gor še je na helikopteru specialist vitlanja. Se pravi, in človek, ki je visi na vitli in človek, ki ga vitla, se pravi, sta drugače usposobljena, ampak tudi, če bi bila v Mariboru, se tu ne smeta vitlati, zato ker je tu ni, država ne podpira vitlanje.
1: Blažev oče tečaj uživljanja opravlja v službi.
0: Je pa res, tako ste rekli, nisem si nikoli tega najmanj otroka, najmanj svojega otroka. Če sem že, smislu mogoče, če bi že pomagal komu, da pride do kakšne nesreče.
1: Alen Vavpotič pa je sprejel pomembno odločitev.
3: Teda zdaj pa, ko pa se je potem preblažil to zgodilo, pa sem se odločil, da nič, da narejem prvega posredovalca, če že zaradi drugega ne, da pač lahko še komu drugemu pomagam, ko bo klical.
2: In to je zdaj pomembna spodbuda. Dobro, vi upravljate te izpite v okviru službe, vi ste se zasebno motivirali in opravili izpit. Kako bi recimo oba priporočala širši javnosti, naj se odeleži, ok, morda ni nujno tečaja, ni treba opraviti izpita, ampak kjerkoli pa so kakšni prikazi, naj ne grejo mimo, naj se ustavijo, naj si vsaj ogledajo, kako poteka uživljanje. Še boljše pa je, če preizkusijo, ker potem dejansko res vidijo, koliko moči je potrebne, da uživljanje izvajaš pravilno.
3: Jaz bi to priporočil čist vsakemu. Ali je to star otrok, ne vem, od 6 let naprej, pa ne zato, da bo, gre se bolj zaradi tega, da doživi, da ne spade v paniko. Ker največji problem ljudi, ko se nekaj zgodi, da ve vse, ko pade v paniko, ne ve nič. Vsak, če bi to probo, ne vem, na lutki, na nekim, da pač vsaj mali strah zgubi, zato ker človek pade v paniko takrat, ko ne ve, ko ni siguren v sebe.
0: Če vidijo, da je ki kakra akcija, da so ki kakra izobraževanja, da so ki kakre ponudbe, da se lahko udeležijo, ne se straši tega. Pa ne si rečem, jaz tega ne rabim. Tudi jaz sem to rekel. Pa sem se udeleževal, ampak hvala Bogu, sem rekel, jaz tega ne rabim, ampak hvala Bogu, da sem se izobraževal. Nažalost sem res, ampak upam, da nikoli več ne bom rabil. Vsakamo je to pride prav, ali drugemu, ali tretjemu, bilo komu, nikoli ne veš, komu lahko pomagaš s tem.

Zastoj srca pri tako mladem, zdravem človeku, kot je bil 13-letni Blaž, je res velika izjema. Sicer se zastoj srca v povprečju zgodi vsaj 1500 ljudem letno in vse več jih ta dogodek preživi, tudi zato, ker jim očividci znajo pomagati. Da boste znali tudi vi, vas vabimo na katerega od brezplačnih tečajev, ki bodo ta teden potekali po vsej Sloveniji in na katere vas bomo vsak dan do sobote spomnili tudi v naših oddajah. Še najbolj intenzivno v petek, ko bo na trgu Leona Štuklja v Mariboru potekal celodnevni maraton oživljanja, ki ga bomo spremljali na Valu 202. V prihajajočem tednu bo obiskovalcem vrata odprl tudi dispečerski center zdravstva v Ljubljani. Lahko si boste ogledali delo zdravstvenih dispečerjev, pa ozadje obravnave nujnih klicev na številko 112, prostore, opremo in tehnologijo dispečerskega centra. Ker je število udeležencev omejeno, na največ 10 oseb je obvezna predhodna prijava preko elektronskega obrazca. Vse informacije o dežurnih tečajih in prikazih najdete na spletni strani Slovenija oživlja.

Se ni da zlajbah na valu 202. Dober dan, danes je po moje kar po večini države en tak moker ponedeljek. Če ste nejevoljni in vas zebe, se spomnite krute realnosti. Tole so najnovejši podatki. Letošnji september je bil po podatkih službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa EU Copernicus drugi najtoplejši september v zgodovini meritev.

Zdi se, da se v svetu dezinformacij in manipulacij moramo naučiti dejstva ponavljati večkrat in bolj jasno. Zato novica, včeraj sem jo brala na N1, ki spet potrjuje že večkrat dokazano. Nova znanstvena raziskava je namreč na podatkih 2,5 milijona otrok ugotavljala, ali obstaja povezava med cepljenjem proti ošpicam, mumpsu in rdečkam ter povečanim tveganjem za razvoj avtizma. Povezave raziskovalci niso ugotovili.

0: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
1: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Cellofest Ljubljana 2026.
4: Letos na 9 koncertih med 12. in 22. oktobrom s svetovno znanimi solisti in z repertoarjem od klasičnih mojstrov do sodobne glasbe.
3: Več informacij cellofestljubljana.si.
5: Se naše pravljice.
6: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
7: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
8: Novice. Britanski premier Burnham Rusiji očita vpletanje v referendum o Brexitu pred desetletjem. Hribar in podobnik brez možnosti za glavni del evropskega namiznoteniškega prvenstva v Ljubljani.
9: Ura je 11 in 30 minut.
8: Pozdravljeni. Davišnjo spremembo referendumskega izida na včerajšnjem posvetovalnem referendumu v korist ohranitve prispevka za RTV je premier Janez Janša pripisal, navajam, velikemu številu nezakonito imenovanih okrajnih volilnih komisij. Konec navedka. Razlike je za manj kot 700 glasov. Omenjene komisije bodo popoldne ugotavljale izid glasovanja po pošti iz Slovenije in teden dni pozneje iz tujine. Andy Burnham je kot prvi britanski premier Rusijo obtožil vpletanja v referendum za izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije pred 10 leti. V pogovoru za podcast The Rest is Politics je še opozoril, da Rusija podobne dejavnosti izvaja v Nemčiji in Franciji. V Srbiji se danes začenja tiskanje glasovnic za predčasne parlamentarne volitve, ki bodo čez 13 dni. Študentsko gibanje medtem oblasti obtožuje oviranja glasovanja v tujini, čež da naj bi umetno zmanjševale število prijavljenih volivcev in oteževale dostop do volišč. Glasovanje bo povsod od 7 do 20 po srbskem času, kar pomeni, da bodo morali volivci v nekaterih državah na volišča sredi noči ali zgodaj zjutraj. Danes se izteče rok, do katerega občina Osilnica zbira ponudbe za nakup stavbe doma starejših, ki je nedokončana več kot 20 let. Poleg stavbe z gradbenim dovoljenjem in 4000 kvadratnimi metri uporabne površine je na prodaj tudi skoraj 11000 kvadratnih metrov zemljišč. Izhodiščna cena 400 000 € je po prepričanju županje Alenke Kovač zelo ugodna. Po njenih besedah bo 70% točk prinesla ponujena višina kupnine in 30 poslovni načrt za uporabo objekta.
10: Največ točk bo dobilo, če bo nekdo ponudil za dejavnost DSO-ja, se pravi domov. Enako število točk oziroma manj kot za DSO bojo pa dobili, če bi nekdo gradil stanovanje za mlade oziroma tudi turizem.
8: Namiznoteniški igralec Peter Hribar je na evropskem prvenstvu v Ljubljani izgubil v odločilnem krogu kvalifikacij. Portugalec je bil boljši s 3-2 v nizih.
11: Iskreno z igro sem zelo zadovoljen. Žal je res malo na koncu manjkalo srečo v mojo prid, da bi lahko mogoče zmagal to tekmo. Tiago je res vrhunski igralec, katerega sem gledal že od malih let. In ja, je v bistvu eno veliko veselje mi bilo igrati proti njemu. Še posebej tukaj doma v Stožicah je res super.
8: Brez možnosti za uvrstitev v glavni del turnirja, v katerega sta uvrščena Darko Jorgič in Deni Kožul, je ostal tudi Miha Podobnik, od katerega je bil Bolgar Joan Veličkov boljši brez izgubljenega niza. V popodanskih dvobojih žensk se bo pomerilo 6 Slovenk. Padavine bodo ponehale tudi na jugovzhodu, od severozahoda se bo jasnilo. Temperature bodo od 12 do 16 stopinj, na Primorskem 20. Jutri bo jasno z jutranjo meglo po nižinah. V sredo in četrtek bo sončno, na severu bo občasno več oblačnosti.
12: To so še podatki o prometu. Zaradi nesreče je na Dolenjski avtocesti zaprt prehitevalni pas v predoru Mali vrh proti, proti Ljubljani, tam nastaja zastoj. Predmet na vozišču pa ovira promet na Primorski avtocesti med Robar Komando in Uncem proti Ljubljani.
13: Obvestilo. Na valu 202.
14: Z Oddajnikovim zvez RTV Slovenija sporočajo, da bodo jutri od 12. do 13. potekala vzdrževalna dela na elektroenergetskem omrežju, ki napaja RTV objekt Vreme. Zato bo v tem času prekinjeno oddajanje drugega programa Radija Slovenija. Prosijo za razumevanje.
13: Val 202.

0: for you. I'll be there no time.
1: Center za kreativnost vabi na razstavo Nevidne povezave v Muzej za arhitekturo in oblikovanje. Izdelki Made in Slovenija razkrivajo zgodbe o ljudeh, znanju, materialih in pogojih sodobnega slovenskega oblikovanja. Več na czk.si.
2: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveži piščančji prsni fileji z Lidl Plus 20% ceneje. Sir ementalec z Lidl Plus 2,59 € in kostanj 26% ceneje. Lidl. Splača se.
3: V oktobru vlagajte v vzajemne sklade Generali Investments s 50% nižjimi vstopnimi stroški, tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Več na generali-investments.si.
4: To je tržno sporočilo pred sprejemom naložbene odločitve. Preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
6: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kritji do 59.450 €.
5: Sklenite članstvo na amzs.si.
7: Veš, kaj bi pa jaz danes? Ribe na srednjeveški način.
8: Spoznajte projekt Oživitev ribnika Marof, kjer boste lahko poskusili stare ribje delikatese na nov trajnostni način.
7: 13. oktober ob 13. objekt ribnika Marof.
8: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
9: Požarni javljalnik tiho spi, ob nevarnosti pa glasno opozori. Ali ga že imaš? Več informacij na www.gov.si/požar. Naročnik oglasa je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
10: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
11: Je vsaka vožnja koncert? Fiat.
10: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leon. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.

Dobar dan, zvala 202, ker je ravno ponedeljek. Spomnim, da že dopoldne na val 202.si in prek SMS sporočil glasujete za novo ime tedna na valu 202 in ker je ponedeljek pred 12, natančneje 12 minut pred 12, spomnim, da ob 12 ponujamo novo epizodo Zelene luči. Kakšen je vpliv motivcev pozornosti na prometno varnost? Odgovorite si najprej sami in odložite telefon, sendvič ali maskaro, če vozite.

0: 12 je ura, mi imamo zeleno luč. V naših avtomobilih je, kot veste, vse več tehnologije, ki naj bi nam vožnjo olajšala, a nas lahko od dogajanja na cesti tudi odvrača. Medtem ko zakonodaja omejuje uporabo mobilnih telefonov za volanom, avtomobilski proizvajalci vse več funkcij selijo na velike zaslone na dotik. Je torej sodoben avtomobil zares tudi varnejši avtomobil in kaj voznikov nepozornost pomeni za pešce, kolesarje in druge udeležence v prometu, ki jih ščiti neavtomobilska karoserija. V zeleni luči Luka Turk in Jan Grilc preverjata, kako se motilce v pozornosti lotevajo v tujini, kaj o njih ugotavljajo slovenske raziskave in zakaj bi morali pri razmišljanju o prometni varnosti pogledati tudi onkraj avtomobilskega volana.
1: Zelena luč.
2: Zdravo, jaz sem Jan Grilc. V času, ki sem ga porabil, da sem se predstavil, ste v avtomobilu prevozili 70 metrov, če se vozite s hitrostjo 50 km na uro. 70 metrov je zelo dolga pot v zelo kratkem času 5 sekund, sploh če bi morali v tem času zavirati, da ne bi povozili pešca, ki ste ga spregledali zaradi telefona v roki ali iskanja skladbe na avtomobilskem zaslonu. Vsaka sekunda nezbranosti lahko pomeni razliko med življenjem in smrtjo, če vozite tono in pol težko zverino. Zato se danes v zeleni luči pogovorimo o tem, kaj vse nas lahko med vožnjo zmoti in kakšno potencialno nevarnost predstavlja nova tehnologija v avtomobilih. Temo je raziskal Luka Turk. Luka, dobrodošel.
3: Zdravo, Jan. Najprej ti bom zastavil vprašanje. A si si pred 20 leti predstavljal, da bomo v avtomobilih imeli večje zaslone od tistih, ki jih imajo na primer prenosni računalniki?
2: Ja, pred 20 leti sem si komaj predstavljal, da bodo tudi telefoni delovali na dotik, ne na gumbe. Če bi me kdo vprašal za avto, bi verjetno rekel, da je edini zaslon, ki ga sploh potrebuješ v avtu, tisti od radijskega sprejemnika, kjer gor piše val 202.
3: Ja, volan, dva gumba in prestavna ročica je tudi po mojem mnenju vse, kar potrebuje dober avto. Ampak ja, današnji avti imajo večkrat v notranjosti samo še en ali pa celo več ogromnih zaslonov, kjer najdemo res čisto vse. Sam sem še pred letom vozil eno staro kripo, ki je za vsako stvar, ki sem jo moral med vožnjo storiti, imela gumb. In takrat sem med vožnjo mirne vesti nastavil na primer klimo, ker je bila ta poteza v mojem mišičnem spominu. In mi ni bilo treba pogleda usmeriti z ceste. No, zdaj pa imam tudi jaz v svojem avtu velik zaslon in priznam, nastavljene klima je postala res prava nočna mora. Samo zato, da najdem gumb, ki pospeši ventilacijo, porabim vsaj 10 sekund, kar pa je že ogromno časa. Ko k temu dodaš še to, da moj avto ni ravno čisto nov in operacijski sistem ter zaslon dotik ne delujeta več najbolje, pa samo za nastavljene klime izgubim tudi do 30 sekund.
2: No, moj avto še ni med tistimi tako imenovanimi pametnimi, sem pa seveda že vozil take avtomobile in moja izkušnja je, da se moraš prav potruditi, da te vse te informacije na zaslonu ne zmotijo.
3: Ja, no in na novinarski konferenci v sklopu akcije Osredotoči se na cesto, s katero Agencija Republike Slovenije za varnost v prometu opozarja na vse motilce med vožnjo, sem se pogovarjal s tremi strokovnjaki, ki točno vedo, kaj vse nas med vožnjo zmoti in kaj storiti, da bo naš pogled usmerjen na cesto in ne na mobilni telefon ali pa na zaslon v avtomobilu.
2: Dobro, Luka, imamo zeleno, gremo.
3: Kolikokrat ste se že zalotili, da med vožnjo z avtomobilom niste bili zbrani? Da ste na primer iskali svojo najljubšo radijsko postajo, medtem zapeljali v križišče in niste bili prepričani, če je na semaforju gorela zelena, rumena ali pa rdeča luč. Ali pa ste spregledali pešca, ki čaka na prečkanje ceste. Po raziskavah Agencije za varnost v prometu se je takšna situacija v zadnjih 30 dneh zgodila več kot polovici vprašanih. Motilcev naše pozornosti avtomobilu je vse več, med njimi pa kraljuje mobilni telefon. 46% sodelujočih je poročalo, da so obvestila na mobilnem telefonu vsaj redko preusmerila njihovo pozornost med vožnjo. No, približno četrtina sodelujočih je vsaj redko uporabljala telefon med vožnjo za brskanje po spletu oziroma družbenih omrežjih ali za pregledovanje in pisanje sporočil oziroma elektronske pošte. Mobilni telefon, kljub višjim kaznim, ostaja eden izmed glavnih motilcev naše pozornosti v avtu. Zato so se v Španiji kaznovanja voznikov z mobilnimi telefoni lotili resno, pravi David Fernandez Cifres z Nacionalnega centra za avtomatizirano obravnavo prekrškov.
1: In Spain we have 144 cameras to detect both seat belt and mobile phones.
4: V Španiji imamo 144 nadzornih kamer, s katerimi zaznavamo uporabo mobilnih telefonov med vožnjo in preverjamo, ali so vozniki pripeti z varnostnim pasom. Sistem deluje tako, da kamere fotografirajo vsako vozilo, ki zapelje mimo njih. Posnetke na to v šifrirani obliki pošljajo v center za avtomatizirano obdelavo prekrškov. Tam jih najprej pregledamo s sistemom, ki izbere fotografije, pri katerih obstaja največja verjetnost, da je bil storjen prekršek. Ker imamo omejeno število zaposlenih, se na to naši sodelavci osredotočijo le na pregled tistih posnetkov, pri katerih sistem z največjo zanesljivostjo zazna morebitno kršitev.
1: Because we have limited human resources, so we need only to review after with people the images with more confidence for us.
3: Prednosti takšnega sistema je več, pravi Fernandez Cifres. Prva je ta, da uporabe mobilnih telefonov in varnostnih pasov med vožnjo na ulicah ne preverjajo zgolj policisti, ki jih je v Španiji premalo.
2: Prednost takšnega sistema je tudi v tem, da ljudje zaradi kamer redkeje posežejo po mobilnem telefonu, saj vedo, da so lahko kaznovani, tudi če jih nihče ne ustavi. Ima pa sistem tudi slabosti.
1: It's really difficult to detect these kinds of offenses because you have to take a photograph of the inside of the vehicle, it has to be really clear.
4: Takšne prekrške je zelo težko zaznati, saj moramo fotografirati notranjost vozila. Posnetek mora biti dovolj jasen, da lahko nedvoumno vidimo, ali voznik v roki res drži mobilni telefon. Zato vsako leto odkrijemo le nekaj tisoč takšnih prekrškov. A že to je dovolj, da se vozniki zavedajo, da jih nadzorujemo in posledično vsaj nekoliko spremenijo svoje vedenje.
1: But it's enough for them to know that they are being controlled and then to change how it is behavior.
3: Španski sistem se je izkazal za uspešnega. Ugovorov in pritožb na izrečene kazni je izredno malo in zagotovo gre za način, ki bi lahko pomagal pri tem, da mobilni telefon v naših avtomobilih ne bi imel več mesta.
2: A mobilni telefon še zdaleč ni edini motilec naše pozornosti med vožnjo, pravi doktorica Saša Kuhar, vodja sektorja za razvoj, preventivo in vzgojo v cestnem prometu na Agenciji za varnost v prometu.
5: V avtomobilu je poleg mobilnega telefona za nas mobilec tudi, če se prehranjujemo, pijemo, se recimo ženske ličimo. Poleg tega je mobilec za nas tudi, če smo utrujeni, če mislimo na kaj drugega ali smo pod stresom. Tako da dejansko govorimo tukaj o širši sliki. Tako recimo, če nas karkoli nam zamoti, se pravi, da uporabljamo roke pri vožnji, naše kognitivne sposobnosti in pa fizične sposobnosti pogleda na cesto.
3: Vse stvari, ki nas med vožnjo avtomobila zmotijo, pa ne vplivajo zgolj na našo varnost. S tem, ko svojo pozornost usmerimo z ceste, še bolj kot sebe ogrožamo ostale udeležence v prometu.
5: Vozniki smo v avtomobilu, v avtobusu, kombiju, ko smo nekoliko bolj zaščiteni. Mam pa so zaščiteni pešci, kolesarji in drugi, ki uporabljajo mikromobilnost. Zato je toliko bolj pomembno, da se zavedamo tako svoje varnosti kot varnosti drugih udeležencev v prometu in moramo pazljivi biti predvsem na njih, na bolj ranljive.
6: We need to always be trying to protect the vulnerable, the most vulnerable. We have this pyramid system that we like to talk about in terms of the hierarchy of road safety and
7: vedno si moramo prizadevati za zaščito najranljivejših udeležencev v prometu. Pogosto govorimo o piramidi prometne varnosti, ki določa hierarhijo udeležencev. Na samem vrhu so pešci, saj so najbolj ranljivi in potrebujejo največ zaščite. Zato moramo ozaveščati ljudi in razmišljati predvsem o tem, kako preprečiti trčenja med motornimi vozili in pešci. Naš glavni cilj mora biti preprečevanje trčenj. Prav na tem temelji pristop varnega prometnega sistema. Ne gre samo za voznika ali vozilo, ampak moramo upoštevati tudi cesto, pešce in vse druge dejavnike. Prometna varnost je namreč sestavljena iz številnih medsebojno povezanih dejavnikov.
6: This is what the safe system is about. It's about trying to avoid the collisions happening whether you are looking at the vehicle, the driver, the road, the pedestrian. So it's a big puzzle.
3: Razlaga Jenny Carson z Evropskega sveta za varnost prometa. Eden izmed problemov, s katerim se soočamo, je po njenem to, da je razvoj avtomobilov skozi čas prehitel razvoj prometne varnosti.
6: There's a lot of technologies now that protect people inside the car, inside the vehicle, but outside the vehicle it's less. Also cars are getting bigger.
7: Danes imamo številne tehnologije, ki skrbijo za varnost ljudi v avtomobilih. Precej manj pa je poskrbljeno za varnost tistih, ki ne vozijo. Avtomobili postajajo vse večji, težji in višji, kar predstavlja dodatno nevarnost, še posebej za pešce. Doslej smo veliko pozornosti namenili varnosti potnikov v vozilih, ki so zaradi tehnološkega napredka bolje zaščiteni. Morda pa je zdaj čas, da se bolj osredotočimo tudi na varnost ljudi zunaj avtomobilov.
2: S tehnološkim napredkom pa so se v vozilih začeli pojavljati ogromni zasloni na dotik, prek katerih upravljamo z vse več funkcijami vozila.
6: There is also the possibility to be distracted by your touchscreen in your car.
7: Tudi zasloni na dotik in povezovanje telefona z vozilom nam odvračajo pozornost. Veliko govorimo o prostoročnem telefoniranju, ko je telefon prek Bluetootha povezan z avtomobilom. Toda tudi pri tem gre za tako imenovano kognitivno motnjo pozornosti. Voznik mora namreč razmišljati o telefonskem pogovoru, hkrati pa se osredotočati na dogajanje na cesti. Vsakič, ko nam nekaj odvrne pozornost, se slabše zavedamo dogajanja okoli sebe. Na cesti so lahko kolesarji, pešci ali otroci, ki jih zaradi nepozornosti spregledamo. Vse se lahko zgodi v eni sami sekundi. In dlje kot je naša pozornost preusmerjena drugam, večja je verjetnost, da teh nevarnosti sploh ne bomo opazili.
6: It happens in a second and if you are distracted for longer then you would not see these things.
2: Na nek način smo prišli do paradoksa, ko voznikom zakon prepoveduje uporabo mobilnega telefona med vožnjo, po drugi strani pa proizvajalci v vozila vgrajujejo vse večje zaslone, katerih uporaba med vožnjo ni prepovedana.
6: I think this is where we perhaps the knowledge and the research is not catching up with the technology.
7: Zdi se mi, da znanje in raziskave na tem področju ne dohajajo tehnološkega razvoja. Tudi zakonodajalce pozivamo, naj se posvetijo tudi zaslonom na dotik v avtomobilih in preverijo, ali so res varni. Tehnologija se je namreč razvila in se že uporablja, vendar ne vemo, kako varna je v resnici. Tudi med uporabniki se pojavlja vse več nezadovoljstva z zasloni na dotik. Zato nekateri avtomobilski proizvajalci v vozila znova uvajajo fizične gumbe, čeprav ne vsi. Nekatere organizacije za ocenjevanje avtomobilov celo razmišljajo o tem, da bi vozila z več fizičnimi gumbi prejela višje varnostne ocene. To bi lahko proizvajalce spodbudilo, da ne bi več vseh funkcij združevali na zaslonih na dotik. Prepričani smo, da je skrajni čas, da se s temi tehnologijami resneje ukvarjamo tudi na evropski ravni.
6: But we really feel that we need to look at these technologies as well now at a European level.
3: Dejstvo je, da zaslonov v avtomobilih ne bomo nehali uporabljati čez noč. Kljub temu, da lahko zmotijo našo pozornost, so sodobni sistemi prinesli tudi večjo varnost, tako za voznike kot za pešce in ostale udeležence v prometu. Vseeno pa obstajajo načini, da jih naredimo še varnejše, pravi.
6: I can imagine a situation where we perhaps still have this technology in our cars.
7: Predstavljam si, da bomo te tehnologije v avtomobilih uporabljali tudi v prihodnje. Vendar bodo morale biti ustrezno regulirane, da voznikom ne bodo nevarno odvračale pozornosti. Morda bi lahko nekatere funkcije med vožnjo omejili, poenostavili menije, da za določeno opravilo ne bi bilo potrebnih toliko korakov ali pa za osnovne funkcije, kot je upravljanje klimatske naprave, znova uvedli fizične gumbe. Tako bi bile posamezne funkcije lažje in hitreje dostopne. Bistvo je, da težava ni nujno v sami tehnologiji, ampak v načinu njene uporabe. Te sisteme moramo ustrezno urediti, da voznikom ne bodo toliko odvračali pozornosti. Prepričana sem, da obstajajo rešitve.
6: it's not the systems themselves, it's they need to be regulated so that they can't distract us so much, and I'm sure there is a way.
3: Dokler pa odločevalci in razvijalci avtomobilov ne najdejo ustreznih rešitev, da bo vožnja še varnejša, predvsem za ranljivejše udeležence v prometu, pa bi bilo smiselno razmisliti tudi o prilagajanju infrastrukture in zakonov, se strinjata doktorica Saša Kuhar z Agencije za varnost v prometu in Jenny Carson z Evropskega sveta za varnost prometa.
5: Vsekakor lahko recimo naredimo veliko tudi za infrastrukturo. Ločimo pas za kolesa, ločimo cono za pešce od voznikov, tako da lahko vplivamo veliko na to z infrastrukturo, definitivno pa ne moremo prepričati vsega s tem. Ne? Tako da ja, pomembno je, da smo sredotočeni med vožnjo, da ko vozimo, vozimo, da ko hodimo čez prehod za pešce, gledamo okolico okoli sebe in ne v ekran mobilnega telefona.
6: We are trying to encourage people to cycle more because it is good for their health, it is good for the climate.
7: Ljudi poskušamo spodbuditi k pogostejšemu kolesarjenju, saj je to koristno za njihovo zdravje in za podnebje. Mogoče je torej, da je na cestah vse več kolesarjev, kar je seveda dobro. Vendar so kolesarji ranljivi udeleženci v prometu, saj jih ne ščiti karoserija vozila. Zato je za njihovo varnost izjemno pomembna kakovost kolesarske infrastrukture. Osredotočiti se moramo tudi na hitrost motornih vozil, s katerimi si kolesarji delijo cesto. Kjer morajo kolesarji voziti skupaj z motornimi vozili, priporočamo omejitev hitrosti na 30 km na uro. Podatki iz številnih mest, ki so uvedla takšno omejitev, namreč kažejo, da se je število trčenj zmanjšalo, še posebej tistih, v katerih so udeleženi ranljivejši udeleženci v prometu.
6: And we have seen a lot of good data from cities who have reduced the speed to 30, and there have been fewer collisions, particularly of vulnerable road users.
2: Luka, hvala za tole poročilo. Dajva za konec pregledati še nekaj rezultatov ankete, ki jo je naredila Agencija za varnost v prometu. Kaj si anketiranci mislijo o tem, kateri ukrepi bi bili v bistvu najbolj primerni?
3: Udeleženci ankete močno podpirajo strožji nadzor. Skoraj 90% bi jih podprlo pogostejši nadzor nad uporabo telefona v roki. Medtem ko ima prepoved prostoročnega telefoniranja, z izjemama klicev na številki 112 in 113, le 40% podporo.
2: No, to po mojem razumevanju kaže na to, da tudi vozniki podpirajo več ukrepov, ki bi lahko pomagali pri večji varnosti na cestah. Vsi pa seveda lahko za to več naredimo tudi sami. Ne rabimo uradne prepovedi, da recimo nehamo telefonirati v avtu. Luka Turk, najlepša hvala za današnjo temo.
3: Hvala.
2: Vaše ideje in komentarji pa so kot vedno dobrodošli na jan.grilc@rtvslo.si. Z Lukom pa vam želiva le še čim več zelenih luči na vaših križiščih. Pozdrav!
8: Zelena luč. Oddaja o mobilnosti 21. stoletja.
0: Luka Turk in Jan Grilc še dodajata, da upata, da tokratna epizoda vaše pozornosti ni preusmerila z ceste. Če nas torej poslušate v avtomobilu, še na svet za konec, naslednjo epizodo Zelene luči si lahko izberete, preden speljete, med vožnjo zaslonov torej raje ne uporabljajte. Naslednjo epizodo in vse pretekle najdete na val202.si in vseh aplikacijah za podcaste. In zdaj še, ker sodi zraven sveže poročilo s cest. Pozor, to bo nujna prometna informacija na valu 202. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Dolenjski avtocesti pred predorom Mali vrh proti Ljubljani.

0: Novice.
1: Zelena luč Bruslja znižanju trošarin na pogonska goriva pri nas. Nobelova nagrada za ekonomijo letos ameriškima profesorjama.
2: Ura je 12 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Okrajne volilne komisije glasovom po včerajšnjih referendumih prištevajo prispele po pošti iz Slovenije. Čez en teden jim bodo še tiste iz tujine. Udeleženci so z dobrimi 51% zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Od posvetovalnih referendumov pa so podprli pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom z nekaj več kot 60% in ukinitev volilne pravice državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah z dobrimi 55%. Medtem so s tesno večino zavrnili ukinitev prispevka za Radio Televizijo Slovenija. Predsednica njene uprave Natalija Gorščak.
3: Je tak rezultat za RTV velika vzpodbuda. V bistvu je to neke vrste nagrada za vso delo, ki ga vlagamo s kolegi v pripravo naših vsebin.
1: Evropska komisija je naklonjena prošnji naše države za začasno znižanje trošarin na 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo pod najnižjo dovoljeno raven v zakonodaji Unije. Predlog, ki ga je komisija objavila v petek, mora zdaj potrditi še svet povezave. Sklenil se je teden razglasitev Nobelovih nagrajencev. Priznanje za ekonomijo bosta letos dobila ameriška profesorja Robert Hall in Michael Woodford, je povedala generalna sekretarka Švedske kraljeve akademije Ellen Mons.
4: For microeconomic foundations of macroeconomic stabilization.
1: Kot je dejala, nagrado prejmeta za analizo mikroekonomskih temeljev makroekonomske stabilizacije. Celjski kriminalisti so v sodelovanju s kolegi Generalne policijske uprave v obsežni mednarodni preiskavi, ki je potekala dobro leto, preprečili prodajo večje količine prepovedanih drog. Upleteni bi z njihovo prodajo na drobno lahko iztržili več 100 milijonov evrov, so še sporočili. Podrobnosti bodo predstavili jutri. V Visokogorju je ponoči prvič pred novo zimsko sezono zapadel sneg. Na Kredarici so gadavi namerili 10 cm in na Kaninu 6. Kredarico je prva snežna odeja v novi sezoni prekrila dokaj pozno, saj običajno sneg za kakšen dan pobeli že septembra. Od severozahoda se jasni, temperature bodo od 12 do 16 stopinj, na Primorskem 20. Jutri bo jasno z jutranjo meglo po nižinah, v sredo in četrtek bo sončno, na severu bo občasno več oblačnosti.
5: To so še podatki o prometu. Na dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet pred predorom Mali Vrh proti Ljubljani. Predmet na vozišču pa ovira promet med Grosupljem in Višnjo Goro proti Novemu mestu. Zastoji so med Višnjo Goro in Šmarjem Sapom proti Ljubljani.

Gremo kar v tem stilu naprej, če ste za. Tomaž Purkar ti je dvignil ritem tega ponedeljka. Dober dan in upam, da ste dobro.

0: Dober dan, srečno pot in dober tek. Nekaj pri 13. skrajni čas je za valovsko ponedeljkovo popovdne, ki prinaša predvsem veliko pozornosti kandidatom za ime tedna in ki prinaša Mitjo Pečka.
1: In še en dober dan.
0: Dober dan, Mitja.
2: Ime tedna.
0: Mitja, izvoli, kaj si nam prinesel?
1: Kar si rekla. Še nekaj več podatkov o aktualnih kandidatih, pa morda še zaznamek, s katerim ponovadi začneva to izmenjavo, da poleg zdaj že zelo znanih načinov glasovanja obstaja še tudi neka umestna pot, se pravi umestna med klicem v živo in SMS-om, ki ga lahko pošljete. Lahko pustite tudi zvočno sporočilo na našem avtomatskem telefonskem odzivniku na 051-202-202. Poveste, kdo ste, za koga glasujete in zakaj in to je to. Ste v etru, krati pa niste v etru, če ste bolj sramežljive narave. Prvi kandidat je torej Tomaž Čeč, vodja projekta integralnega prevoda Tisoč in ene noči, klasičnega dela svetovne literature v slovenščino, ki ga je v svetovnem merilu v 3 stoletjih opravilo le nekaj prevajalcev. Celotni projekt prevoda je in izdaje je trajal 8 let. Čeč se spominja, da so po prvotnih načrtih nameravali projekt izpeljati v 3 ali 4, se pa potem ta čas na koncu podvojil. No, že na začetku je šlo vse narobe, po izdaji prve knjige je šla v stečaj tiskarna, težko je bilo najti primernega knjigoveza v Sloveniji, zlato obrobo so morali narediti v Salzburgu, materiale so uvozili iz Italije, skratka za izdelavo knjig so potrebovali številne podizvajalce, potem pa je pri vsakem tovrstnem obsežnem projektu in občutljivem seveda še cel kup zahtevnih prevajalskih izzivov, oziroma predtem, ne, prevajalsko težavo so denimo predstavljale določene reference, tudi poezija, ki so jo prepesnili, je predstavljala velik izziv pri prevajanju versko zaznamovanih delov besedila iz arabščine, je med večjimi izzivi iskanje supomenk, recimo, ne, s katerimi je arabščina izjemno bogata. Prevajalec iz 6-članske ekipe, ki se je s tem ukvarjal, je povedal, da si pri tem ni mogel seveda ne pomagati s kakšnim slovarjem, saj dovolj obsežen arabsko-slovenski slovar pač ne obstaja. Spomnimo se, da je vodja projekta in naš kandidat za ime tedna že pred 5 leti ob izidu prve od 3 knjig, iz kolikor jih se stoji to klasično delo, dejal, citiram, če greš v takšno zadevo, ni mesta za pol izdelke. Upam si reči, da imamo zdaj celo boljši prevod kot Angleži, tako je bilo torej. Po prvi knjigi in v tej maniri so ustrajali tudi pri prevajanju preostalih dveh, založba Max Victor je z izidom 3. knjige torej zaokrožila svojo prestižno izdajo integralnega prevoda tega dela Tisoč in ena noč, zdaj je torej mogoče prvič prebrati celotno Šeherezadino pripoved v slovenskem jeziku, prevedeno iz arabščine in opremljeno z obsežnim strokovnim aparatom. Na voljo je kot komplet 3 knjig ali kot bibliografski izvod, ki bo sicer težko postal ena od tistih stalnic na naši domači knjižni polici, ne glede na to, da stane 4.400 evrov.
0: Tomaž Čeč zaenkrat na drugem mestu med 3 kandidati, to pomeni, da mu pripadajo 3 spletne točke, še vedno pa ostaja aktivna ključna beseda val 1 za SMS-e na 1919.
1: Drugi kandidat je Primož Roglič, cestni kolesar, ki je spisal novo zlato poglavje našega kolesarstva. Dovolj odmevno, da ga lahko označimo tudi za novo poglavje slovenskega športa nasploh. Na zadnji preizkušnji domačega evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu je pred izjemnimi navijači premagal vso konkurenco in osvojil naslov evropskega prvaka v kronometru. Na kronometru v Šenčurju je Kisovčan, da se ne sliši to vse dobro, ugnal vso evropsko konkurenco in se okitil torej z naslovom evropskega prvaka. Roglič sam bi najbrž težko povzel dogajanje na dirki, ali pa vsaj neposredno takrat po, no. Med drugim je takoj po njej povedal, da sploh ne ve, kje je pridobival čas, ni imel namreč radijske povezave z ekipo, ta se mu je ustavila že na prvem kilometru, zaradi česar je bil, kot pravi, izgubljen, vse sem moral početi na občutek, je izjavil, ampak očitno ga je premogel dovolj, predvsem pa energije in neomajne motivacije, da je z naslednjimi besedami povzel svoje doživljenje zmage.
3: Res sem vesel in res je en lep zaključek, se mi zdi, tega prvenstva tule. Sigurno je zmaga za me, za moje najbližje, za mojo družino, se mi zdi, in pa predvsem za vse ljudi, ki so bili vse te dni tule, za vse, ki so v bistvu poskrbeli, da je to prvenstvo bilo v Sloveniji, se mi zdi, ja, res krasen zaključek.
1: Krasen zaključek. In naj bo zdaj hkrati tudi zaključek predstavitve Primoža Rogliča kot drugega kandidata za ime tedna na valu, kolesarja, ki ga seveda že zelo dobro poznamo. Rečenemu lahko morda dodamo samo še, da je to za Slovenijo sploh prva medalja na evropskih prvenstvih v tej disciplini, torej v kronometru.
0: Zmagovalec kronometra na evropskem prvenstvu in zmagovalec spletne ankete, 5 točk, torej že ima, val 2 pa še vedno velja.
1: In še rima se. Tretja kandidatka pa je Gordana Stefanovič Rjavec, umetniška vodja plesnega foruma Celje, prostora, ki je v 5 desetletjih postal pomembno stičišče sodobnega plesa, ustvarjalnosti in povezovanja različnih generacij. Pod njenim vodstvom so kontinuirano skrbeli za razvoj mladih plesalcev, ustvarili številne odmevne plesno-gledališke projekte, v dvorano pa pripravili tudi številne glasbenike in druge izvajalce. 50 let, pol stoletja delovanja, torej praznuje Plesni forum Celje, kulturno-umetniška ustanova na Celjskem, ki je sinonim za izvrstne predstave mladih, tudi starejših oziroma uveljavljenih kultnih izvajalcev, kot so, ne vem, Rade Šerbeđija ali pa v naših Vlado Kreslin in tako naprej. No. In tudi unikatno opremljena umetniška hiša, ki je bila poleg vseh teh nepozabnih druženj v navdih svojim oziroma v navdih nekaterim ustvarjalcem, kot so recimo mi dva, prav kot prostor, ne? Mi dva so tam našli navdih za snemanje videospotov in vsem tem času so pri Plesnem forumu Celje veliko energije vlagali tudi v vzdrževanje prostora kot takega. Konec 90-ih, če spomnim, ko je Gordana Stefanovič Rjavec za svoje dotedanje delo prejela bronasti celjski grb, je bil objekt povsem razpadajoč, redno ga je poplavljalo, videti je bil, kot ona pravi, kakor kakšen zanemarjen nočni klub in že počasi na raznih seznamih za rušenje, na to pa jim ga je skupnimi prizadevanji uspelo obnoviti v tisti hip neprepoznaven prostor in ko so takrat, ne, pravi Gordana, navajam, moji plesavci prvič vstopili v stavbo, so bila tla pobarvala zeleno kot laguna in polakirana, vse je žarelo in vsi so pokleknili in poljubili tla, tako da je bila ta dvorana odprta s poljubom tal. 30 let je poznaje, oziroma 5 od ustanovitve, pravi, da njihova prizadevnost ne pojenja.
4: In se res še vedno v temu delu, kak bi rekla, pripuščam z eno strastjo. Še vedno nekak energija je, volja je, tudi sodelavce imam krasne na vse zadnje. Tako da v bistvu skušam nekako prepletati se te energije, da ni vse samo od mene odvisno, od Goge, kaj ti ne veš, kaj bo jutri, ne? Čeprav si mislim, da bom. Ne? Tako da ja, vsi ti prepleti energiji, ustvarjalnosti, te želje, te strasti, če bo še to nekaj časa trajalo, bomo mi tudi trajali.
1: Oziroma še naprej zauzeto delali. Javnost, zainteresirano občinstvo pa bo lahko tudi v prihodnje uživalo v sadovih tega dela. Gordana Stefanovič Rjavec, umetniška vodja Plesnega foruma Celje, je tretja kandidatka za ime tedna.
0: Ena spletna točka je ostala, jo torej podeljujem Gordani Stefanovič Rjavec. Glasujte pa še z val 3 na 1919 ali uživo, kmalu Mitja vas bo povabil. Maruša in Tomaž samo še pomahava. Se slišimo, srečno.

0: Se odločate za fasado?
1: Izkoristite jesensko akcijo Kaparol fasadnega sistema.
0: Brezplačna barvna študija, standardni odtenki po ceni bele in še mnogo več.
1: Več na caparol.si.
2: Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
3: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
2: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
3: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
2: Vstopnice Eventim.
4: Odklenite novo dimenzijo vožnje. Drzen dizajn, posodobitve na daljavo, bogata oprema. Novi Leap Motor Benič 5 za 24 990 evrov. Z Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Spoznajte ga pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
5: Atax International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ataximt.com.
6: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni Maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
7: Veš, kaj bi pa jaz danes? Ribe na srednjeveški način.
8: Spoznajte projekt Oživitev ribnika Marof, kjer boste lahko poskusili stare ribje delikatese na nov trajnostni način.
7: 13. oktober ob 13. objekt ribnika Marof.
8: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
9: V Ljubljano prihaja zloglasni kolektiv Pussy Riot z revolucionarno elektropunk opero Riot Days.
10: Zgodba o odporu, represiji in revoluciji.
9: Pussy Riot, 14. oktobra v kinu Šiška.

13. čez prvo popoldansko je uro, ko smo napravili par planiranih kadrovskih menjav. Prav je, da jih oziroma ju, čeprav z umikom, obeležimo. Val 202 torej odpira novo poglavje ponedeljka, referendumsko preštetim in znova dokazano razdeljenim, enim in drugim. Pošiljamo en lep pozdrav z drugega programa Radija Slovenija. V imenu ekipe 202, tonski mojster Peter Lebar je bil že doslej in ostaja za mešalno mizo Mitja Peček, torej prevzemam studio pod izbor glasbe, ki ga poslušamo zdaj že nekaj časa, pa do pol četrte, tako se podpisuje Jernej Vene. Naslednje slabe 4 minute si bo po njegovi presoji vzel Ed.

0: Ime tedna.
1: Tu sicer nobenih sprememb, ampak še enkrat spominjam, da lahko poleg sodelovanja v finalu izbora 15 minut pred 15, ko bomo glasovali v živo, svoje favorite podprete tudi s klicem na telefonsko številko našega avtomatskega odzivnika. Če se v živo ne želite pogovarjati v etru na 051-202-202, seveda pa tudi pošiljajte SMS sporočila na 1919 za vodjo projekta integralnega prevoda literarne klasike Tisoč in ena noč v slovenščino Tomaža Čeča s ključno besedo Val 1 za kolesarja in prvega slovenskega evropskega prvaka v kronometru Primoža Rogliča z Val 2 ali za umetniško vodjo plesnega foruma Celje, ki praznuje 50 let delovanja Gordano Stefanovič Erjavec z Val 3 prav tako na 1919. Vsak poslani SMS pomeni tudi 1 evro v dober namen.
0: Ime tedna.
2: Glasujte za tistega, ki je stopil iz povprečja, naredil korak dlje, dosegel več.
0: Izberite ime tedna. Z vsakim poslanim SMS sporočilom sodelujete v projektu Botrstvo.
3: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. Lek. Partner projekta Ime tedna.

0: Pravlični poljub prebudi princa, naš pa obnavlja naravo barja.
1: Spoznajte naravovarstveni projekt Poljuba, katerega cilj je zaščititi Ljubljansko barje. 14. oktobra v parku Jama v Notranjih Goricah.
0: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
2: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
3: Nov pogled. Dvojna priložnost v optiki Clarus.
0: Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal druga prejmete brezplačno.
3: Clarus.si.
4: Spoznajte Sistem Spot, slovensko poslovno točko. Podjetjem in drugim poslovnim subjektom nudi številne brezplačne storitve, pomoč izvoznikom in investitorjem, svetovanje, usposabljanja ter elektronsko poslovanje z državo. Najdete nas na več kot 100 lokacijah in na spot.gov.si. Projekt sofinancira Evropska unija.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Novice.
7: O polnoči rahla pocenitev goriv. Putin pripravljen ustaviti napade ob volitvah v Ukrajini.
6: Ura je 13 in 30 minut.
7: Dobar dan, to popovdne z vami Vid Palčnik. Volivke in volivci so na včerajšnjih posvetovalnih referendumih izrazili podporo omejitvi socialne pomoči in odvzemu volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, zavrnili pa so spremembe zakona o parlamentarni preiskavi. Tesna je večina proti ukinitvi RTV prispevka, zato utegnajo biti odločilni tudi glasovi, ki bodo prispeli po pošti. Kot volivno telo je v izidih razdeljena tudi politika. Urška Valjavec.
8: Včerajšnji dan je bil ogrevanje pred referendumom glede razvojnega zakona, ki bo usoden, kar se tiče prihodnje smeri razvoja Slovenije, je dejal predsednik vlade Janez Janša.
9: Današnji rezultati ohrabrujejo. Mi gremo z mirno vestjo spat in z optimizmom gledamo v prihodnje mesece.
8: Prvak opozicijske svobode Robert Golob je po glavnini preštetih glasovnic na referendumih ocenil, da vlada nima zaupanja ljudi.
10: Jaz sem prepričan, da bo referendum samo še bolj očiten, ne načrtom vladajoče koalicije.
8: Koalicija je napovedala, da bodo voljo ljudi izpolnili skozi zakonodajo ter da bodo kljub zavrnitvi glede preiskovalne komisije delo na področju pregona korupcije nadaljevali. Nedeljske referendume je zaznamovala visoka volilna udeležba, ena najvišjih na vseh dosedanjih referendumih. Na volišče je tokrat prišlo skoraj 55% volilnih upravičencev.
7: Cene pogonskih goriv bodo od jutri nižje in sicer za 0,2 centa. Liter 95-oktanskega bencina bo tako stal dober evro in 74 centov, liter dizla pa 1,88 evra. Cena litra kurilnega olja bo dober evro in pol. Zunanji minister Tone Kajzer je po novih napovedanih ameriških sankcijah proti mednarodnemu kazenskemu sodišču izrazil podporo nepristranskemu delovanju mednarodnih sodišč, ki morajo presojati v skladu z mednarodnim pravom.
11: Slovenija seveda zagovarja vladavino mednarodnega prava v mednarodnem prostoru urejenega delovanja in seveda zagotavljanja delovanja mednarodnih sodišč, ki morajo pa seveda delovati nepristransko in skladno z mednarodnim pravom. Mi tukaj vidimo pot naprej v dialogu z ameriško stranjo.
7: Države članice Evropske unije so v soboto v skupni izjavi glede sankcij Washingtona te označile za nesprejemljive. Rusija še ni ustavila zračnih napadov na energetsko infrastrukturo v Ukrajini. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj naznanil, da sta strani privolili vzajemno ustavitev takšnih napadov, a stanje na terenu tega ne potrjuje.
12: We are ready for any mutual format.
7: Ukrajina je pripravljena na dogovor o ustavitvi napadov, a le nekaj ur po Trumpovi napovedi je Rusija napadla našo energetiko v Harkovu in Žitomiru, je ob prihodu na srečanje zunanjih ministrov Evropske unije v Luksemburgu dejal ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiga. Iz Kremlja so sporočili, da so napade pripravljeni ustaviti na dan predsedniških volitev v Ukrajini. V uvodnem krogu kvalifikacij na evropskem prvenstvu v namiznem tenisu v Stožicah je Sara Tokić s 3-0 v nizih premagala Angležinjo Elo Pešli.
13: Zadovoljna sem bila s svojim igro, ampak tudi če izgledalo hitro, ni bilo niti malo lahko, še vedno malo stresa v meni, tudi včasih mi zginejo misli in koncentracija, ampak potem se vrnejo nazaj v odločilnih momentih, tako da mislim, da sem bila danes malo močnejša.
7: Jutri bo v odločilnem krogu kvalifikacij igrala proti Čehinji Hanki Kodet. Od severa se bo zjasnilo, temperature bodo do 20 stopinj. Jutri bo večinoma jasno z jutranjo meglo. Temperature bodo podobne današnjim. V sredo in četrtek bo večinoma sončno.
14: Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti proti Ljubljani zaprt vozni pas v delovni zapori med Slovensko Bistrico Sever in Slovensko Bistrico Jug. Nastaja zastoj. Zastoji nastajajo tudi na Mariborski vzhodni obvoznici med Slivnico in Rogozom proti Dragučovi. Na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt pas oziroma počasni pas med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod.
15: To jesen prestavite na Ford. S Fordovo subvencijo. Izkoristite dodatni prihranek ob nakupu modelov Ford Kuga, Puma, Tourneo Courier ali Tourneo Custom. In ne spreglejte še dodatne ugodnosti ob nakupu. Popust na zimske pneumatike. Izberite svojega na prvaizbira.si.

0: Veš, kaj bi pa jaz danes? Ribe na srednjepeški način.
1: Spoznajte projekt Oživitev ribnika Marof, kjer boste lahko poskusili stare ribje delikatese na nov trajnostni način.
0: 13. oktober ob 13. objekt ribnika Marof.
1: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
2: Silvestrski pozdrav. Znova v Mariboru. Vabimo vas na snemanje osrednje glasbeno-novoletne oddaje Televizije Slovenija. Dvorana Tabor, Maribor. 3. december ob 19. Vstopnice kupite na Petrolu ali preko spleta na eventim.si.

0: 9 minut pred 14. na valu 220 in ob tej priliki hvala za prepoznanje in priznanje dejstva, da v naši družbi ponedeljki minevajo hitreje. Če nas slučajno poslušate že od jutra, potem veste, da smo danes zagnali novo sezono jezikanja. Tadej in Ajda sta v našem studiju gostila kolega z Arsa, Aleksandra Čopca, avtorja oddaje Jezikovni pogovori na tretjem programu Radija Slovenija. Nedavno je namreč postal prejemnik prvega priznanja za uveljavljanje slovenskega jezika v javnosti, ki ga je podelila ustanova Patra Stanislava Škrabca. V prvem jezikanju te sezone je med drugim govoril o tem, da je ustvarjanje oddaj v jeziku vse prej kot dolgočasno.
1: Veliko je bilo razburljivih zgodb, ampak tako, ko me kdo vpraša, katere teme pripravljam, jim mogoče omenim tisto, če se ne pričakujejo v jeziku, naprimer, da je jezik lahko napet kot kriminalka. Da so jezikovna vprašanja lahko povezana celo z umori. Ne? In se začudijo, kako je to mogoče. Ja, je mogoče, ne? V tem sem se pogovarjal z jezikoslovko, sodno izvedenko na področju forenzične preiskave besedil, docentko doktorico Ano Cviter. Izvedel sem zaprav nevreten primer Krisa Kola, v katerem je poročal New Yorker. Morilca so obsodili s pomočjo ugotovitve jezikoslovcev po grafitih, ki jih je napisal s krvjo žrtev, ker je bilo zanj značilno, da je na prav poseben način zapisal besedo doesn't. Ali pa naprimer primer Dereka Bentleya, ki je bil obsojen zaradi umora policista leta 1952 in leta 1993 so po analizi besedila njegovega priznanja ugotovili, da ga je napisal policist in so ga posthumno razglasili za nedolžnega.
0: Novinarski kolega Aleksander Čobec, avtor oddaje Jezikovni pogovor, je bil gost prve oddaje Jezikanje v novi sezoni. Pogovor z njim lahko najdete med podcasti Vala 202. Jutri zjutraj pa vas pri nas prebuja Boris Kokal, ki pripravlja novo epizodo podcasta Frontman. Gost bo pevec skupine Jet Black Diamonds, Urban Koritnik.

0: Ime tedna.
1: 14 bo ura vsak trenutek, v nadaljevanju možnost glasovanja za novo ime tedna ponujemo kandidatom prejšnjega izbora, aktualni nosilki naziva torej in obema njenima konkurentoma, ki so prejšnji ponedeljek skupaj sestavljali en tak umetniško-znanstveno obarvani nabor. Najprej je z nami eden od dveh iz sveta umetnosti, točno je glasbe, Andrej Guričar, pianist in skladatelj ter avtor orkestralne partiture za otvoritveni film Don Q, Zorov sin iz leta 1925, ki je premiero doživela na dnevih nemega filma v Pordenonu. Torej. Tam poteka največji in najpomembnejši tovrstni festival, na njem se zberajo tako največji poznavalci nemega filma, kot najboljši skladatelji in izvajalci glasbe ob nemih filmih. Partitura je skupaj s filmom in pod njegovo taktirko prvič zazvenela v izvedbi simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Andrej Guričar, lepo pozdravljeni, dobrodošli na Valu.
2: Dobar dan.
1: Najprej je bil nemi film Don Q, Zorov sin, vaša izbira ali odločitev organizatorjev festivala in torej nekaj, kar ste naredili po naročilu?
2: Ja, vsekakor je bila to odločitev organizatorja, namreč direktor Jay Weisberg, direktor tega festivala, s katerim sem prej že večkrat sodeloval, mi je predlagal nekaj filmov, tudi sam sem predlagal nekaj filmov in potem sva nekako prišla do ideja, da bi bil to najbolj primeren naslov, tudi iz razloga, ker je Danski filmski inštitut ravno v tem letu zaključil restauracijsko delo na tem filmu, ki je bil prej na voljo zgolj v zelo poškodovanih kopijah, zdaj bo pa lahko zaživel svoje novo življenje v vsem svojem sijaju.
1: No, kako ste se lotili ustvarjanja orkestralne partiture zanj? Kaj vas je pri filmu najbolj nagovorilo? Kakšne umetniške izzive vam je recimo predstavljala glasbena spremljava? In kako sploh pri komponiranju glasbe za nemi film vzpostavite ravnovesje med dogajanjem na platnu in samostojno glasbeno pripovedjo? Koliko se pri tem recimo upirate na ritem, dramaturgijo, čustveno dinamiko filma in tako dalje?
2: Ja, to je zelo zanimivo vprašanje, ker pristopi so zelo različni od filma do filma, pa vendarle so neke ideje, ki jih zasledujem vsakokrat, ne glede na to, za kakšno zvrst filma gre. Predvsem si prizadevam, da glasba ima neko svojo pot, svojo invencijo, pa vendarle, da se s filmom in da se med filmom in glasbo ustvari nek dvogovor, neko sodelovanje in neka enovita umetniška izkušnja. Tako da to je glavno vodilo. Seveda pa film, kot sem že rekel, glasba mora biti filmu nek sogovornik. Ni dovolj, da zgolj poudari tisto, kar film pove, oziroma sploh ni potrebno, da to počne, ampak mora filmu nuditi nekaj več. Glasba ni samo nekaj, kar filmu dodamo, v primeru nemega filma, ne, ampak je nekaj, kar naredi film na nek način na novo, film bolj nov, bolj sodoben, čeprav je star že 100 let in tako se od glasbe, ki se izvaja v živo, tak film naleze nekako te minljivosti, trenutnosti, se pravi enkratnosti, trenutka v nasprotju s svojo statičnostjo, ki definira film kot tak.
1: Ja, ta film sploh ne izvira iz obdobja, ko je bila filmska glasba še tesno povezana z živim izvajanjem v kinodvoranah. Kako pa, če sva pri teh odnosih, razmerjih, ne, filma in glasbe, pri pisanju sodobne partiture za neko delo iz leta 25, ne, pristopa, torej 1925 je zdaj že treba reči, pristopate k vzpostavljanju teh razmerij med zgodovinskim kontekstom, pa izvirno filmsko estetiko in potem svojim lastnim skladateljskim izrazom?
2: Ja, vedno, tukaj so zelo različne poti mogoče. Sam se zelo prepustim in se stilno ne omejujem z nekim, recimo, historičnim pristopom ali kaj takega. Ampak vidim sodobnost pisanja glasbe za neme filme, predvsem v tem, kar sem prej povedal, da ima neko svoje življenje in se hkrati pogovarja s filmom. Po drugi strani pa, da si pustim svobodo pri uporabi kakršnih koli stilnih ali pa kompozicijskih tehnik že si želim. Skratka, gre za zelo različen pristop od filma do filma. Zdaj, v zadnjih 5 letih sem imel v Pordenonu 3 filmske velike partiture, premierno izvedene, in vsi 3 filmi, tako Erotikon, kot recimo lansko leto, ko smo festival zaključili z našim gostoljubljem Bastorja Kitna, kot letos s to pustolovsko romanco Don Q, vsi 3 filmi so si zelo različni. Ne? In tako so si tudi pristopi zelo različni, ampak vsem je mogoče enako skupno to, da, kar sem omenil prej, da pač dodajo filmu neko novo dimenzijo, da se z njim, da imajo svoje življenje in se hkrati z njim pogovarjajo.
1: Zdaj, ko smo na tej splošni ravni, kaj po vašem mnenju živa orkestralna glasba prinaša današnjemu gledalcu nemega filma? Lahko nova glasbena interpretacija spremeni naše razumevanje filma, njegovega vzdušja, likov, morda tudi aktualizira originalne izdelke neke za potrebe dan današnjega okusa, ali je to nekaj, čemur se načeloma izogibate?
2: Ne, ravno to je v bistvu bistvo vsega, da, kot sem že prej rekel, film na novo zaživi ob tem, ko dobi neko novo glasbeno spremljavo, recimo temu. Gre za neko novo doživetje tega filma, ki je lahko zelo različno, ker obstaja različno, recimo lahko to za posamezni film, tudi različno veliko glasbenih spremljav. Ne. Sam velikokrat spremljam filme tudi sam na klavirju, obstajajo različne verzije orkestrskih spremljav. Kratka, in vsaka, seveda, zelo bi bili presenečeni, če bi gledali isti film z različnimi glasbenimi spremljami, kako drugačno izkušnjo lahko imate v tem. Tako da, ja, vsekakor gre za, predvsem, kot sem že prej omenil, gre za to, da film s tako živo glasbeno spremljavo, ki res deluje, Če je tako napisano, da res deluje, izgubi na vsej svoji statičnosti in postane kot nek dogodek resnično uživo. Kot dogodek uživo. Nekako se naleze glasbene enkratnosti, glasbe, ki biva zgolj v trenutku, v tistem, ko je izvedena. Ne,
1: tudi o tem veliko veste, saj niste samo avtor, tudi izvajalec, pravzaprav, ne? In improvizatorski izvajalec glasbe v nemih filmih. No dobro, prejdiva k delu. Za koga iz aktualnega nabora kandidatov boste glasovali? Kandidati so torej vodja projekta integralnega prevoda literarne klasike Tisoč in ena noč v slovenščino, Tomaž Čeč, kolesar in prvi slovenski evropski prvak v kronometru, Primož Roglič, ter umetniška vodja plesnega foruma Celje, ki pa praznuje 50 let delovanja, Gordana Stefanović-Rjavec.
2: Ja, mislim, to je zelo težka naloga, dati glas samo enemu izmed teh. Kot športni navdušenec bi seveda lahko z veseljem glasoval za nevrednega Primoža Rogliča, ampak bom danes ostal rajč na mojem področju, v področju umetnosti. Oba preostala kandidata se mi zdi, da tečeta na dolge proge, če se tako izrazim, v umetnosti, namreč ta projekt 8-letnega prevajanja enega največjih del klasične literature ali pa umetniško vodenje plesnega foruma Cerja, ki deluje že 50 let, sta vsekakor projekta, ki zahteva ta izjemno vizijo, energijo, potrpljenje, premagovanje vseh vrst ovir vsakodnevnih in predanost neki ideji in zato bom, morebiti bom pri odločitvi celo nekoliko pristranski, saj moja hči namreč profesionalna plesavka, ampak svoj glas namenjam gospe Stefanović-Rjavec za to njeno umetniško vodenje plesnega foruma Celje.
1: Da, in še kaj, kar spada in kar v praksi pade zraven, čeprav ne spada. Andrej Goričar, čestitke za nominacijo in dosežek, ki je botroval, ter hvala za košček časa in sodelovanje v izboru novega imena.
2: Ja, hvala lepa, z veseljem. Ja.
1: Od kandidatov prejšnjega ponedeljka je z nami tudi Miha Kos, ustanovitelj in direktor Hiše eksperimentov, ustanove, kjer se že 30 let prizadevajo za ustvarjanje varnega okolja za delanje napak. S številnimi aktivnostmi pripomorejo k soustvarjanju zdrave demokracije, ki temelji na kritično razmišljujočih in aktivnih državljanih, z inovativnostjo pri spodbujanju ustvarjalne radovednosti otrok in mladih pa skrbijo za neprecenljiv prispevek k promociji znanosti, smo zapisali v obrazložitvi. Doktor Miha Kos, pozdravljeni, dobrodošli.
2: Dobar dan.
1: Prosim, demantirajte mojo uvodno sodbo oziroma predsodek na podlagi svojih čim bolj nedavnih izkušenj iz hiše eksperimentov. Sodba gre takole, mladi so dan danes za znanost, za kritično razmišljanje, ki je njen temelj, in za razmišljanje sploh, če terja več vložka kot to, da odgovor na nekaj hitro poiščemo s pomočjo jezikovnih modelov umetne inteligence, popolnoma nezainteresirani.
2: Človek po defaultu, lepi slovenski besedi, je pravzaprav programiran za to, da je radoveden. Vsak otrok, ki se rodi, če ne bi bil radoveden, ne bi začel hoditi, ne bi začel jesti, ne bi se začel igrati. Ta predsodek, da mladi niso zainteresirani, je nekako posledica tega, da nam ni uspelo ohraniti njihovo radovednost. Zdaj, kako ohraniti radovednost, to je pa, bi človek rekel, velika umetnost. Ampak pravzaprav bistvo ohranjanja radovednosti je ravno to, kar ste tudi že rekli, ustvarjanje varnega okolja za delanje napak. Napake niso nekaj, kar bi se morali bati, ampak je nekaj, kar moramo početi, ker vsaka napaka te nekaj novega nauči, te izuči, doda veščine in si opremljen za naprej. In če iz napak se nekaj novega naučiš, je to ene vrste droga. Je to nekaj, kar te zagrabi, da iščeš naprej, da postavljaš nova vprašanja, da iščeš odgovore in da delaš napake naprej in tako rasteš in tako radovednost ostaja. Zdaj, zakaj to ni uspelo? Ne vem, mogoče izobraževalni sistem malce pretok in zahteva zmeraj, pa sam po sebi formalni izobraževalni sistem nekako ljudi uči, namesto da bi jih navduševal. Jaz mislim, da prenova izobraževalnega sistema je prenova iz učiteljev v navduševalce. Vse eni so že. Ja. Eni nikoli ne bodo, eni pa lahko postanejo.
1: Kar zadeva vašo ustanovo, torej hišo eksperimentov, v zadnjih letih ste v centru prestolnice, celo točno na Trubarjevi cesti, ne, dobili tudi kar nekaj, ne vem, če lahko temu direktno tako rečem, ker se ne ukvarjate z isto dejavnostjo, tudi ne z istim osnovnim namenom, pa vendar konkurence v obliki raznih zabavi namenjenih prostorov, kot so razni muzeji, iluziji, pa morda tudi kakšen od teh tako imenovanih escape roomov, ki so postali kar moderni. Skratka, pojavilo se še kar nekaj interaktivnih prostorov za obiskovalce centra Ljubljana. Je to kaj vplivalo na obisk vaše hiše, hiše eksperimentov?
2: To je pa težko vprašanje pravzaprav. Ker, glejte, hiša eksperimentov je čisto nekaj drugega kot druge inštitucije, ki ste jih našteli. Hiša eksperimentov je raziskovalna inštitucija in smo vpisani v register pri ARIS-u raziskovalnih organizacij. Mi preučujemo načine, nove načine navduševanja, oziroma prej ste rekli, da smo mi inštitucija, ki promovira znanost. Pravzaprav to ni čisto res. Mi smo inštitucija, ki promovira znanstven način razmišljanja. In to je tudi orodja, ki jih razvija. Naša raziskovalna skupina je pravzaprav so načini, kako različna orodja uporabiti, da bo radovednost ostala tam, kjer je. Se pravi, naš pristop je, kako bi rekel, je inovativen. Eksperimenti, ki jih doživiš v hiši eksperimentov, so bili v hiši ali ustvarjeni iz nule ali pa nekako izboljšanje nekateri, ki jih doživiš v drugih centri. Vsekakor pa izdelani vsi v hiši eksperimentov, vsi pri nas in so plod domačega dela. Zdaj, jaz si ne bi upal trditi to za druge inštitucije, za katere ste rekli, da so nam konkurenčni. Jaz le ne vidim konkurence.
1: Ja, morda, če je tam namen, da se z interakcijo z nekim rekvizitom ali pa kaj takega, ne, reče wow, je morda pri vas bolj wow, in kako to? Je v redu povzeto?
2: Ne vem, ja, torej, kaj jaz vem? Mogoče nekdo, ki se ne zaveda tega, kako pomembno je, da pamet, da razvijamo lastno pamet, da dodajamo vrednost sami državi Sloveniji in prebivalcem, mogoče lahko te stvari enači, ampak je, kaj vem, nekaj ima svoj razvoj, svojo identiteto, nekaj pa je nekaj takega, da prideš pa rečeš že videno. Je pa zabava, mislim, nekaj je zabava, nekaj, a veste, razlike v tem, ene stvari ti kratko ostanejo pri tebi v tvojem spominu in v tvojem dejanju. Jaz rad sodim muzeje, inštitucije po tem, kaj ljudje počnejo, ko enkrat pridejo ven iz te inštitucije, ko pridejo domov, a jih je vzpodbudilo, da bodo raziskovali naprej, a je pustilo to v njih nekaj trajnega, ali je bilo to samo trenutna zabava?
1: Pa sva prišla, mislim, da do zelo lepega, jedrnatega odgovora na vprašanje, ki sem ga morda ne najbolj spretno zastavil. Doktor Kos, komu boste vi dali svoj glas?
2: Ja, moram reči, moj predhodnik je zelo, zelo po izrazu rekel, da so pravzaprav vsi naredili eno veliko stvar. Zdaj, če pogledamo našega kolesarja Primoža Rogliča, ta je izven konkurence. Jaz mislim, da ljudje, ki imajo takšno publiciteto in seveda tako velike uspehe, klobuk dol, priklon, ampak morda morajo oni tekmovati izven konkurence. Tako da jaz, če so vsi ti trije glasovi, bi jaz dal tukaj pri tem glasovanju še šanso komu drugemu. Čeprav Primoža Rogliča izredno, izredno cenim, zlasti po tem, ker ima, pravzaprav se bori za isto stvar. Isto stvar hoče pokazati svojimi dejanji, da se ne sme zadovoljiti za povprečnostjo, da moraš za to, da uspeš uložiti vse in še več, biti strajen in zopet na napake gledati kot na korak naprej. Ne se bati padcev, ne se bati nekih začasnih neuspehov. Najbolj kvaliteten si takrat, ko se znaš pobrat.
1: No, večkrat, ko padeš, to najbrž v dobršni meri velja tudi za preostala dva in potem so spet na začetku.
2: No, morda Roglič bolj viden, kar se tega tiče, ne? Ker je le taka izredno javna osebnost.
1: Da.
2: Tako da res še enkrat klobuk dol Primožu Rogliču, ampak jaz bi danes pa glasoval za Tomaža Čeča. Ker se mi zdi, da je to res ena velika zadeva, ki jo je naredil in tudi vsaka čast. Tako da, evo, da, moj glas gre Tomažu Čeču.
1: Zapisano. Ustanovitelj in direktor Hiše eksperimentov Miha Kos je bil z nami. Najlepša hvala za glas in čas.
2: Enako, nasvidenje.
1: Zdaj pa na telefonski zvezi pozdravljam še aktualno ime tedna, Rahelo Durič, zborovodkinjo Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič, Univerze v Ljubljani in umetniško vodjo koncerta v ljubljanskem Cankarjevem domu ob stoletnici delovanja zbora. Jubilejni večer je skozi glasbo, odrsko uprizoritev in vizualno podobo povezal različne generacije pevcev, na odru jih je bilo več kot 500, ter stoletje enega izmed najpomembnejših slovenskih zborovskih sestavov strnil v pripoved o tradiciji, skupnosti in nenehnem ustvarjanju. Rahela Đurić, čestitke še enkrat za zmago prejšnji teden in dobrodošli spet tu.
0: Lepo pozdravljeni in hvala za čestitke.
1: Veliko ste povedala že znejcem prejšnji teden, no? Ampak prejšnji ponedeljek ste po koncertu bili še vedno v Ljubljani, ne? Zdaj pa verjamem, da ste že tudi v Gradcu, kjer živite in delate. Kakšni odzivi na koncert so vas tam pričakali?
0: Ja, v bistvu smo bili vsi zelo, zelo pozitivni in se mi zdi, da ta koncert še kar odmeva, še vsaki toliko dobim mogoče kakšno pozitivno zadevo nazaj. Zdaj sem že nazaj v Gradcu, ampak grem zdaj glih nazaj v Ljubljano spet, imamo danes spet vajo, tako da sem kar leteča. No.
1: Če je stoletnica priložnost za pogled na prehojeno pot, pa tudi nek celovit pregled, spomin na to, ne, hkrati tudi izhodišče za novo poglavje. Kaj bi si želeli, da bi bila glavna značilnost zbora v njegovem drugem stoletju delovanja in kakšno dediščino bi radi nekoč predali generacijam, ki prihajajo za vami?
0: To pa je kar obširno vprašanje. Pač želela bi si predvsem, da ostane svetilnik slovenskega zborovstva, da res je to zbor, ki orje ledino, ki dela nove stvari. Kar pa se muzikalnega tiče, da bi bil to res en muzikalni korpus, ki se zna zelo fleksibilno prilagajati in v bistvu, kak bi rekla, z zvokom slikati najrazličnejše tehnike in slike, da se ljudje znajo že samo skozi poslušanje, da se jih dotakne in se znajo stvari predstavljati. To bi bil moja želja za naprej.
1: Ko sva ravno pri tistih, ki prihajajo za vami, Rahela Durič, le še slabo uro, aktualno ime tedna, Vala 202, kdo naj bo tu vaš naslednik ali naslednica?
0: Jaz bi dala tudi svoj glas Tomažu Čeču.
1: Ker? Na kratko?
0: Ker v bistvu zelo, zelo rada imam jezike in vem, kaj pomeni delati prevode in najti prave besede za prave stvari. In se mi zdi, da eno tako gromozansko delo, kot je tisoč in ena noč prevesti, pač res respekt.
1: Ja, najbrž obstajajo dobri razlogi, zakaj je tako malo ljudi to naredilo v treh stoletih.
0: In si kar predstavljam to kalvarijo in moram reči, da res, pač, veliko spoštovanje imam do tega.
1: Velja, zapisano in lepo obrazloženo. Hvala lepa. Tudi vam seveda še enkrat čestitke in hvala. Najlepša hvala za sodelovanje v novem izboru.
0: Hvala lepa, lep dan.
1: Vi, spoštovano poslušalstvo, pa vabljeni k sodelovanju v finalnem glasovanju. 15 minut pred 15. Možnost glasovanja za SMS sporočili bo aktivna vse do sladkega konca ob treh, lahko pa nam tudi pustite kakšno zvočno sporočilo na avtomatskem odzivniku na 051-202-202 in tam poveste, kdo ste, pa za koga glasujete, najraje tudi, še na kratko zakaj. Hvala za vso pomoč pri naši podpori ljudem, ki svojim delom stopajo iz povprečja in znajo narediti korak dlje.

0: Nujna prometna informacija. Zaradi nesreče je na cesti Pesnica Hoče oviran promet pred izvozom Pesnica proti Mariboru.
1: Obvestili na valu 202.
2: V Telekomu Slovenije naročnike obveščajo, da bodo zaradi vzdrževanja omrežja jutri od polnoči do petih zjutraj možne motnje telefonije, interneta in televizije na območju Maribora ter od jutri od 22. do srede do 7. zjutraj na območju Nove Gorice. Zahvaljujejo se za razumevanje. Društvo za preventivno delo vas vabi, da se jim pridružite kot prostovoljci pri izvajanju preventivnega projekta Mladinske delavnice v šolskem letu 2026-27. Delavnice se izvajajo v Ljubljani in druge po Sloveniji. Prijavite se lahko do vključno 14. oktobra. Prijavnica in več informacij o programu Mladinske delavnice so na voljo na spletni strani in Facebook strani Društvo za preventivno delo. Pridružite se mladinskim delavnicam, nova izkušnja, nova znanja in priložnost za delo z mladimi.
1: Val 202.

0: Yes.
1: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
2: Več na familypark.si. It's gonna be
3: a good day. Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveži piščančji prsni fileji z Lidl Plus 20% ceneje. Sir Emmentalec z Lidl Plus 2,59 € in kostanj 26% ceneje. Lidl, splača se.
1: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
2: Več na familypark.si.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Pravlični poljub prebudi princa, naš pa obnavlja naravo barja.
6: Spoznajte naravovarstveni projekt Poljuba, katerega cilj je zaščititi Ljubljansko barje. 14. oktobra v parku Jama v Notranjih Goricah.
5: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
7: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
8: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59 450 evrov.
7: Sklenite članstvo na amzs.si.
9: Novice. Poslanec Mijić podal odstopno izjavo. Evropa zaostruje sankcije proti ruski vojaški industriji.
10: Ura je 14 in 30 minut.
9: Dobar dan. Med včerajšnjimi referendumi je delni izid o obveznem RTV prispevku najtesnejši, nekaj 100 glasov v prid nasprotnikom njegove ukinitve. Odločati utegnejo glasovi, ki bodo prispeli po pošti. V opoziciji pričakujejo, da bo vlada spoštovala voljo ljudi, v največji vladni stranki SDS pa so podvomili v preobrat delnega izida, ki je včeraj kazal prednost podpornikov ukinitve prispevka. Izvršilni odbor stranke Resnica je po seji prejšnji konec tedna glede poslanca Borisa Mijića sprejel sklep o preprečitvi njegovega imenovanja v delegacijo v parlamentarni skupščini Sveta Evrope, ga javno pozval k odstopu in izključil iz stranke, je pred eno uro sporočil njen predsednik Zoran Stevanovič.
11: Danes sem poslancu Mijiću uročil pisni odpravek vseh teh sklepov, na kar se je odločil po mojem pozivu, da dejansko odstopi iz funkcije poslanca. Bil sem obveščen iz vložišča državnega zbora, da je poslanec podal svojo odstopno izjavo.
9: Mijića bo v poslanskih klopeh predvidoma nadomestil Slavko Moharič. Zunani ministri držav članic Evropske unije so na današnjem zasedanju v Luksemburgu potrdili nove sankcije proti Rusiji zaradi invazije na Ukrajino. V večini gre za pritisk na vojaško industrijo. Sandra Krišelj.
12: Evropska unija ostaja na poti izvajanja pritiska na Moskvo z različnimi sankcijami, je ob prihodu na zasedanje zunanih ministrov dejala zunanje politična predstavnica Kaja Kallas. Ukrepi naj bi zajeli 1600 posameznikov in subjektov povezanih z ruskim vojaško-industrijskim kompleksom ter 77 posameznikov povezanih z lažnimi volitvami, ki jih Moskva izvaja na zasedenih ukrajinskih ozemljih. Viri pri komisiji med možnimi ukrepi v boju proti vse pogostejšim ruskim hibridnim grožnjam omenjajo omejevanje delovanja ruskih predstavnikov v Evropi in zaostritev vizumske politike za ruske državljane, tudi diplomate. Kallasova je pozdravila energetsko premirje, če ga bo Rusija spoštovala, vendar za zdaj ni dokazal, da je napade ustavila.
9: Iran je sporočil, da so Združene države sprejele nekatere njihove pogoje za odprtje hormuške ožine, vendar to Teheranu ne zadošča. Ob tem so potrdili, da se posredna pogajanja ZDA nadaljujejo, da pa so ob nadaljevanju napadov pripravljeni napasti ameriške tehnološke centre na Bližnjem vzhodu. V Rušah so odprli razširjeno zdravstveno postajo. V prizidku in nadgradnji obstoječe stavbe so pridobili skupno več kot 700 kvadratnih metrov površin, med drugim za 3 ambulante družinske medicine, medicino dela, zobozdravstveni ambulanti in za center za krepitev zdravja. Novost, vredna 2,2 milijona evrov, bo okrepila zdravstveno oskrbo na širšem območju, pravijo pristojni. Zjasnilo se bo, temperature bodo do 20 stopinj. Jutri bo večinoma jasno z jutranjo meglo, temperature pa podobne današnjim. V sredo in četrtek bo večinoma sončno.
0: Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na cesti Pesnica-Hoče promet oviran pred izvozom Pesnica proti Mariboru. Zastoji so na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na Štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica-Jug proti Ljubljani.

0: Odklenite novo dimenzijo vožnje. Drzen dizajn, posodobitve na daljavo, bogata oprema. Novi Leap Motor Benič 5 za 24 990 evrov. Z Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Spoznajte ga pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
1: Jo, Jet Black Diamonds imamo 21. oktobra koncert v Kino Šiška, kjer predstavljamo svoj drugi studijski album. Se vidimo!
2: Zaprite oči, predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
3: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar, dom udobja.
4: Naša stranka je naročila več, kot je sprva načrtovala, ker se prava poslovna priložnost ne pojavi vsak dan. Na srečo je lahko ukrepala takoj. Sklenite tudi vi Adiko enostavni podjetniški kredit do 250 tisoč evrov. Financiranje odobrimo v manj kot 24 urah za poslovne priložnosti, ki ne morejo čakati. Adiko Bank.
5: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
6: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
5: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Leap Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
7: Ime tedna.
8: Na valu 202.
9: Kar lahko storiš takoj, ne prelagaj na par minut pozneje, ker kaj pa, če ti jih potem zmanjka. In vsi vemo, kako hitro znajo miniti ponedeljki, zatorej preden nas kakšen torek preseneti, dajmo. Za ime tedna gre in ne bo šlo brez vaše pomoči na 0175-2202. Se dobimo in skupaj odločimo med naslednjimi kandidati. Tomaž Čeč, vodja projekta integralnega prevoda Tisoč in ene noči, klasičnega dela svetovne literature v slovenščino, ki ga je v svetovnem merilu v treh stoletjih opravilo le nekaj prevajalcev. Primož Roglič, cestni kolesar, ki je na zadnji preizkušnji domačega evropskega prvenstva v kolesarstvu osvojil naslov prvaka, evropskega prvaka v kronometru, prvega za Slovenijo v tej disciplini, in Gordana Stefanovič-Rjavec, umetniška vodja plesnega foruma Celje, prostora, ki praznuje pol stoletja delovanja in ki je v 50-ih letih postal pomembno stičišče sodobnega plesa, ustvarjalnosti in povezovanja različnih generacij. Pokličite zdaj, vaš sklic se obračuna po povsem običajni tarifi vašega operaterja. Vaš glas, ki ga z njim podate, je lahko pa neprecenljiv oziroma odločilen.

0: Ime tedna.
1: Finale glasovanja na 0-1-475-2202. Z glasovanjem v živo poteka ta finale. To finale torej. Izbirate pa lahko med naslednjimi kandidati. Tomaž Čeč, vodja projekta integralnega prevoda Tisoč in ene noči v slovenščino, Primož Roglič, evropski prvak v cestnem kolesarjenju na kronometru in umetniška vodja plesnega foruma Celje, ki praznuje 50 let delovanja, Gordana Stefanovič Rjavec. V finale se kandidati podajajo kot vedno z rahlo različnimi izhodišči, točkami, ki jih seboj nosijo iz zdaj že davno zaključene spletne ankete na val202.si in točkami, ki so jim jih, če so jim jih namenili kandidati za ime tedna prejšnji ponedeljek. V tem konkretnem primeru z dvema točkama v finale prihaja Gordana Stefanovič Rjavec, oba s popetimi pa Tomaž Čeč in Primož Roglič. Od tu naprej je vse odprto in ja, je vse odprto, ker navadno res odločijo glasovi prek SMS sporočil in glasovi v živo. Zatorej 0-1-475-2202. Zavrtite številko in se slišimo.

0: Na telefonski zvezi pozdravljam Mirka iz Laškega, pozdravljeni. Dobar dan, Mirko. Kaj pravite?
1: Ja, ne treba veliko ugibati, Primož Roglič.
0: Pa, ne vem, jaz težko ugibam pravzaprav.
1: Iz preprostega razloga, ker je gledam to, kar je vse dosegel, kaj podala, ampak češnja na torti je pa, ko se gleda, da mu ta veliki met ne bo v karjeri vse, to je pa osvojitev Tour de France.
0: Da, aj, kot to ležilna nagrada pravzaprav tudi, to nekoliko osebno mu privoščite.
1: Ne, na splošno, se mi zdi, da športnik na nek način doživlja vzponjen pace, tako kot vsak posameznik. Mm. Ampak generalno gledano je s trdim delom pa trudom dokazal, da je spravega testa, ampak nažalost ta zadeva mu edino manjka.
0: Ja, in bo najbrž ostalo tako, ampak ja, neverjetno, koliko vzponov in pacev je pravzaprav imel prav on, ne?
1: Ja, na nek način kar vsi, ne? Vse konc koncu tudi Smola imel letos Tadej Pogačar, ko se mu tista neljuba nezgoda ja, zgodila.
0: Prvo pa. In upamo, da še dolgo edino Smolo.
1: Sicer kratka, pa vztrajnost in trdo garanje dajeta rezultate. Včasih, nažalost, ne pride takoj s časoma, pa mogoče tudi ja.
0: Ja, včasih pa sploh ne pridejo, zato toliko lepše, da je Primožu ja, pa uspel.
1: Ja, zato so pa zmage še ja. Tako slajše, tudi če so zelo kratek čas.
0: Da, tako je. Zabeleženo, Mirko, najlepša hvala, se slišimo.
1: Srečno, adijo.
0: Naslednji bo Damir. Pozdravljeni, Damir.
2: Damjan, lepo pozdravljeni.
0: Damjan, se opravičujem, malce slabo so vas najvrši v režiji slišali, glede na to, da ste v avtomobilu, predvidevam.
2: Se strinjam, ja. Drži. Prostoročno, da se razume.
0: Vse v redu in prav je tudi, da poveste, ker se mi zdi, da je za te stvari prav, da delamo reklamo. Damjan, za koga?
2: Predhodnik je izpostavil Rogliča, jaz pa to potrjujem.
0: Ok, zato ker je tako rekel predhodnik, najbrž imate tudi kakšen svoj razlog.
2: Ne zato, ker sem prepričan van, da je izjemen športnik, sponi paci, tako kot ste rekli, škoda, manjka nam korona Tour de France, ampak vse veliko lepega je naredil.
0: Ja, imamo pa evropsko žezlo zdaj, če korona manjka.
2: Tako je, nas, ki smo po srcu športniki, smo temu izjemno naklonjeni.
0: Damjan, zabeleženo, to je to. Hvala lepa, lep pozdrav, lepo potujte.
2: Hvala vam,
0: lep dan. Ksenija je tudi z nami na 01475-2202, kjer izbiramo ime tedna, pravzaprav smo v sklepnem dejanju v finalu z glasovanjem v živo. Ksenija, pozdravljeni.
3: Pozdravljen iz Maribora.
0: Iz Maribora.
3: Ja, kaj pa prvač?
0: Pravkar začenja sremežljivo kukati iz oblaka.
3: No, se bo v pogumu počasi.
0: Upam, da ja, no.
3: Ja.
0: Morda prihaja ta z vaše strani. Ksenija, kaj pravite?
3: Jaz sem pa za gospoda Čeča, zato ker tisoč in ena noč je v bistvu klasika med pravljicami bila, ne?
0: Uh-huh.
3: In se mi zdi zelo pomembno, da tudi, ker kultura dela naš narod, ne? Pomembno, da tudi, ker kultura dela naš narod, ne? In se mi zdi, da je to na kulturni

0: sramežljivo, ampak bo.
1: Ma, tudi s takimi znamo.
0: Zato pa moj izbor ni sramežljiv. Primož ja. Roglič.
1: Primož
0: ne samo,
1: Roglič.
0: Ker je športnik, ker je odlična osebnost, ker v svojih podvigih ne pozablja tudi na tiste, ki tega ne dosežejo. In jaz mislim, da je lahko vsestranski zbor vzor mnogim, ne samo mladine, tudi kakšen starejši bi se lahko oziral po njem.
1: Se prištevate?
0: Ja, žal sem tam nekje, veste, tam nekje visoko zgoraj.
1: Ja, ne, nisem mislil med toliko med starostnike, kolikor med tiste, ki vam je lahko zgled in ki vas tudi navdihuje.
0: Ja, seveda. Tudi jaz sem bila včasih kakšen zgled. Ampak pustimo to.
1: Dobro, to bomo drugič.
0: Ne samo, da me navdušuje, veliko dni mi tudi polepša, kadar sem navijala za njega.
1: Ja, odlično. Milica, super pa, da bi se še dolgo in čim večkrat veselili z njim.
0: Enako, tudi vas rada poslušam. Bodite full cool.
1: Full cool zaključek. Milica, hvala.
0: Živjo.
1: Zdaj pa k Ludviku, pozdravljeni.
2: Dobar dan, lepo zdrav.
1: Kaj pravite?
2: Jaz pa glasujem za gospo iz Celja.
1: Gordana Stefanović Erjavec, umetniška vodja plesnega foruma Celje.
2: Tako,
1: in to že kar dolgoletna.
2: 50 let zadeva že obstaja in želim, da še ostane.
1: Ja, tudi tukaj je bilo kar nekaj, ko smo že danes ravno omenjali, vzponov in padcev, ne?
2: Ja, pa sploh
1: s tem prostorom. Ja, ne, glih to, oziroma ravno to. Izziv je bil, ne, urediti ta prostor potem, ko je bil že skoraj v popolnem propadu in ona ima tudi za to, poleg tega, da je umetniška vodja, velike zasluge.
2: Ja, najtežje je strajati.
1: Da, da, se strinjam in vendar, no, vsaj druge ni, moramo, a ne.
2: Redo.
1: Velja, Ludvik, hvala tudi vam za klic. Lepo bodite. Nič 1-475-2202 poteka finale glasovanja izbora imena tedna. Na valu 202 morda na hitro za tiste, ki ste se nam vmes pridružili, še enkrat povzamem, kdo so kandidati. Tomaž Čeč je to, vodja projekta integralnega prevoda Tisoč in ene noči, klasičnega dela svetovne literature v slovenščino. To je delo, ki ga je v svetovnem merilu v treh stoletjih opravilo le nekaj prevajalcev. Potem Primož Roglič, kolesar, ki je na zadnji preizkušnji domačega evropskega prvenstva v kolesarstvu osvojil naslov evropskega prvaka v kronometru, prvega za Slovenijo v tej disciplini in ta, o kateri smo se pravkar pogovarjali, Gordana Stefanović Erjavec, umetniška vodja plesnega foruma Celje, prostora, ki praznuje pol stoletja in ki je v 50-ih letih postal pomembno stičišče sodobnega plesa, ustvarjalnosti in povezovanja različnih generacij. Maja, naslednji ste, dober dan.
3: Dobar dan, Maja iz Novega mesta.
1: Lepo zdrav tudi v Novo mesto, pa samo na hitro, sonček ali ne?
3: Ne.
1: Ne, dobro.
3: Ne more, nizmogu
1: še. Nizmogu, dobro, pa saj še pride, saj še pride.
3: Bo,
1: vam pošljemo. Povejte.
3: Jaz sem za Primoža, ki ni samo športni as, je tudi zelo dober človek z lepim karakterjem. In je lahko najboljši zgled mladim in starim. Tako da, ja, jaz mu čestitam za vse, kar je dosegel in želim vse še, česar se bo še lotil, naj mu uspe. Hvala, Primož,
1: vse,
3: in vam tudi.
1: Vse podpišemo, napišemo pa še eno, oziroma narišemo še eno debelo črtico tukaj,
3: tako.
1: V razpredelnico pri
3: lepo
1: Primožu.
3: Hvala vam.
1: Hvala, Maja.
3: Lepe izbore tudi, tudi drugič, ne samo zdaj,
1: srečno. Hvala za pohvalo, pa z veseljem.
4: Ime tedna.
1: Lea.
5: Pozdravljeni, dober dan.
1: Kako ste?
5: V redu sem in pretežko preizkušnjo vedno, vaši predlogi so vedno težka izbira, ker so sami kvalitetni.
1: Ampak veste, kaj to pomeni, da za kogarkoli glasujete, najbrž težko zgrešite.
5: To je res. Ja, čeprav kultura me spremlja in me rešuje že vse življenje, kultura vseh oblik, ampak odločila se bom danes za Primoža, ker ta njegova zasavska trma je tako navdihujoča. In bil je moj prvi v smislu spremljanja kolesarskega športa. cenim vse naše kolesarje, od tega naprej, ampak Primožova trma in njegova vztrajnost sta res

0: To je res navdihujoče in evo, glas njemu.
1: Ja, nekaj zanimivega je v tako imenovanem slovenskem karakterju. Ne, ne samo pri teh, ki so nosilci nekako te trme in potem iz te trme uspejo res zavidljive rezultate doseči, ampak tudi pri nas, ki to pri njih cenimo. Ne.
0: Ja, res je, ampak veste, kaj je to iz Zasavska trma? To je nekaj posebno.
1: Zasavska trma, dobro, dobro. Po moje, da je še dodatna podplast tej, o kateri jaz govorim.
0: Absolutno. Ja. Ker sem tudi sama Zasavka, ampak vsakdo su trmo ne doseže seveda tako vrhunskih rezultatov, nam pa pomaga skozi življenje.
1: Da, Leja, super, še ena črtica, tale je po strani, če veste, kaj to pomeni, peti glas v tem finalnem glasovanju za Primoža. Torej. Tudi vam najlepša hvala in lepo bodite.
0: Srečno, posvidenje.
1: Smo pri predzadnjem poslušalcu ali poslušalki, ki ga še lahko stisnemo v tale naš finalni prostorček za izbor. Cveta je to. Cveta, ja, pozdravljam. Dobar dan.
2: Dobar dan. Povejte. Jaz poglasujem za Gogo Stefanović. Ki je neverjetno delovna, izredno uspešna, vzgojila je v Celju cele generacije mladih plesalcev in skupaj z možem dajeta visen pečat celjskemu kulturnemu življenju. S tem predlagam, da obiščete njun objekt, ki je za občino Celje, kjer je posebno vzdušje, posebno ambijent in res priporočam ogled tega prostora.
1: Wow. Kdaj ste bili vi nazadnje tam?
2: Joj, pak je 14 dni nazaj. Aha. Več, kar grem, kar gostijo znane pevce, znane tudi koreografe, razne plesne prireditve, res izredno pester program in čestitam ima, da vztrajata tog časa in da je tako uspešno. Poslujeta in
1: delujeta
2: v Celju.
1: Da, mi smo pa vedno veseli slišati kakšnega poslušalca, glasovalca, ki ima izkušnje iz prve roke s tistim, za katerega glasuje,
2: ja,
1: tako da hvala tudi za to. Lepo bodite.
2: Ja, posvidenje.
1: Zadnja pa bo danes glasovala Mojca. Dobar dan.
3: Pozdravljeni, Mojca iz Maribora tukaj. Tudi jaz se strinjam z mojo predhodnico. Sama poznam Gogo Stefanović Rjavec, oba, tudi moža, ne? In moram reči, sama prihajam iz sodobnega plesa. In to je res en plesni hram, plesni forum Celje. Ne samo po izgledu, ko vstopiš prostor, ne samo po programu, ampak ta prostor ima dušo. In veste, v teh časih vztrajati, ne, in s plesavci, se pravi z permanentnim plesnim izobraževanjem, ki ga Goga izvaja že toliko let, vzgajati nove plesavce, prirejati kulturne prireditve, se truditi za neko dodano vrednost in to delati z ljubeznjo, ne glede na pogoje dela, jaz mislim, da je to nekaj enkratnega in dragocenega. Goga je izjemna ženska, res. Res izjemna ženska in resnično bi se želela, da danes postane ime tedna in da jo tudi morda drugi še spoznajo.
1: Da, izvrstno ste to povzeli. Najlepša hvala, Mojca, za to.
3: Me veseli, pozdrav.
1: In ne samo vam, Mojca, pravzaprav vsem vam, ki ste glasovali danes, se mi zdi res barvito in lepo in kot že prej rečeno, kdaj iz prve roke, iz svojih izkušenj znali obrazložiti, zakaj ste se odločili, kakor ste se odločili. Nič nas čaka kar nekaj seštevanja, potem pa razglasimo novo ime tedna približno čez 10 ali dobrih 10 minut.
4: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. Lek, partner projekta Ime tedna.

0: Veš, kaj bi pa jaz danes? Ribe na srednjeveški način.
1: Spoznajte projekt Oživitev ribnika Marof, kjer boste lahko poskusili stare ribje delikatese na nov trajnostni način.
0: 13. oktober ob 13. objekt ribnika Marof.
1: Več na evropskasredstva.si. EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Kaj lahko izboljša naše zdravje in okus naše enolončnice?
0: Zelišča. Spoznajte projekt Veriga Eko Zelišč, ki z zeliščarskim znanjem povezuje Dolenjsko in Kras.
1: 15. oktobra v Zeliščarskem centru jugovzhodne Slovenije v Škocjanu ob 15.
0: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.

0: Radio Slovenija napoveduje Val. V oddaji Top albumov prisluhnite albumu Right Lonesome ameriškega avtorja in pevca Becka. Njegov 15. studijski album prinaša zasanjane melodije, ki ustvarjajo popolno zvočno kuliso jesenskih dni. Ob 18. Prvi. Referendumski četvirček je ob interpretaciji Kdo vse je zmagal celotni politiki prinesel tudi nekaj jasnih sporočil. Rekordno visoka udeležba in odločanje pri dveh ključnih vprašanjih pa sta pokazala zlasti to, kako močno razklana je slovenska družba. O tem, kako naj sporočila referendumov razumeta tako koalicija kot opozicija, kako močno je v Sloveniji dogajanje onkraj uradne politike in kaj nas čaka v prihodnjih mesecih, se bomo z analitiki pogovarjali v tokratnem studiu ob 17. Ars. V oddaji iz knjižnega trga nas čakajo dela Iztoka Osojnika, no čas je, da poiščeva naslov, Maje B. Kranjc, kjer teče Košuta in Vinka Medrendorferja, Življenje ali gledališče. Poslušajte jih ob 17.30. Radio Slovenija. Veš, kaj bi pa jaz danes? Ribe na srednjeveški način.
1: Spoznajte projekt Oživitev ribnika Marof, kjer boste lahko poskusili stare ribje delikatese na nov trajnostni način.
0: 13. oktober ob 13. objekt ribnika Marof.
1: Več na evropskasredstva.si. EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.
2: Ste pod stresom? Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
3: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Odklenite novo dimenzijo vožnje. Drzen dizajn, posodobitve na daljavo, bogata oprema, novi Leap Motor Benič 5 za 24.990 evrov. Z Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Spoznajte ga pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
6: Mua, pravlični poljub prebudi princa, naš pa obnavlja naravo barja.
0: Spoznajte naravovarstveni projekt Poljuba, katerega cilj je zaščititi Ljubljansko barje. 14. oktobra v parku Jama v Notranjih Goricah.
6: Več na evropskasredstva.si. EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.
7: Naša stranka je naročila več, kot je sprva načrtovala, ker se prava poslovna priložnost ne pojavi vsak dan. Na srečo je lahko ukrepala takoj. Sklenite tudi vi Adiko enostavni podjetniški kredit do 250 tisoč evrov. Financiranje odobrimo v manj kot 24 urah za poslovne priložnosti, ki ne morejo čakati. Adiko Bank.
8: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
0: Danes v dogodkih in odmevih.
9: Po neuradnih izidih so volivci na referendumi glasovali proti zakonu o parlamentarni preiskavi in ukinitvi RTV prispevka, kjer za zdaj kaže na tesno zavrnitev. Pri pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom ter oduzemu volilne pravice tujcem iz tretjih držav na lokalnih volitvah pa so prevladali glasovi za. Boris Mijić po pozivu izvršilnega odbora stranke Resnica kot poslanec odstopil. Teja Košir zapušča Demokrate in se kot nepovezana poslanka vrača v poslanske klopi. Od polnoči za nič celih 2 centa cenejši bencin, dizel in kurilno olje na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest. Rusija zavrača ukrajinski predlog o 60-dnevnem premirju. Moskva si želi celovit mirovni sporazum.
10: Relaks.
11: To jesen pa greva nekam po moje.
12: Kaj pa bi bilo po tvoje?
11: Raziskovanje novih krajev, slovensko vodenje, top kraji in hoteli, let iz Ljubljane.
12: Apulija, Madeira, Malta, New York, Azija, Singapurjem, ti izberi.
13: Relaksova vodena potovanja za maksimalno sproščeno doživetje.
14: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
10: 12 čez 15 je še enkrat, zakaj pa ne, hvala vsem, ki ste sodelovali v izboru novega imena tedna. Ko sem se že malo prej zahvalil, sem pozabil posebej omeniti vse, ki ste glasovali z SMS-i na 1919. Vam še zlasti hvala, ker ste s tem prispevali evro v dobrodelni sklad Botrstvo v Sloveniji. No, ste pa tokrat tudi močno prispevali k končni razvrstitvi kandidatov. Na vrhu je po vseh seštetih glasovih pristal Primož Roglič, cestni kolesar, ki je spisal novo zlato poglavje slovenskega kolesarstva, s tem, da je na zadnji preizkušnji domačega evropskega prvenstva v kolesarstvu pred izjemnimi navijači premagal vso konkurenco in osvojil naslov evropskega prvaka v kronometru. To je za Slovenijo sploh prva medalja na evropskih prvenstvih v tej disciplini. Čestitamo, zdaj pa Kodamini, ki se dejansko že vrti in

Tako Bortros in ona, ki gre z njim proti izviru, mi pa v skladu oziroma s tokom plavamo samo naprej. Pred informativno oddajo dogodki na dnevi le še en košček glasbenega izbora Jerneja Veneta, čaka Kan in Sija. Prihajata, ob Jerneju pa se poslavljava in zahvaljujeva vsem za družbo, tudi tonski mojster Peter Lebar in dežurni govorec Mitja Peček. Do prihodnjič, seveda, srečno do takrat.

0: Za mamo in očeta Imunoamin, za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin, na voljo v lekarnah.
1: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
2: Vrhunska fasada Caparol, zdaj dosegljiva z izjemnimi ugodnostmi. Preveri na caparol.si.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Spoznajte sistem Spot, slovensko poslovno točko. Podjetjem in drugim poslovnim subjektom nudi številne brezplačne storitve, pomoč izvoznikom in investitorjem, svetovanje, usposabljanja ter elektronsko poslovanje z državo. Najdete nas na več kot 100 lokacijah in na spot.gov.si. Projekt sofinancira Evropska unija.
5: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
6: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
7: Aj, zem blud! Aj, zem blud! Aj, zem blud!
8: Čučnik, ja. Kaj zdaj to?
7: Ja, kako kaj? Štrajkam, komandir, ne?
8: Aj.
7: Zahtevam več železa, boljšo absorpcijo in vitamine, a veste?
8: A na, le imaš.
7: Hvala.
9: Eisenblut Plus, zeliščni tonik z železom. Za več energije in manj utrujenosti. Eisenblut Plus. Na voljo v lekarnah. Farmedica.si.
10: Odklenite novo dimenzijo vožnje. Drzen dizajn, posodobitve na daljavo, bogata oprema. Novi Leap Motor Benič 5 za 24 990 evrov. Z Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Spoznajte ga pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
11: Pekoč občutek in pogosto siljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%.
14: Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih?
13: Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma.
14: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
15: Vijaki, matice, podložke, spletna trgovina. Kam? DOO.

Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan, želim Biljana Polak. Odmevajo izidi včerajšnjega glasovanja na štirih referendumih. Na zakonodajnem referendumu je bila zavrnjena uveljavitev novele zakona o parlamentarni preiskavi. Volivci pa so po delnih izidih za las zavrnili tudi odpravo obveznega plačevanja RTV prispevka. Ali se to po prištetju oddanih glasovnic po pošti iz Slovenije in tujine lahko spremeni? Direktor službe Državne volilne komisije Igor Zorčič.
2: Pri 100% udeležbi tistih, ki so prosili za volilno gradivo 3000 glasovnic, če se ne motim, je pri enem izmed referendumov, to je prispevku RTV, razlika slabih 700 glasov, ampak si ne želim napovedovati, kaj se bo zgodilo do naslednjega tedna.
1: Poslanec Boris Mijić je odstopil s funkcije poslanca. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanovič.
3: Bil sem obveščen iz vložišča državnega zbora, da je poslanec podal svojo odstopno izjavo.
1: V poslanskih klopeh naj bi ga predvidoma nadomestil Slavko Muharič, medtem pa Teja Košir, ki je odstopila z mesta državne sekretarke na Ministrstvu za zdravje, zapušča demokrate Anžeta Logarja. Politično pot namerava nadaljevati kot nepovezana poslanka. Zunanji minister Tone Kajzer je v odzivu na petkovo napoved ZDA, da proti mednarodnemu kazenskemu sodišču uvajajo sankcije, poudaril, da Slovenija zagovarja vladavino mednarodnega prava v mednarodnem prostoru.
4: Mi tukaj vidimo pot naprej v dialogu z ameriško stranjo.
1: Nobelova nagrada za ekonomijo gre letos v roke ameriških profesorjev Roberta Hola in Michaela Woodforda in to za prispevek o makroekonomski stabilizaciji na podlagi mikroekonomskih temeljev. Njuni modeli vključujejo razumevanje, kako gospodinstva in podjetja svojim ravnanjem vplivajo na gospodarstvo. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Na včerajšnjih štirih referendumih, enem zakonodajnem in treh posvetovalnih, so volivci po delnih neuradnih izidih zavrnili uveljavitev novele zakona o parlamentarni preiskavi. Za zdaj kaže tudi, da so se večinsko odločili proti ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka. Pričakovano pa so večinsko podprli pogojevanje prejemanja socialnih pomoči z družbeno koristnim delom in odpravo volilne pravice tujcev na lokalnih volitvah. Jolanda Lebar je z mano v studiju, pozdravljena.
5: Lep pozdrav.
1: Jolanda, kakšne bodo posledice včerajšnjih odločitev?
5: Različne, saj smo imeli tudi dve vrsti referendumov. Rezultat zakonodajnega referenduma ima neposreden pravni učinek. To pomeni, da novela zakona o parlamentarni preiskavi po zavrnitvi na referendumu ne bo uveljavljena. Seznam morebitnih preiskovancev, ki lahko na ustavnem sodišču zahtevajo presojo, ali je preiskava upravičena ali pa preveč posega v njihove pravice, ostaja nespremenjen. Novela je ta seznam sicer skrčila na sodstvo in tožilstvo. Posvetovalni referendumi pa neposrednega pravnega učinka nimajo. Od vlade bo odvisno, kako bo uresničila voljo volivcev. Pri tem je treba povedati, da tujci iz tretjih držav že na tokratnih lokalnih volitvah po noveli uveljavljeni prejšnji mesec ne bodo smeli voliti. Vprašanje volilne pravice tujcev na lokalnih volitvah je sicer že v presoji tudi na ustavnem sodišču.
1: Zagotovo pa je bila to najvišja udeležba na referendumih, če ne štejemo odločanje o vstopu Slovenije v Evropsko unijo in NATO. Takrat se je referendumov udeležilo več kot 60% volivcev.
5: Ja, več kot 54% udeležba tokrat je zagotovo pozitivno presenečenje včerajšnjih referendumov. Še najbolj se je temu približala udeležba na takrat poletnem referendumu o zakonu o vodah leta 2021, ki se ga je udeležilo dobrih 46% volivcev. In tudi takrat je bila pri nagovarjanju volivcev zelo aktivna civilna družba oziroma nevladne organizacije.
1: Delni izid posvetovalnega referenduma o obveznem plačevanju RTV prispevka je zelo tesen. 50,04% volivcev je odločilo proti ukinitvi obveznega plačevanja prispevkov. Ali se to lahko še spremeni?
5: Ja, lahko. Okrajne volilne komisije bodo danes prištele še glasovnice oddane po pošti iz Slovenije, danes teden pa glasovnice prispele po pošti iz tujine in oddane na diplomatsko-konzularnih predstavništvih. Pri RTV prispevku Oku je razlika med za in proti samo 692 glasov. Iz tujine jih lahko pride okoli 2000, koliko se jih je vrnilo po pošti iz Slovenije, pa bo znano še danes. Ko smo odločali o zakonu o vodah, se jih je na primer vrnilo več kot 660. Na državni volilni komisiji pa pravijo, da bi se jih lahko tokrat vrnilo okoli 3000, torej izid se bo vsekakor še spremenil.
1: Jolanda Leber, hvala.
5: Prosim.
1: Po trenutnih podatkih so se, kot rečeno, volivke in volivci izrekli proti ukinitvi obveznega prispevka. Ta tesen referendumski izid je za RTV Slovenija velika spodbuda, poudarja predsednica uprave Natalija Gorščak. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc medtem meni, da je referendumski izid resno opozorilo vodstvo RTV Slovenija in politiki ter kaže na pomankanje zaupanja v javni mediji. Več Lucija Dimnik Rikič.
6: Tesen izid ob populističnem vprašanju je potrditev, da RTV dela dobro, ocenjuje predsednica uprave RTV Slovenija Natalija Gorščak.
7: Za nas tak rezultat pomeni to, da politika nima legitimne odločitve volilcev za sabo, da lahko ukine RTV prispevek.
6: Da tesen izid vladajoči koaliciji ne daje mandata za spreminjanje načina financiranja javnega servisa, poudarjajo tudi v Društvu novinarjev in Sindikatu novinarjev, generalna sekretarka društva Špela Stare.
8: Vladajoča politika z tem izidom definitivno ni dobila mandata za tak scenarij in da si takega scenarija tudi ne more privoščiti, tudi zaradi evropske zakonodaje.
6: Kot še opozarjajo, je v vladnem postopku predlog novele zakona o RTV, s katerim si želi koalicija podrediti RTV. Ministrico za kulturo so zato že pozvali k umiku tega predloga. Ministrica Ignacija Fridl Jarc pa je v odzivu na tesen izid referenduma zapisala, da ta kaže na pomankanje zaupanja v javni medij in potrebo po sistemskih rešitvah za učinkovitejše upravljanje, pregledno porabo sredstev in finančno vzdržnost zavoda. Marko Milosavljevic, fakultete za družbene vede, pa ocenjuje, da je zelo velik del slovenske javnosti vendarle izrazil podporo javni radioteleviziji.
9: Menim, da gre za zelo dober rezultat tistih, ki smo vendarle opozarjali na to, da je ukinitev RTV prispevka nevarna z vidika zagotavljanja neodvisnosti javne radiotelevizije.
6: Predstavniki SDS pa se na družbenih omrežjih sprašujejo o razlogih za preobrat pri tem referendumu. Predsednik stranke Janez Janša jih vidi v velikem številu nezakonito imenovanih okrajnih volilnih komisij. Po besedah so koordinatorice Levice Aste Vrečko pa izidi dajejo pomembno sporočilo Janši in njegovim pajdašem naj pustijo neodvisne medije pri miru.
1: Kljub za referendume visoki volilni udeležbi je glasovanje na voliščih po državi večinoma potekalo tekoče. Za oddajo glasu je bilo dlje časa, tudi več kot uro, treba v vrsti čakati le na ljubljanskem volišču Omnija v Mostah, kjer so glasovanje za vse, ki so bili do 19. na območju volišča, podaljšali do 20:30 minut. Na gnečo in očitke o slabi organizaciji so se danes odzvali v službi Državne volilne komisije, poroča Žiga Fabijan.
10: Volišče Omnija v ljubljanskih Mostah je bilo največje v državi. Vlogo za glasovanje na njem je oddalo skoraj 3500 volivcev. Kot je pojasnil direktor službe Državne volilne komisije Igor Zorčič, je izbira lokacije, v tem primeru telovadnice športnega društva Moste, v pristojnosti okrajne volilne komisije.
11: Zakaj so se odločili za to lokacijo, težko komentiram. Mi bomo seveda postavili vprašanje v okrajni volilni komisiji, ali bodo za prihodnji referendum našli kakšno drugo lokacijo za volišče Omnija, pa seveda ali je tudi prišlo do kakšnih drugih težav, oziroma ali bi lahko te vrste, ki so se pojavile lahko z naslednjimi volitvami, če bo recimo enakšen obseg dela, enako štiri referendum, ali bi lahko skrajšali.
10: Posebnost glasovanja na voliščih Omnija so tudi volivni imeniki. Volivci so se morali za glasovanje na štirih referendumih podpisati v štiri različne imenike, kar je povzročilo dodatne zamude.
11: Zdaj, ali je bila to težava v Ljubljani, to bomo seveda ugotovili, da bi mogoče lahko kako drugače, zaradi tega, ker imamo nekatere informacije, da so volivci iz nekaterih volilnih okrajev čakali dlje kot volivci iz drugih volilnih okrajev, ampak zdaj, kar je pomembno za nas kot službo Državne volilne komisije, tudi to, da Omnija volišča načeloma, tudi ko smo imeli več referendumov, niso predstavljali nekih težav v preteklosti.
10: V službi DVK so sicer zadovoljni splošno izvedbo glasovanja, saj z izjemo smrti volivca na volišču v Domžalah in posredovanja policije v Sežani, kjer se je po glasovanju zadrževal moški in pil alkoholno pijačo, posebnosti niso zabeležili.
1: Dan potem je primeren trenutek za pogled na to, kaj je dejansko prineslo štirikratno referendumsko odločanje. Običajno po referendumih najprej opazujemo, kdo vse in s kakšnim argumenti je razglasil zmago, in nekaj podobnih poskusov smo videli tudi tokrat, vendar pa je lahko sporočil več in tudi globlja so. Komentar Tomaža Celestine.
12: Če pogledamo onkraj parol, je referendumski četvrček celotni politiki namenil kar nekaj sporočil, sploh zato, ker nas decembra čaka ponovitev igre. Vladna koalicija se bo morala projekta lotiti odločneje in v nasprotju s tokratno kampanjo morda pokazati, da je za uspeh referendumov celo mar. Nimamo časa, mi upravljamo z državo, ni prepričljivo pojasnilo, je pa res, da je Janez Janša ne glede na politično kilometrino znova podcenil moč civilne družbe, ki je opravila delo opozicije, obenem pa mogoče napačno usmeril svoje ocene o tem, kaj je zdrava pamet ter kaj je edino pravo in pravilno. Veliko manj dela bi Janša imel, če bi mu nasproti stala zgolj parlamentarna opozicija. Ta se očitno še vedno ni uvedla in ugotovila, da so se razmerja od marca sem spremenila, da zdaj ne odločajo več in da bo treba za vrnitev na oblast narediti še veliko, bistveno več, kot jim skupaj ali ločeno uspeva početi zdaj. In kaj je še sporočila referendumska nedelja? Izjemno visoka udeležba je dokaz, da si še vedno želimo odločati, kar je vedno dobrodošlo. Toda tesni referendumski izidi nas znova opozarjajo na globoko politično razdeljenost Slovenije. Dokler bosta politični polovici tako izenačeni, bomo težko dobili trdne, prebojne, razvojno naravnane vlade. Namesto njih bomo gledali oblasti, ki se najprej ukvarjajo z obračunavanjem z nasprotniki. Z napovedmi vznemirajo drugo polovico Slovenije, sočasno pa skušajo utrditi svoj vpliv nad državnim denarjem. Kratko ob takšnem ravnanju ter ob opazovanju tega, kar je v politiko naplavila negativna selekcija, potegne država in z njo mi vsi.
1: Dogajanje v slovenski politiki po referendumski nedelji in pred nadaljnjimi potezami namenjamo tudi današnji studio ob 17.
0: Dogodki in odmevi.
1: Poslanec Resnice Boris Mijić je po izključitvi iz stranke odstopil z poslanske funkcije, je sporočil predsednik stranke Zoran Stevanović, ki pa še ni razkril, kdo ga bo nasledil. Spremembe se obetajo tudi med poslanci demokratov Anžeta Logarja. Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Teja Košir je ponoči sporočila, da izstopa iz stranke in se vrača v poslanske klopi kot nepovezana poslanka. Napoveduje, da bo spoštovala koalicijske zaveze, vendar se bo pri glasovanjih odločala po svoji vesti. Demokrati tako ostajajo s poslanko manj. Podrobne je Nataša Mulec.
13: Potem, ko je poslanec Resnice Boris Mič, ki se je znašel v središču afere zaradi dolgov do delavcev in države, še pred dnevi zatrjeval, da bo ostal poslanec, je danes podal odstopno izjavo. S tem se je odzval na odločitev izvršilnega odbora Resnice, ki ga je konec tedna izključil iz stranke in pozval k odstopu. Predsednik Resnice Zoran Stevanović je ob tem povedal.
14: Poslanec Mič je sprejel polno odgovornost, razumel je, da ne sodi v ta parlament in je zaradi tega tudi odstopil s funkcije. Poslance.
13: V resnici za zdaj še ne vedo, kdo bo Mijića nadomestil v poslanskih klopeh.
14: Ni nujno, da ga bo nadomestil nekdo, ki mu to avtomatsko takoj za njim pripada.
13: V Novi Sloveniji, SLS-u in Fokusu, kot je povedal Janez Žakl, Mijićevo odločitev pozdravljajo.
15: Računamo pa, da bo povrnil vse te dolgove in da bo tudi tistim delavcem, ki jim dolguje, poplačal to, kar jim dolguje.
13: Zadovoljstvo nad odstopom Mijića je izrazil tudi poslanec opozicijske SD Luka Goršek, ki pa je poudaril, da je bila odločitev sprejeta prepozno.
16: 4 mesece prepozno in tudi predsednik državnega zbora bi zato mogel prevzeti odgovornost. Naša stranka je že za kaj manj prevzemala odgovornost.
13: Spremembe se obetajo tudi med poslanci demokratov. Anže Logar za zdaj ni komentiral odločitve Teje Košir, da izstopa iz stranke in da bo delovala kot nepovezana poslanka. Zaradi tega bodo demokrati izgubili poslanski sedež, posloviti pa se bo morala tudi vodja poslancev Elena Zavadlav-Ušaj, ki je v državni zbor vstopila kot nadomestna poslanka. V Novi Sloveniji, SLS-u in Fokusu po besedah Janeza Žaklja računajo, da bo Teja Košir kot nepovezana poslanka podpirala razvojne projekte vlade. Na vprašanje, ali jih kljub vsemu skrbijo posledice za koalicijo, pa je Žakl odgovoril:
17: "Nismo pa tako zaskrbljeni, da bi ne spali po noč."
13: V večini strank sicer ocenjujejo, da gre za notranje zadeve demokratov, ki jih mora stranka razrešiti sama.
1: Zunanji minister Tone Kajzer se je danes odzval na petkovo napoved Združenih držav Amerike o uvedbi obsežnih sankcij proti Mednarodnemu kazenskemu sodišču. Izrazil je podporo nepristranskemu delovanju mednarodnih sodišč, ki pa morajo po njegovih besedah presojati v skladu z mednarodnim pravom. Blaž Ermenc.
18: Združene države Amerike so v petek sporočile, da uvajajo sankcije proti celotnemu mednarodnemu kazenskemu sodišču. Ameriški zunani minister Marco Rubio je pojasnil, da bodo prepovedali transakcije s sodiščem, s čimer želijo omejiti njegova sredstva in sposobnost delovanja. Bela hiša se je za ta ukrep odločila le nekaj ur zatem, ko je Nobelovo nagrado za mir prejela nekdanja sodnica kazenskega sodišča Navi Pillay, ki je tudi opozorila na vse močnejše politične napade na to sodišče. Na ameriško odločitev se je danes odzval zunani minister Tone Kajzer.
4: Slovenija seveda zagovarja vladavino mednarodnega prava v mednarodnem prostoru, urejenega delovanja in seveda zagotavljanja delovanja mednarodnih sodišč, ki morajo pa seveda delovati nepristransko in skladno z mednarodnim pravom.
18: Mi tukaj vidimo pot naprej v dialogu z ameriško stranjo, je še dodal vodja slovenske diplomacije. Države članice Evropske unije so sicer že v soboto sprejele skupno izjavo glede ameriških sankcij proti omenjenemu sodišču, v kateri so napade ali grožnje proti sodišču, izvoljenim uradnikom ali tistim, ki sodelujejo s sodiščem, označile za nesprejemljive. V izjavi, ki jo je v imenu celotne povezave podala visoka zunanje politična predstavnica Kaja Kalas, so pozvale k preklicu sankcij. Hkrati so pozdravile pripravljenost Washingtona, da v svojih pomislekih glede sodišča razpravlja s podpisnicami Rimskega statuta. Bela hiša je že predtem uvedla sankcije proti 17 predstavnikom Mednarodnega kazenskega sodišča, med drugim zaradi pregona izraelskega premijera Netanjahuja in drugih visokih izraelskih predstavnikov zaradi obtožb o vojnih zločinih v Gazi. Med sankcioniranimi je tudi slovenska sodnica Beti Hohler.
1: Kremelj je prvič komentiral energetsko premirje med Rusijo in Ukrajino, ki ga je nepričakovano razglasil ameriški predsednik Donald Trump. Sporočil je, da pogovori še potekajo, ni pa pojasnil, s kom in v kakšnih okvirih. Medtem se zaostruje tudi spor med Washingtonom in Kijevom zaradi ameriškega dogovora o dobavi ruskega dizla in Trumpove zahteve po novih ukrajinskih volitvah. Moskva pa je danes zavrnila ukrajinski predlog 60-dnevne prekinitve ognja, po kateri je Kijev obljubil izvedbo volitev. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je pripravljen ustaviti napade le na dan morebitnih volitev. Podrobneje iz Moskve Helena Ponudič.
19: Ameriški predsednik Donald Trump je takojšnje energetsko premirje razglasil na omrežju Truth Social, toda Kijev naj bi zanj izvedel iz objave, Moskva pa je danes sporočila le, da pogovori še potekajo, pri čemer premirja ni potrdila. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski: Putin očitno ne bere omrežja Truth Social. Rusija je po objavi izvedla napad na elektrarno v Harkovo. Washington želi z ruskim dizlom znižati cene goriva, zato od Ukrajine zahteva ne napadanje ruske energetike, a ta zahteva enako od Rusije. Iz Unije prihajajo ostri odzivi. Veliko učinkoviteje bi bilo, če bi naši britanski in ameriški partneri bili usklajeni z nami, pravi visoka zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kalas. Evropska komisarka za širitev Marta Kos dodaja: Ukrajina je suverena država in samo Ukrajinci bodo odločali o volitvah in svoji prihodnosti. Trump je namreč zahteval nove ukrajinske volitve, ki jih je Kijev pripravljen izvesti po 60-dnevni prekinitvi ognja. A Rusija je pripravljena premirje zagotoviti le med volitvami, pravi tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. 60-dnevnega premirja ne potrebujejo za izvedbo volitev, temveč zato, da bi preuredili svoje sile, si opomogli od izgub in nadaljevali vojno, pravi. Trump je sicer že v preteklosti javnost obveščal o podobnih prebojih, a sta sprti strani naposled sporočali, da s tem nista seznanjeni.
1: Jemenski hutijevci so v minulih 5 dneh 4-krat napadli letališče v Rijadu. Po sobotnem najsmrtonosnejšem napadu na to državo v tem letu, v katerem je bilo ubitih več kot

0: Ključen razlog za visoke cene nafte, torej zaprtje hormuške ožine, lahko zaostrilo še morebitno zaprtje ožine pri Jemnu. ZDA bi namreč s tem prekršile dogovor s Hutijevci o nenapadanju, ki so ga tiho podaljšali prejšnji mesec. Medtem ko se Saudska Arabija ni sposobna obraniti raket izstreljenih z razdalje 800 km, so omejitve zanašanja na ameriški varnostni dežnik postale jasne tako zaveznikom kot sovražnikom. Saudska Arabija je sklenila zavezništvo s Turčijo in Pakistanom, vendar dozdajšnja podpora silam priznane jemenske vlade ni bila uspešna v prevzemanju nadzora nad ključnimi strateškimi hutijevskimi položaji v ožini Bab al-Mandab. Zdi se, da Trumpu ostane le še ena možnost sklenitev miru z Iranom. Državi nadaljujeta pogajanja oziroma izmenjavo sporočil prek mediatorjev. Pri tem Iran trdi, da so ZDA sprejele nekatere od njihovih sedmih pogojev. Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Ismail Bagai. Pregledujemo ameriške pripombe, ko bomo končali, bomo posrednikom sporočili naš odgovor. Teheran se je ponudil tudi kot posrednik vzpostavitve dialoga med svojim tesnima samostojnim partnerjem, jemenskimi hutijevci ter Rijadom ob opozorilu, da je eskalacija koristila izraelskemu režimu. Zdi se, da se otopljujejo tudi odnosi Združenih arabskih emiratov do Saudske Arabije. Abu Dhabi ocenjuje, da hutijevski napadi spodkopavajo varnost vseh zalivskih držav in poziva k vzpostaviti regionalne varnosti.
1: Švedska kraljeva akademija znanosti je letošnjo Nobelovo nagrado za ekonomijo podelila Robertu Hallu in Michaelu Woodfordu za mikroekonomske temelje stabilizacijske politike. Njuno delo pomaga pojasniti, kako odločitve posameznikov in podjetij delujejo na gospodarstvo ter na kakšen način lahko ekonomske politike prispevajo k makroekonomski stabilnosti. Urška Subotič je rep.
2: Nihanja gospodarskega cikla, brezposelnost in inflacijo lahko razumemo le, če upoštevamo, kako gospodinstva in podjetja sprejemajo odločitve ter kako se odzivajo na ukrepe ekonomske politike. In prav s tem se ukvarja ta letošnja Nobelova nagrajenca Robert E. Hall, ki deluje na ameriški univerzi Stanford, in Michael Woodford z ameriške univerze Columbia.
3: During a recession, unemployment shoots up dramatically.
2: Med recesijo se, na primer, brezposelnost, ki prizadane najranljivejše, občutno zviša. Kako lahko to rešimo oziroma vsaj omilimo, to je cilj novih makroekonomskih modelov stabilizacijske politike.
3: This is exactly the goal of stabilization policy.
2: Pojasnuje generalni sekretar Kraljeve Švedske akademije znanosti Hans Ellergren. Konkretno sta nagrajenca razvila modele, ki vplivajo na pričakovanja gospodinjstev in podjetij zaradi komunikacije vlade in centralne banke. Prvi ekonomist na gospodarski zbornici Bojan Ivanc.
4: Ugotovljeno je bilo, da vkolikor vlada bodi si centralna banka kredibilno napoveduje ta, kaj se bo recimo zgodilo z inflacijo in vkolikor seveda poslovni subjekti to sčasoma pričnejo verjeti, se potem prej zgodi, da se gospodarski obrat nekako ublaži oziroma da se gospodarski trendi obrnijo navzgor.
2: Ameriški Fed dejansko to znanost uporablja v praksi.
4: Zaradi tega ni prišlo do nekih globokih depresij oziroma recesij in da nekako ta blaginja, ki so jo ljudje uživali, bila nekoliko bolj stabilna.
2: Na podlagi njunih ugotovitev namreč lahko pravočasni ukrepi fiskalne in monetarne politike bistveno zmanjšajo pretirane vzpone in padce v gospodarstvu. Nagrajenca bosta Nobelovo nagrado skupaj z ostalimi nagrajenci prejela 10. decembra na obletnico smrti švedskega izumitelja in ustanovitelja fundacije Alfreda Nobla.
1: Pogonska goriva bo do polnoči cenejša za 0,2 centa. Liter bencina bo tako stal dobrih 1,74 evra, dizla približno 1,88 evra, kurilnega olja pa nekaj več kot 1,5 evra. Evropska komisija pa je danes sporočila, da je naklonjena slovenski prošnji, da začasno zniža trošarine na bencinsko in dizelsko gorivo pod najnižjo dovoljeno raven v zakonodaji povezave. Celjski kriminalisti so v več kot eno leto trajajoči obsežni mednarodni preiskavi preprečili prodajo večje količine prepovedanih drog. Upleteni bi zanje pri prodaji na drobno lahko iztržili več 100 milijonov evrov. Policija bo podrobnosti preiskave predstavila jutri. Ponovimo, da so volivci na včerajšnjih štirih referendumih po delnih izidih zavrnili uveljavitev novele zakona o parlamentarni preiskavi. Za zdaj tudi kaže, da so se zelo tesno večino odločili proti ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka. Večinsko pa so podporili

0: podprli pogojevanje prejemanja socialnih pomoči z družbeno koristnim delom in odpravo volilne pravice tujcev na lokalnih volitvah. Poslanec Resnice Boris Mijić je danes odstopil, v poslanskih vrstah ga bo predvidoma nadomestil Slavko Moharič. Medtem pa Teja Košir zapušča Demokrate Anžeta Logarja, v parlamentu bo odslej delovala kot nepovezana poslanka. Sledi šport, med drugim bo govor o namiznoteniškem evropskem prvenstvu v ljubljanskih Stožicah. Z vami bo Marko Polak. Prijetno popovdne želim.
1: Na evropskem prvenstvu v namiznem tenisu je končan drugi kvalifikacijski dan v posamični konkurenci. V dvorani v Stožicah je nastopilo 6 Slovenk in 2 Slovenca. Njihove dvoboje je spremljal Tomaš Langerholc.
2: Slovenski dopoldanski izkupiček je 2 zmagi in 6 porazov. Prvi je nastopil Peter Hribar, ki je prikazal zelo dobro igro, a je bil nekdanji 13. loparček sveta, Portugalec Tiago Apolonia, boljši s 3-2. Izpadel je tudi Miha Podobnik, s 3-0 je bil boljši Bolgar Veličkov. Med dekleti je najprej Sara Tokić s 3-0 premagala Angležinjo Elo Pešli, jutri bo za uvrstitev v glavni del prvenstva igrala proti Čehinji Hanki Kodet. Uspešna pa je bila tudi Ana Tofant, ki je s 3-1 v nizih premagala nizozemko Emino Ernst, ki je jutrišnjo tekmico Ane Tofant, Španko Elviro Rad, premagala s 3-1 pred jutrišnjim odločilnim obračunom s Španko Ana Tofant.
3: Z Elviro sva igrale prejšnji petek v francoski ligi in zmagala sem 3-2. Izgubljala 2-0, obrnila tekmo v svojo korist. Igrale sva tudi pred dobrim mesecem dni v Tarantu na mediteranskih igrah, tam je bilo 3-0 za mene. Tako da mislim, da sem v boljši poziciji kot ona.
2: Preostale Slovenke, Katarina Stražar, Laura Rahutin-Pavič, Tjaša Novak in Lara Opeka, so tekmicam morale priznati premoč. Edini niz je proti najstarejši udeleženki, 63-letni Kitajki Ni, ki tekmuje za Luksemburg, osvojila Lara Opeka. Prav zdaj potekajo tudi kvalifikacije dvojic.
1: Zmagoslavjem Japonske med ekipami se je v Bakuju končalo letošnje osrednje tekmovanje v judu. Še drugič po Parizu se je slovenska odprava svetovnega prvenstva vrnila brez odličja. Najboljšo uvrstitev je 7. mestom dosegel Nace Herković. Črto pod prvenstvo bo potegnil Dare Rupar.
4: Že pred odhodom se je vedelo, da je predvidena osmerica potnikov tista, ki se bo odločno spustila tudi v boj za olimpijske vozovnice v Kaliforniji. Edini, ki je zares navdušil, je prav Herković, pri katerem je iz leta v leto viden napredek. Tudi zadnji borbi, ki jo je izgubil, je pripeljal v podaljšek, kjer sta bila nasprotnika predvsem izkušenejša. To pa v sodobnem judu pomeni vse več. Kaja Kajzer Žabkar se je vrnila po dolgotrajni odsotnosti in imela smolo žrebom. Vsi drugi pa so končali po prvi borbi, tudi Metka Lobnik, ki je bila tretja nosilka v njeni kategoriji. Cilj kolajna ni bil dosežen, športni direktor Judo zveze Slovenije Grega Brod.
5: Skozi iščemo nove rešitve, skozi so neke spremembe, zdaj na glavo obrniti vsega se ne da, ampak dolge sezone so enostavno preveč vsega in niti ni časa za neke večje popravke, tako da bo treba razmisliti doma, kako pa kaj naprej, pa kakšno tekmo spustiti, ker drugače bomo težko zdržali takole do olimpijskih igr.
4: Japonci so znova pokazali svojo premoč, je pa kvaliteta vrhunskega juda vse bolj razpršena, predvsem na države Srednjega vzhoda. Francija je po dolgih letih ostala brez zlate medalje. Osrednji tekmi naslednje leto bo stal Astani in Tbilisiju.
1: Sezona svetovnega pokala v strelstvu z zračnim in malokalibrskim orožjem se nadaljuje v Kairu. Eva Vodopivec je osvojila 17. mesto v disciplini pištola na 25 metrov, zadela je 580 krogov, od teh 286 v natančnem in 294 v hitrostnem programu. V finalu osmerice je zmagala Te Shuyi iz Singapurja. Solidno se je odrezal tudi Maksimilijan Žarič, ki je zračno puško na 10 metrov osvojil 14. mesto. 18-letnik, ki ga v sredo čaka nastop z malokalibrsko puško v trojnem položaju na 50 metrov, je zadel 630,1 kroga. Slovenijo bodo v prihodnjih dneh zastopale še Manja Slak, Urška Kuharič in Živa Dvoršak. Belgijski teniški igralec Zizou Berks pa je v tretjem krogu turnirja serije Masters v Šanghaju 7-5 in 7-6 izločil drugega nosilca Carlosa Alcaraza. Špančev izpad pomeni, da bo Nemec Aleksander Zverev letošnje leto končal na vrhu lestvice ATP.
6: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednik Niko Robaus, voditeljica Biljana Polak, tonski mojster Matic Ferlan.
7: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
8: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Škoda.
6: Vreme. Tudi v notranjosti se je popoldne delno zjasnilo, na Primorskem bo jasno, pihala bo šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. Jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj. V sredo in četrtek bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme. Predvsem v severnih krajih bo občasno več oblačnosti, drugod pa bo večinoma sončno.
10: Nerazločno in nejasno?
11: Preverite svoj sluh na spletni strani videx.si in v 12 slušnih centrih po Sloveniji.
10: V Sloveniji že več kot 50 let.
12: Slušni aparati Videx.
6: Podatki o prometu. Zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Na gorenjski avtocesti je 2 km dolg zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med Postojno in počivališčem Ravber Komanda proti Ljubljani.
13: Diagnostični center Bled je sinonim za menedžerske oziroma preventivne preglede že več kot 30 let.
14: Danes lahko menedžerski pregled opravite že na 4 lokacijah skupine Diagnostični center Bled.
13: Ne odlašajte, pozanimajte se o možnih paketih, pravočasno preprečite razvoj bolezni in uživajte življenje zdravi.
14: Več na dc-bled.si.
6: Ura je 16 in 3 minute.
15: Še smo tu, nismo še šli po gobe. Čeprav jih ne manjka v tem krasnem jesenskem popoldnevu. Druge prioritete imamo, predvsem druženje z vami, zato z drugega programa Radia Slovenija želim dober dan še naprej ali pa končno. Tale uvodna že lahko pomaga pri izboljšanju razpoloženja.

Kar se da prijetno, naj bo tole ponedeljkovo popoldne, 16:07 minut je Jernej Sobočan izbira glasbo. V tem popodnevu Jovica Novković je tonski mojster, moje ime Nejc Jemec. Zdaj pa kar takoj preverimo, kakšne so razmere na cestah. Tule je nujna prometna informacija. Zaradi nesreče je na ljubljanski vzhodni obvoznici promet oviran na razcepu za Dobrova iz smeri Novih Jarš proti Malencam. Srečno!

Dresa evropskega prvaka na rekreativnih kolesarjih na naših cestah v zadnjih dneh še nisem videl, zato so najbrž krive nekoliko nižje temperature. Vsaj kakšen takšen dres pa sem prepričan, da bo opaziti že prihodnjo pomlad. Primož Roglič je aktualni evropski prvak v kronometru. Na zadnji preizkušnji evropskega prvenstva v kolesarstvu je pred domačimi navijači, kot veste, premagal vso konkurenco in osvojil naslov, kar je za Slovenijo sploh prva medalja na evropskih prvenstvih v tej disciplini. No in Primoža ste izbrali za ime tedna na valu 202. Na njegove uspehe vas spomnimo ob 16.45.

0: Jet Black Diamonds imamo 21. oktobra koncert v Kino Šiška, kjer predstavljamo svoj drugi studijski album. Se vidimo!
1: To jesen predstavite na Ford. S Fordovo subvencijo. Izkoristite dodatni prihranek ob nakupu modelov Ford Kuga, Puma, Tourneo Courier ali Tourneo Custom. In ne spreglejte še dodatne ugodnosti ob nakupu. Popust na zimske pneumatike. Izberite svojega na prvaizbira.si.
2: Nov pogled. Dvojna priložnost v optiki Clarus.
3: Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal druga prejmete brezplačno.
2: Clarus.si.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte. Le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Pravlični poljub prebudi princa, naš pa obnavlja naravo barja.
6: Spoznajte naravovarstveni projekt Poljuba, katerega cilj je zaščititi Ljubljansko barje. 14. oktobra v parku Jama v Notranjih Goricah.
3: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
7: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta. Filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
8: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
9: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
8: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
10: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
11: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

Prišel je predvsem takšen dan, ko ne manjka oziroma ne manjka zmagovalcev, kaj ne? Po referendumski ponedeljek ne skopari z odzivi in interpretacijami, nasploh današnji dan iz ure uro prinese kaj svežega, zato si predstavljam, da ne bo nič narobe, če vam kmalo postrežemo z naslednjimi novicami, zdaj je 16:25. Med aktualnimi medijskimi naslovi v tem popoldnevu so sicer tudi naslovi v temle slogu: Boris Mijić ni več poslanec, Boris Mijić ni več član resnice. Te naslove bi veljalo nekoliko dopolniti, na primer: Boris Mijić ni več v spregi z nemškimi skrajnimi desničarji iz Alternative za Nemčijo. O aktualnem dogajanju, torej v novicah, čez nekaj minut na valu 202.

0: Novice. Ura je 16:30.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Včerajšnje glasovanje na štirih referendumih je potekalo večinoma tekoče, ocenjuje Državna volilna komisija. Precej tesen ostaja delni izid glede RTV prispevka, ki je za zdaj za okoli 700 glasov uprit nasprotnikov njegove ukinitve. Izid bi tako lahko spremenile pravočasno prispele glasovnice po pošti. Razposlali so jih okoli 3000, je povedal direktor komisije Igor Zorčič.
2: Naslednji teden pričakujemo še tudi uradni podatek Ministrstva za notranje zadeve in javno pravo o številu volilnih upravičencev na dan glasovanja, ki je merodajno za ugotavljanje kvoruma, in ko bodo vsi ti podatki zbrani, bo lahko Državna volilna komisija ugotovila oziroma sprejela končni izid glasovanja.
1: Nekaj težav, predvsem z gnečo, bodo skušali odpraviti do napovedi novih referendumov. Pogonska goriva bodo od polnoči cenejša za 0,2 centa. Liter 95-oktanskega bencina bo tako stal dober evro in 74 centov, liter dizla 1,88 evra, cena litra kurilnega olja pa dober evro in pol. Evropska komisija medtem podpira začasno znižanje slovenskih trošarin za bencin in dizel, vendar mora predlog potrditi Svet Evropske unije. Pogovori o energetskem premirju med Rusijo in Ukrajino, ki ga je razglasil ameriški predsednik Donald Trump, še potekajo, so sporočili iz Kremlja in ob tem zavrnili ukrajinski predlog za prekinitev ognja, po kateri je Kijev obljubil izvedbo volitev. Po ameriškem dogovoru o dobavi ruskega dizla se zaostruje tudi spor med Washingtonom in Kijevom. Posredna pogajanja med Združenimi državami in Iranom se nadaljujejo, trdijo v Teheranu, kjer pa z ameriškim odgovorom na najnovejši iranski predlog za odprtje hormuške ožine niso zadovoljni. Dodatno skrb na Bližnjem vzhodu zdaj predstavljajo napredujoči napadi jemenskih hutijevcev na civilne tarče v Saudski Arabiji, ki so pretekli konec tedna zahtevali več kot 15 smrtnih žrtev. Nobelovo nagrado za ekonomijo letos prejmeta Robert Ihal in Michael Woodford za mikroekonomske temelje stabilizacijske politike. Njune ugotovitve vključujejo razumevanje, kako gospodinstva in podjetja s svojim ravnanjem vplivajo na gospodarstvo. Ob današnji razglasitvi je Švedska akademija ocenila, da njuno delo omogoča lažje odzivanje na različne gospodarske pretrese. Večinoma jasno bo, podobno jutri, temperature bodo do 20 stopinj. V sredo in četrtek bo večinoma sončno.
3: Relaks.
4: Potrebujem pobeg.
3: A nekam na toplo?
4: Nekam na morje, pa ne predaleč.
3: Peščene plaže, palme, sonce, poletne temperature.
4: Gran Canaria, Tenerife?
3: Ja, Kanarski otoki.
5: Kanarski otoki z relaksom, z direktnim letom iz Ljubljane, vsak teden od konca oktobra naprej.
6: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
7: Sledijo še podatki o prometu. Zaradi nesreče je na ljubljanski vzhodni obvoznici promet oviran na razcepu za Dobrova iz smeri Novih Jarš proti Malencam. Prav tako zaradi nesreče je promet oviran na dolenski avtocesti pri izvozu Ivančna Gorica proti Ljubljani. Zastoj tovornih vozil je na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zaradi popodanske prometne konice pa je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč.
6: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, Najstna leta Jet Black Diamonds in Some Kind of High, Naked s Portugal The Man.
1: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
2: Več na familypark.si.
3: Veš, kaj bi pa jaz danes? Ribe na srednjepeški način.
4: Spoznajte projekt Oživitev ribnika Marof, kjer boste lahko poskusili stare ribje delikatese na nov trajnostni način.
3: 13. oktober ob 13. objekt ribnika Marof.
4: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
1: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
2: Več na familypark.si.
5: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
6: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
5: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
6: Vredo je.
7: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
8: Za igro in vse male trenutke. Odkrite izbrane izdelke za najmlajše na mimelo.si. Preprosto, z razlogom.
9: Kaj lahko izboljša naše zdravje in okus naše enolončnice?
3: Zelišča. Spoznajte projekt Veriga Eko Zelišč, ki z zeliščarskim znanjem povezuje Dolenjsko in Kras.
9: 15. oktobra v Zeliščarskem centru jugovzhodne Slovenije v Škocjanu ob 15.
3: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.

0: tedna.
1: Na valu 202 je postal Primož Roglič, ki je spisal novo zlato poglavje slovenskega kolesarstva. Na zadnji preizkušnji domačega evropskega prvenstva je pred izjemnimi navijači premagal vso konkurenco in osvojil naslov evropskega prvaka v kronometru. To je za Slovenijo sploh prva medalja na evropskih prvenstvih v tej disciplini. Zdaj lepo poslušajmo, kaj so povedali nekateri poslušalci, ki so glasovali zanj.
2: Ja, ne treba lepo gojebati, Primož Roglič.
3: Ker je odlična osebnost, ker v svojih podvigih ne pozablja tudi na tiste, ki tega ne dosežejo, in jaz mislim, da je lahko vsestranski vzor mnogim, ne samo mladini, ne samo, da me navdušuje, veliko dni mi tudi polepša, kadar sem navijala za njega.
4: Jaz sem za Primoža, ki ni samo športni as, je tudi zelo dober človek z lepim karakterjem in je lahko najboljši zgled mladim in starim. Tako da, ja, jaz mu čestitam za vse, kar je dosegel in želim vse še, česar se bo še lotil, naj mu uspe.
5: Odločila se bom danes za Primoža, ker ta njegova zasavska trma je tako navdihujoča. In bil je moj prvi v smislu spremljanja kolesarskega športa. Cenim vse naše kolesarje, od tega naprej, ampak Primožova trma in njegova vztrajnost sta res, to je res navdihujoče in evo, glas njemu.
1: Tako torej ste poslušalke in poslušalci glasovali za Primoža danes v našem programu. Tole, kar sledi, pa je del prenosa njegovega zlatega kolesarjenja. Tako je bilo slišati na valu 202 v sredo 7. oktobra. Igor Tominec pa je spremljal Primožovo vožnjo.
6: Pred nekaj trenutki se je pognal z Klančine Primož Roglič in se zdaj usmerja na sever proti Kamniško-Savinjskim Alpam, usmeri proti Grintavcu in skuša razviti na tem ravninskem nekaj kilometrskem delu na začetku čim višjo hitrost, seveda čim prej, gre za kratek kronometer in tukaj je treba praktično sprintati od starta do cilja. Potem pa prideš do tega 2,1 kilometrskega vzpona Možjanca, ki ima več kot 10% povprečni naklon. Ta del proge je treba nekako preživeti s čim manjšo izgubo hitrosti, ne izgubiti ritma in tudi ohraniti dovolj atomov moči za zaključek, za nadaljevanje. Primož Roglič je prevzel vodstvo pri prvem merjenju mestnega časa in gledalci so ponoreli tako tule na ciljni črti, kjer je več tisoč slovenskih ljubiteljev kolesarstva, še zlasti pa tisti na Možganci, kjer je še več gledalcev, se mi zdi, kot tule v Šenčurju in so glasno spodbujali Primoža prek tiste namišljene črte prvega vmesnega časa po 8 kilometrih in za 12 sekund je bil hitrejši Primož Roglič od dotlej najhitrejšega Francoza Bruna Armiraja. Pri drugem merjenju mestnega časa Primož Roglič najhitrejši od vseh, kajti zdaj sta prišla čez to točko tudi že Štefan King in pa Šved Jakob Sederquist in nista nič zmanjšala zaostanka za Rogličem. King zaostaja še naprej enako 30 sekund kot tudi pri prvem merjenju vmesnega časa. Sederquist pa je še nekoliko povečal zaostanek in zaostaja 41 sekund. Kot kaže, bo obračun Primoža Rogliča za naslov evropskega prvaka kar s Francozom Brunom Armirajem. Nevaren desni zavoj in potem sprintati do cilja. Zdaj ima 25 sekund za dobrih 250 metrov. Dajmo, Primož, mislim, da se bo išlo, da bo prevzel vodstvo pred Brunom Armirajem in to bi potem pomenilo zanesljivo medaljo. Primož Roglič je v cilju z najhitrejšim časom in samo še omenjena dva moramo počakati, preden ga razglasimo za evropskega prvaka. Imamo torej evropskega prvaka v Šenčurju in to je najlepši možni zaključek evropskega prvenstva na slovenskih cestah.
7: Prekratko v bistvu bom rekel, zato ker si tam in želiš nekako zbrati te občutke, si to probati zapomniti, ampak gre vse precej hitro. Se mi zdi, da je vedno najlepše pri vsem tem je, ko slišiš slovensko himno in jo lahko poješ. Posebni občutki. Tako kot znam, nič kaj drugače. V bistvu Lepo je bilo, lepo, mislim, ja, lepo je nastopiti ali pa zmagati, tako kot sem omenil, nisem ne vem koliko krat zmagal doma, tako da ja, si bom definitivno tole zapomnil za vse življenje.
1: Primož je sezono zaključil na dirki po Lombardiji, še zadnjič je tekmoval v dresu dosedanje ekipe, še vedno ni jasno, v katerem moštvu bo nadaljeval kariero, včeraj pa je tradicionalno potegnil črto pod sezono na dobrodelnem dogodku Zlati krog na Ptuju, kjer je zbiral sredstva za svojo fundacijo. Ki pomaga mladim športnikom, otrokom,

0: Potem pa malo v tekmovalnem zaključku sezone. Včeraj je bila še Lombardija, dolgo časa ste bili v boju, na koncu je nekaj zmanjkalo, ampak na splošno izreden teden, oziroma rekel bi od samega začetka v Elte naprej, izreden zaključek sezone.
1: Ja, res je, mislim, vse je tako, kot je v bistvu, ali pa ja, tako, kot sem, ali pa značilno moje karjeri, ni bilo nič kaj v mestu tudi včeraj, ne. Vse sem skušal narediti, dokler sem lahko, tudi ja, pomagati ekipi in vsem. Po angleško bi rekel no regrets, nič nisem obžaloval, vse tam pustil, zelo težka dirka. Tako da sem imel kar borbo potem zvečer priti do Slovenije, ampak danes ob vsej tej množici ljudi ja, so mi ponovno dali energijo in smo lahko ponovno vsi skupaj doživeli en lep dan.
0: Kaj se dogovarjate, kakšna je situacija trenutno z letom 2027?
1: Ja, tako kot sem ja bi že prej povedal, vas moram razočarati, ker ja, vam ne morem nič kaj dati, kaj novega, ker smo tam, kjer smo. Kaj se dogovarjam? Pogovarjam se, da tako reči, ampak predvsem je bolj na meni, v meni, da poskušam odkriti, kaj je tisto težje zame in ja ponavadi pol tisto storim, kaj je moja odgovornost, moj izziv, tako da ja, težki dnevi ali pa ja, premišljujem, tako da bomo videli, mislim, karkoli lahko, kajkoli bi rekel, bi bilo prezgodaj in nepošteno, tako da bomo videli, karkoli bo, bo definitivno dobro. Tako bom rekel, en moment bolj v eno stran, en moment bolj v drugo stran, bomo videli, ne želim se sploh, ker sem še pod vplivom močno vseh dirk in vseh ljudi, ker konc koncev odločitev, ki sprejmem, mora biti ja, najbolj moja. Ker tudi jaz moram pol na konc vse te stvari delati, ampak ja, nisem pa sam, tako da ja, moramo vsi skupaj konc koncev nekako sprejeti pol odločitve.
2: Slišali še bomo, kaj in kako bo, je pa aktualni evropski prvak v kronometru in ime tedna na valu 202. Primož Roglič.
3: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. Lek, partner projekta Ime tedna.

Nekaj večnih resnic. Strani vlada Kreslina 17 in 2 minuti je zdaj le ura. Prej ste lahko slišali, da je Primož Roglič aktualno ime tedna na valu 202. Naslednjič izbiramo prihodni ponedeljek. Do takrat pa nam lahko pišete in predlagate, koga naj kandidiramo za ime tedna na valu 202. Vaši predlogi dobrodošli na val202@rtvslo.si.

0: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
1: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
2: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kritji do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
6: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

Opazno in kar prehitro se krajšajo dnevi, vse bolj zgodaj je treba reči dober večer, kar je za marsikoga tudi dobra novica. V Visokogorju je po noči zapadel sneg, na Kredarici na primer so ga namerili 10 cm. Sveže jutro nas čaka jutri v dobršnem delu države, kar lahko služi kot namig v tem trenutku. 17 in 14 je Jernej Sobočan izbira glasbo na valu 202 v tem ponedeljkovem popoldnevu.

V preostanku tega ponedeljkovega popoldneva na valu 202 tudi sveža glasba, Back s svežim albumom bo v spredju ob 18. Andrej Karoli bo predstavil 15. studijski album tega ameriškega avtorja in pevca, pravi, da je zvočna podlaga jeseni in zasanjanosti. Vabljeni torej, da ostanete z nami tudi v nadaljevanju, čez 7 minut in pol pa naslednje novice.

0: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Diagnostični center Bled je sinonim za menedžerske oziroma preventivne preglede že več kot 30 let.
2: Danes lahko menedžerski pregled opravite že na 4 lokacijah skupine Diagnostični center Bled.
1: Ne odlašajte, pozanimajte se o možnih paketih, pravočasno preprečite razvoj bolezni in uživajte življenje zdravi.
2: Več na dc-bled.si.
3: Zaprite oči, predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
4: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar, dom udobja.
5: Veš, kaj bi pa jaz danes? Ribe na srednjepeški način.
6: Spoznajte projekt Oživitev ribnika Marof, kjer boste lahko poskusili stare ribje delikatese na nov trajnostni način.
5: 13. oktober ob 13. objekt ribnika Marof.
6: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
7: Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa ATAX International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. ATAX International. Strokovnjak za transferne cene. ataxin.com.
8: Spoznajte sistem Spot, slovensko poslovno točko. Podjetjem in drugim poslovnim subjektom nudi številne brezplačne storitve, pomoč izvoznikom in investitorjem, svetovanje, usposabljanja ter elektronsko poslovanje z državo. Najdete nas na več kot 100 lokacijah in na spot.gov.si. Projekt sofinancira Evropska unija.
9: Center za kreativnost vabi na razstavo Nevidne povezave v Muzej za arhitekturo in oblikovanje. Izdelki Made in Slovenija razkrivajo zgodbe o ljudeh, znanju, materialih in pogojih sodobnega slovenskega oblikovanja. Več na czk.si.
10: Novice. Ura je 17 in 30 minut.
11: Pozdravljeni. Delni izidi glasovanja na včerajšnjih 4 referendumih se bodo na spletni strani Državne volilne komisije znova osvežili čez pol ure. Po pojasnilih DVK trenutno vnašajo glasove po pošti iz Slovenije, prihodnji ponedeljek bodo ugotavljali še rezultate glasov iz tujine. Ob zasedanju sveta Evropske unije je zunanji minister Tone Kajzer poudaril pomen krepitve varnosti povezave. V razpravi o ruski agresiji je podprl krepitev pritiska na Moskvo. Del tega je tudi danes sprejeti, do zdaj največji sveženj sankcij, v katerem so ministri na seznam sankcioniranih dodali skoraj 1600 oseb, povezanih predvsem z rusko vojaško industrijo. Evropska komisija je kritična do predloga irskega predsedstva Unije, s katerim bi se dolgoročni evropski proračun za obdobje 2028-2034 znižal za 8% oziroma 160 milijard evrov. Skrbijo predvsem zmanjšanje prožnosti sredstev za odzivanje na prihodnje krize in nepredvidene potrebe. Predlog pa ohranja sredstva za kmetijstvo in povečuje sredstva za kohezijo. Jemenske vladne sile tudi danes nadaljujejo napade na pozicije proiranskih Hutijevcev v provinci Taiz. Po njihovih napadih na letališče v Saudski Arabiji je tudi ta napovedala maščevanje. Al Jazeera poroča, da naj bi Iran, ki podpira Hutijevce, ponudil pomoč pri obvladovanju napetosti. Na Ilirsko-Bistriškem, v katastrski občini Zarečica, so po več letih znova zaznali nevarno hudo gnilobo čebelje zalege. Ta lahko vodi v propad čebelje družine. Na okuženem območju so prepovedani premiki panjev, veterinari pa bodo opravili klinične preglede. Predsednik čebelarskega društva Ilirska Bistrica, Branko Skrt, pri tem miri.
12: Med je v celoti neoporečen, med ni škodljiv za človeško uporabo. Ne? S tem medom, ki se slučajno, če bi spore hude gnilove prišle v med, potem s tem medom ni dovoljeno krmiti čebel, zato da se bolezen ne bi širila.
11: Čebelari so to bolezen zakonsko obvezani zatirati, dodaja Skrt. Večinoma jasno bo, zjutraj bo nekaj megle. Jutranje temperature bodo večinoma od nič do 6, čez dan do 17, na Primorskem do 20 stopinj. V sredo in četrtek bo večinoma jasno.
13: To jesen prestavite na Ford. S Fordovo subvencijo. Izkoristite dodatni prihranek ob nakupu modelov Ford Kuga, Puma, Tourneo Courier ali Tourneo Custom. In ne spreglejte še dodatne ugodnosti ob nakupu. Popust na zimske pneumatike. Izberite svojega na prvaizbira.si.
14: Tule so še podatki o prometu. Zastoji so na severni ljubljanski obvoznici med Bežigradom in industrijsko cono Šiška proti Kosezam in na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakobom proti Mariboru. Zastoj tovornih vozil na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji.
15: Obvestilo. Na valu 202.
7: Ljubljanski teden mode in Center za kreativnost predstavljata sodobno slovensko oblikovanje, ki je na ogled v showroomu v prostoru Soba v Metalki do 18. oktobra. Vabljeni, več na czk.si.

0: 16 minut do 18, čas, da v tem ponedeljkovem popoldnevu navalimo na šport. Marko Cirman, lepo pozdravljen.
1: Dobar dan.
0: V nadaljevanju tudi namizne igre.
1: Ja, res je, namizni tenis, seveda v Stožicah poteka evropsko prvenstvo, sicer pa je takšen ponedeljkov popoldanski termin namenjen tudi tematskim prispevkom in slišali bomo seveda tudi Glorijo Kotnik, ki je prejšnjo sredo na Brdu pri Kranju napovedala slovo od tekmovalnega deskanja na snegu. Pred njo je zadnja pravzaprav sezona v karieri, tako da Uroš Volk se je poglobil to.
0: Prisluhnimo.
2: Naval na šport.
1: V Stožicah je končan drugi dan kvalifikacij v posamični konkurenci na evropskem prvenstvu na namiznem tenisu. V konkurenci je bilo 6 Slovenk in 2 Slovenca. Več iz naše največje športne dvorane pa Tomaš Langerholz.
3: Dopoldanski del je bil namenjen moškim, kjer je bil blizu podviga Peter Hribar, ki je včeraj uvodni dan kvalifikacij zanesljivo 3-0 premagal Hrvata Leona Benka. V boju za glavni del žreba je bil njegov tekmec Portugalec Tiago Apolonia, ki je bil pred leti celo 13. igralec sveta. Trenutno pa je kot 86. kar 263 mest više na svetovni lestvici. Portugalec se je v glavni žreb uvrstil s tesno zmago 3-2. Peter Hribar je bil kljub porazu zadovoljen svojo igro.
4: Iskreno z igro sem zelo zadovoljen. Žal je res malo na koncu manjkalo srečo v mojo prid, da bi lahko mogoče zmago to tekmo. Tiago je res vrhunski igralec, katerega sem gledal že od malih let. In je v bistvu eno veliko veselje mi je bilo igrati proti njemu. Še pa sebi tukaj doma v Stožicah je res super. In zelo mi je škoda, da se je tako moglo končati, ker če bi zmagal to tekmo, bi res šel z neverjetnim v bistvu boostom v glavni žreb. Ampak od praza se treba učiti. Mislim, da je ta evropsko prvenstvo en velik pokazatelj, da sem dobro delal skozi poletje in treba samo trgati naprej. Čakajo nas močne tekme. Naslednje leto imamo ponovno evropsko ekipno prvenstvo, evropske igre. K temu je treba strmeti, da gremo še korak višji in da lahko tudi pomagam potem reprezentanciji pripeljati čim večje rezultate.
3: Miha Podobnik pa je po uvodnem porazu proti Nemcu Walterju s 3-0 v nizih moral priznati premoč tudi Bolgaru Veličkovu. Med šesterico Slovenk sta bili dve uspešni. Najprej je Sara Tokič s 3-0 v nizih premagala Angležinjo Eli Pešli. Po zmagi pa so ji misli še vedno uhajale k včerajšnjemu porazu med mešanimi dvojicami.
5: Včeraj smo jaz pa Brin zgubili. Mislim, da sem sama sebi rekla, tako je. Mislim, zgubili smo, nimam več kaj narediti, tekma je za mano. Mislim, da se moram fokusirati naprej na dubl in na posamezno. Tako da sem odspala, sem premislila o vseh stvareh in zjutraj prišla kot nova.
3: In kot nova ste tole po hitrem postopku naredili, zadovoljni svojo igro?
5: Tako, ja, zadovoljna sem bila svojo igro, ampak tudi če je izgledalo hitro, ni bilo niti malo lahko, še vedno malo stresa v meni, tudi včasih mi zginejo misli in koncentracija, ampak potem se vrnejo nazaj v odločilnih momentih, tako da mislim, da sem bila danes malo močnejša.
3: Pa še tole, jutri Čehinja, jo poznate, kako proti njej?
5: Tako je. Že večkrat smo igrali v mladinskih konkurencah z njo. Zaenkrat imam pozitiven skor, tako da bomo videli, ampak to še ne pomeni, vseeno se lahko vse zgodi. Ampak definitivno mi bo to pomagalo, da imam pozitivne misli in da pridem s koncentracijo v igro, v tekmo. Tako da zvečerjo bom malo še pokukala na YouTube, pogledala kako igra, naredila kakšne taktike, se pogovorila s trenerko in upam, da bo jutri vse lepo in prav.
3: Uspešna je bila tudi Ana Tofant, ki je s 3-1 v nizih premagala nizozemko Emino Ernst. Po pomembni zmagi, ki jo je zelo približala glavnemu delu evropskega prvenstva, pa se je najprej dotaknila drugega niza, ki ga je dobila tekmica.
6: Pa ja, mislim, malo mi je žal mogoče drugega seta, ampak tako kot sem že prej le omenila za kolege z RTV-ja, pri 1-1 ni še nič odločen, ampak bi se boljš počutila, če bi bil končni rezultat 3-0, ker mislim, da ostale tri sete sem bila kar precej boljša.
3: Povejte mi, v uvodnem nizu, mislim, da je sredini tega niza bila ena res fenomenalna točka, bili ste nekaj metrov od mize, vračali ste na vse možne načine in tisto točko ste dobili. Je tam bila zgrajena ta zmaga?
6: Pa po mojem je bila zmaga zgrajena že prej, pa tudi kakšen tak poen dobiti definitivno koristi. Mislim, drugače, jaz načeloma rada igram od mize, nekako v narekovajih freestyle, namizni tenis, tako da na teh balončkih in podobnih sem načeloma kar v redu. Tako da ja, to so pike, v katerih uživam. Zdaj, če jih sploh na treningu, če jih pa uspem prikazati, če v kakšni resni tekmi, sploh na evropskem prvenstvu, pa notranje zadovoljstvo toliko večje.
3: Še pogled na jutrišnji obračun s Španko, ne bomo kalkulirali, verjetno tudi vi ne boste kalkulirali, kaj ti vemo, kaj že prinaša uvrstitev v glavni žreb.
6: Ja, definitivno ne bom nič kalkulirala. Z Elviro sva igrale prejšnji petek v francoski ligi in zmagala sem 3-2. Zgubljala 2-0, obrnila tekmo v svojo korist. Igrala sva tudi pred dobrim mesecem dni v Tarantu na mediteranskih igrah, to mi je bilo 3-0 za mene. Tako da mislim, da sem v boljši poziciji kot ona.
3: Preostale Slovenke, Katarina Stražar, Laura Rahutin-Pavić, Tjaša Novak in Lara Opeka so tekmicam morale priznati premoč. Edini niz je proti najstarejši udeleženki, 63-letni Kitajki Ni, ki tekmuje za Luksemburg, osvojila Lara Opeka. Današnji drugi tekmovalni dan se zaključuje s kvalifikacijami dvojic.
2: Naval na šport.
1: Prejšnjo sredo je na Brdu pri Kranju Gloria Kotnik napovedala slovot tekmovalnega deskanja na snegu. Pred njo je zadnja sezona v svetovnem pokalu alpskega deskanja, v katerem je bila praktično edina Slovenka v zadnjih 20 letih. Seveda si jo bomo najbolj zapomnili po olimpijskem bronu iz Pekinga. Tako je njene zadnje zavoje paralelnega veleslaloma takrat pospremil Uroš Volk.
7: Tekma za bron se je med tem že začela. Zaenkrat v prvih zavojih brez odrsavanj, nekaj negotovosti in lovljenja ravnotežja pri Gloriji, to da ima prednost, se mi zdi, kakšnih 2 metrov v primerjavi z Nizozemko. Dekr v prvem merjenju mestnega časa v ospredju Gloria Kotnik, njena prednost se rahlo povečuje, pa manjša napaka Nizozemke, ki zdaj že precej zaostaja, zdaj mora zdržati še nekaj zavojev do cilja Gloria. Prednost je lepa, 56 stotink sekunde sta že v ciljni strmini, ali bo to bronasta medalja za Glorijo Kotnik, zaenkrat se še drži na deski. Napaka Nizozemke, medalja je slovenska, Glorija Kotnik, bronasta medalja. Glorija Kotnik, bronasta medalja na olimpijskih igrah.
8: Pred dobrimi 4 leti je bil njen uspeh na Kitajskem presenečenje za večji del slovenske javnosti, ki je bila vajena zmag in stopničk moške karavane, njene uvrstitve med najboljšo desetirico njene uvrstitve med najboljšo desetirico in tudi tik pod zmagovalni

0: je v Livinju nesrečno ostala pred vrati zločinnih bojev, dočakala je, da so jo na najvišji ravni spremljali tudi domači, ter prejšnji teden pohitela z napovedjo.
1: Ja, zadnja sezona, definitivno je deskanje v bistvu moje življenje, zato ta odločitev sigurno ni bila enostavna, ampak jaz čutim, da je prava. V bistvu sem tem športu dala že res velik skos. Ponosna sem na to pot, ki sem jo prehodila, se pa tudi veselim te prihajajoče sezone, v kateri bom dala vse od sebe, ker je ne nazadnje tudi priložnost, da še izpolnim kakšen neizpolnjen cilj. Bom poskušala čim bolj uživati.
0: Nekateri takšne odločitve sprejmejo tako, da počakajo do konca sezone, na vprašanje, kdaj je smiselno ali ne, pa ni pravilnega odgovora.
1: Jaz mislim, da je boljše naprej, pač, oziroma takrat, ko to začutiš, takrat je pravi čas. Jaz bom čisto iskreno povedala, da se mi prejšnja sezona nekako ni odvila po željah, v bistvu nisem... Ni bila niti, bom rekla, prikaz realnega stanja, no, pač in sem bila razočarana po njej. Tako da se mi ni zdelo, da si želim takrat zaključiti, ker enostavno še nisem stvari naredila tako, kot bi si želela in sem rekla, da si želim iti še v eno sezono, ampak potem pa res zaključiti, no, ker mislim, lahko se pogovarjamo o tem, pa bi še, pa ne bi, ampak vsak ima neko svoje mnenje. Jaz sem pa tista, ki je to pot dejansko prehodila in ja, bom rekla, da mi počasi zmanjkuje energije.
0: Nova sezona se bo začela na Kitajskem konec novembra. Svetovno prvenstvo bo v Montafonu v Avstriji. Čeprav ima Kotnikova nekaj težav s poškodbo, šele pred kratkim je ugotovila, kaj je bil vsa leta razlog bolečin v kolenu, želja po še enem letu dokazovanja ni nič manjša.
1: Ja, Olin, kot vsaka moja do zdaj, jaz sem pač človek, ki dela stvari 100% in bistvo, če bi mislila, da bo ta sezona nekje na pol se niti ne bi lotila, no, tako da si želim dobro tekmovati, želim si dati se od sebe in seveda si želim tudi dosegati dobre rezultate.
0: In veseli se tudi še ene tekme pred domačimi navijači. Karavana bo 23. januarja zavila na Roglo.
1: Oh, joj, zdaj so me dobili, zaenkrat še ne. Sej tekma na Rogli, načeloma še ni tako blizu. Ampak ja, bomo siguren se kaj domisli. Ampak bolj kot to, mi je pomembno, da mogoče tekujem tam, kjer se je vse skupaj začelo pred svojim navijači.
0: Ni bilo lahko Kotnikovi 20 leti brez slovenske sotekmovalke v svetovnem pokalu. Se pridruževala tujim ekipam in ustrajala, dokler ji ni uspelo.
1: Definitivno potem, da se nobenega izziva nisem strašila, potem, da sem v bistvu se borila, da sem ustrajala. Ja, da je bila to ena taka pot, ki je ne obžalujem. Vesela sem, da sem jo v bistvu tudi to mojo športno kariero okronala z olimpijsko medaljo. To je nekaj, kar si vsak športnik želi. Tako da jaz mislim, da je veliko stvari, na katere sem lahko ponosna.
0: Petkrat je tekmovala na olimpijskih igrah, devetkrat na svetovnih prvenstvih in več kot 200-krat na svetovnih pokalih.
2: Sezona svetovnega pokala v strelstvu z zračnim in malokalibrskim orožjem se nadaljuje v Kairu. Ema Vodopivec je v disciplini pištola na 25 metrov osvojila 17. mesto, Maksimilijan Žarič pa je zračno puško na 10 metrov zasedel 14. mesto.
3: Naval na šport. Samo še en korak do svetovnega prvenstva. Naše nogometašice v dodatnih kvalifikacijah gostijo Turčijo. V torek, 13. oktobra ob 17. v športnem parku Domžale. Napolnimo tribune. Torek ob 5. Domžale. Slovenija, Turčija. Srce bije za Slovenijo.
4: Pravlični poljub prebudi princa, naš pa obnavlja naravo barja.
3: Spoznajte naravovarstveni projekt Poljuba, katerega cilj je zaščititi Ljubljansko barje. 14. oktobra v parku Jama v Notranjih Goricah.
4: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
5: Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
6: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
5: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
6: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
5: Vstopnice Eventim.
7: V oktobru vlagajte v vzajemne sklade

0: 90% nižjimi vstopnimi stroški, tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Več na generali-investments.si.
1: To je tržno sporočilo pred sprejemom naložbene odločitve. Preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: Kaj lahko izboljša naše zdravje in okus naše enolončnice?
3: Zelišča. Spoznajte projekt Veriga Eko Zelišč, ki z zeliščarskim znanjem povezuje Dolenjsko in Kras.
2: 15. oktobra v Zeliščarskem centru jugovzhodne Slovenije v Škocjanu ob 15.
3: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
4: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na Škoda.

0: Ob ponedeljkih po 18. na valu 202 čas za top albumov. Pred leti je bil najbolj priljubljena Zguba, ujetnik enega songa, ki mu roko na srce še vedno omogoča ustvarjanje. Danes pa je uživač in to se sliši. Beck Hansen je pred nekaj manj kot mesecem izdal 15. album, ponaslovni Ride Lonesome, bo z vami Andrej Karoli.
1: Top albumov.

skoraj mala nočna oziroma ena izmed izpeljank leti. Dober zgodni večer, 32 let po Luzerju, skladbi, ki je za vse večne čase udomačila ime Beck tudi med naključnimi spremljevalci glasbe. Alternativna glasba se je z leti zlila z zrelostjo avtorja in 15. album je zvočna slika, kot jaz dojemam, zadovoljnega danes 56-letnega avtorja, izvajalca in producenta. Nihče mu ne gleda čez rame, nihče ne žuga s pogodbenimi obveznostmi in to se sliši. Ride Lonesom je najbolj ležerna plošča, ki je v letu 2026 do danes zajadrala med moja ušesa. In prvič sem ji prisluhnil brez prekinitve, ker gre kot po maslu. Beck na valu 202 v skladbi In the Night.

Akustična kitara, tudi ne samo plašne orkestracije in opisna poezija doživljanj, morda želja, nostalgije in še česa. Po vseh letih, ko je veljal za avantgardo, se je Beg že pred dobrim desetletjem odločil posneti album Morning Face, ki ga je predstavil v bolj intimnem, kantavtorskem zvočnem okolju. In Ride Lonesome je in ni nadaljevanje 12 let stare zgodbe. Med tem in danes je Beg namreč izdal recimo mu dva bolj poskočna izdelka, a po 7 letih diskografskega premora se zdi, da je spet tam, kjer se počuti in morda celo avtorsko obnaša letom primerno. Kakorkoli stereotipno se sliši.

Na val 202 kratek sprehod po 15. Bekovem albumu, 12 melanholičnih, nežnih in hkrati mogočnih skladb. Ko potrebujete odklop, zvočno kuliso, ki sicer zahteva nekaj zbranosti, predvsem, če vas zanimajo odpete besede. V času, ko se je jesen sesedla na poletje, je album Ride Lonesome čudovita spremljava ob mraku, skozi noč in vse do jutranje zarje. Ne samo beg pred ne tako lepimi dnevi. Privoščite si ga večkrat.

Jovica Novković ostaja še naprej tonski mojster na valu 212 CMC. V tem trenutku poslavljam. Hvala vsem za sodelovanje in vabim, da ostanete z valom še naprej. Čez 4 minute tudi pri nas lahko prisluhnete daljši informativni oddaji. Kar se da, prijeten preostanek ponedeljka želim.

0: Veš, kaj bi pa jaz danes? Ribe na srednjeveški način.
1: Spoznajte projekt Oživitev ribnika Marof, kjer boste lahko poskusili stare ribje delikatese na nov trajnostni način.
0: 13. oktober ob 13. objekt ribnika Marof.
1: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
2: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
3: Pravlični poljub prebudi princa, naš pa obnavlja naravo barja.
0: Spoznajte naravovarstveni projekt Poljuba, katerega cilj je zaščititi Ljubljansko barje. 14. oktobra v parku Jama v Notranjih Goricah.
3: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
6: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
5: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
7: Kaj lahko izboljša naše zdravje in okus naše enolončnice?
0: Zelišča. Spoznajte projekt Veriga Eko Zelišč, ki z zeliščarskim znanjem povezuje Dolenjsko in Kras.
1: 15. oktobra v Zeliščarskem centru jugovzhodne Slovenije v Škocjanu ob 15.
0: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija. To je Radio Slovenija. In radijski dnevnik. Ura je 18:30.
8: Lepo pozdravljeni. Izid včerajšnjega referenduma o RTV prispevku je še vedno negotov. Predsednik službe državne volilne komisije Igor Zorčič očitkov o domnevnih nepravilnostih, ki da naj bi po navedbah članov SDS prispevale k spremembi rezultata ob samem koncu štetja, ni želel komentirati. Glede še manjkajočih glasov, ki bodo dali končni izid, pa je povedal.
9: Pričakujemo, da bo danes ta rezultat, ki je že znan, dopolnjen tudi z izidi glasovanja po pošti Slovenije in potem seveda naslednji teden tudi glasovanja po pošti iz tujine.
8: O po referendumskih odzivih takoj po drugih poudarkih oddaje.
10: Boris Mič zapušča parlament. Teja Košir izstopila iz demokratov, a ostaja v parlamentu. Evropski zunani ministri potrdili nove sankcije proti Rusiji. Energetsko premirje z Ukrajino očitno le privid. Poveljnik NATO v Evropi ne bi smeli dvomiti o zavezanosti Washingtona NATO. Tudi jutri bo pretežno jasno in sveže.
8: Z vami sva Renato Horvat in Tomaž Polak. Še sinoči je kazalo, da bo opozicija dobila samo zakonodajni referendum o parlamentarni preiskavi. Po nočnem preobratu pa se je tehtnica na stran tistih, ki so glasovali proti, prevagala tudi pri ukinitvi RTV prispevka. A tu je rezultat še zelo tesen, tako da bo treba počakati na glasovnice po pošti. Predstavniki SDS so se na družbenih omrežjih spraševali o razlogih glede preobrata. V Levici so ta preobrat izkoristili za ostro sporočilo Janševi vladi. Kritiki RTV-ja pa opozarjajo, da je referendum tudi jasen signal, da pol volivcev z RTV ni zadovoljnih. Nekatere današnje odzive po referendumski nedelji je zbral Robert Škrjanc.
11: V koaliciji, kjer so še včeraj na rezultate zrli z optimizmom.
12: Mi gremo z mirno vestjo spat in z optimizmom gledamo v prihodnje mesece.
11: Danes že iščejo razloge za nočni preobrat. Zvonko Črnač se je tako na X-u spraševal, ali je na delu kozmični dež, kar je Janša dopolnil, da je poleg tega krivec tudi veliko število nezakonito imenovanih okrajnih volivnih komisij. Direktor DVK Igor Zorčič danes v odzivu na tovrstne očitke.
13: Mislim, da ni na mestu, da se do njih opredeljujemo.
11: Je pa Levica nočni preobrat izkoristila za sporočilo Janševi vladi. Asta Vrečko.
14: Da naj pustijo neodvisne medije že enkrat na miru, četrtič so na oblasti in četrtič rušijo RTV Slovenije.
11: Predsednik socialnih demokratov Matjaž Han pa.
15: Zadovoljen z rezultatom, ampak nobena euforija.
11: Rezultat je za nas velika vzpodbuda in nagrada za vse delo, ki ga zaposleni vlagajo v pripravo vsebin, pa predsednica uprave RTV Slovenija Natalija Gorščak.
16: Za nas tak rezultat pomeni, da politika nima legitimne odločitve volilcev za sabo, da lahko ukine RTV prispevek.
11: Tudi v društvu in sindikatu novinarjev zadovoljni s trenutnim izidom, nasprotno pa v združenju novinarjev in publicistov, kjer ugotavljajo, da le polovica državljanov podpira vodstvo in delovanje RTV Slovenija, zaradi česar so po njihovem potrebne korenite spremembe. Podobno tudi v Novi Sloveniji Janez Žakelj.
17: Težko bi rekel, da je to zmaga za RTV in za leve volivce, saj je kar 461 tisoč volivcev se odločilo, da niso zadovoljni z RTV-em, to je skoraj pol milijona ljudi.
11: Referendumski izid in razdeljenost na pol pa je tudi za Resnico in Zorana Stevanoviča signal.
18: Da je 50% glasujočih na referendumu to idejo podprlo. Tako da se mi zdi, da bomo mi s tem zakonom kar nadaljevali.
11: A Monika Kovač, 8. marec, že sporoča.
19: V primeru, da se ta zakon sprejme, bomo naredili vse, da ne pride v veljavo zaradi tega, ker je evidentno, da ljudje tega ne želijo.
11: Prednost nasprotnikov ukinitve obveznega RTV prispevka je sicer izjemno majhna, zato končni rezultat referenduma še ni znan. Odločilni bodo lahko glasovi po pošti iz Slovenije, ki jih bo volilna komisija preštela danes, ter glasovi iz tujine, ki bodo prispeli v tednu dni.
8: Ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič pa se je na izid nedeljskega referenduma o socialni pomoči odzvala na spletnih straneh ministrstva. Kot je zapisala, odločitev razume kot jasno sporočilo, da si ljudje želijo sprememb in pravičnejše socialne politike. Voljo ljudstva bodo spoštovali in jo upoštevali pri celoviti reformi socialnih transferjev, delo pa da bodo začeli nemudoma, je napovedala. Poslanec Resnice Boris Mijić je po izključitvi iz stranke odstopil kot poslanec. V Resnici ob tem še ne razkrivajo, kdo ga bo nasledil. Spremembe se obetajo tudi med poslanci demokratov Anžeta Logarja. Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje, Teja Košir, je po noči sporočila, da izstopa iz stranke in se vrača v poslanske klopi kot nepovezana poslanka. Nataša Mulec.
20: Potem, ko je poslanec Resnice Boris Mič, ki se je znašel v središču afere zaradi dolgov do delavcev in države, še pred dnevi zatrjeval, da bo ostal poslanec, je danes podal odstopno izjavo. S tem se je odzval na odločitev izvršilnega odbora Resnice, ki ga je konec tedna izključil iz stranke in pozval k odstopu. Predsednik Resnice Zoran Stevanovič je ob tem povedal.
18: Poslanec Mič je sprejel polno odgovornost, razumel je, da ne sodi v ta parlament in je zaradi tega tudi odstopil s funkcije. Poslance.
20: V Resnici za zdaj še ne vedo, kdo bo Mijića nadomestil v poslanskih klopeh.
18: Ni nujno, da ga bo nadomestil nekdo, ki mu to avtomatsko takoj za njim pripada.
20: V Novi Sloveniji, SLS-u in Fokusu, kot je povedal Janez Žakelj, Mijićevo odločitev pozdravljajo.
17: Računamo pa, da bo povrnil vse te dolgove in da bo tudi tistim delavcem, ki jim dolguje, poplačal to, kar jim dolguje.
20: Zadovoljstvo nad odstopom Mijića je izrazil tudi poslanec opozicijske SD Luka Goršek, ki pa je poudaril, da je bila odločitev sprejeta prepozno.
21: 4 mesece prepozno in tudi predsednik državnega zbora bi zato mogel prevzeti odgovornost. Naša stranka je že za kaj manj prevzemala odgovornost.
20: Spremembe se obetajo tudi med poslanci demokratov. Anže Logar za zdaj ni komentiral odločitve Teje Košir, da izstopa iz stranke in da bo delovala kot nepovezana poslanka. Zaradi tega bodo demokrati izgubili poslanski sedež, posloviti pa se bo morala tudi vodja poslancev Elena Zavadlav-Ušaj, ki je v državni zbor vstopila kot nadomestna poslanka.
10: V Ljubljani je prihodnji mesec pričakovati pestro tekmo za županski stolček. Kot smo izvedeli, naj bi bil kandidat Gibanja Svoboda, poslanec in nekdani finančni minister Klemen Boštjančič. Tako največja opozicijska stranka kot največja v koaliciji SDS bosta svoje županske kandidate predstavili jutri.
22: Radijski dnevnik.
8: Zunanji ministri držav Evropske unije so danes potrdili nove sankcije proti Rusiji in to proti 1600 posameznikom in pravnim osebam. Kot je pojasnila zunanje politična predstavnica unije, Kaja Kalas, je več kot polovica sankcioniranih povezanih s proizvodno verigo balističnih raket. Rusija je medtem takoj potem, ko je ameriški predsednik Trump napovedal energetsko premirje, napadla ukrajinsko elektrarno. Ukrajina pa je nato napadla ruski podatkovni center. Več Špela Novak.
2: Nove sankcije proti Rusiji je Evropska unija potrdila potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump sporočil, da je z Moskvo sklenil dogovor o dobavi ruskega dizelskega goriva v ZDA in v ta namen napovedal tako imenovano energetsko premirje. To je prekinitev napadov na energetsko infrastrukturo. Rusija je kmalo zatem znova napadla energetske cilje v Ukrajini, med njimi termoelektrarno v Harkovu. Ukrajina pa je znova napadla ruske podatkovne centre, kar je po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega vidno omejilo delovanje ruskih botov na družbenih omrežjih. Nemški kancler Friedrich Merz o ameriško-ruskem sporazumu o izvozu dizla.
3: Für Deutschland und für Europa kommt eine solche Entscheidung.
2: Za Nemčijo in Evropo kaj takšnega ne pride v poštev. Rusija se bo v dobri veri pogajala le, če bo pod pritiskom. Podobno tudi evropska zunanje politična predstavnica Kaja Kalas. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov pa...
22: Evropejce javno ne odnosijo k partiji mira.
2: Evropa si očitno ne želi miru, pač pa vojne, saj počne vse za to, da bi se konflikt nadaljeval. Poljski premier Donald Tusk.
23: Nikt nie chce eskalacji ani wojny.
2: Ne želimo si stopnjevanja vojne, vsi si želimo miru. Pot do miru pa ni v popuščanju, pač pa v tem, da agresorja na vse možne načine ustavimo. Ameriški predsednik Trump odgovarja, da je dogovor z Moskvo v interesu Američanov, ki da jih vedno postavlja na prvo mesto.
8: Poveljnik sil Zveze NATO v Evropi, ameriški general Aleksis Grinkevič je danes v Varšavi ob predstavitvi novega koncepta obrambe, poimenovanega teorija zmage, poudaril, da bo zavezništvo ustavilo vsak morebitni napad na svoje članice. Grinkevič je hkrati zagotovil še, da si NATO ne želi vojne z nikomer in dodal, da bi moralo zavezništvo Rusiji jasno pokazati, kje je meja glede sabotaž v Evropi.
24: Za izvedbo danes predstavljene teorije zmage bi moral kot poveljnik operativnih sil NATO izdati ukaze, za katere upam, da jih ne bom nikoli prisiljen izdati. Naše zavezništvo obstaja zato, da ohranja mir. A naj ne bo nobenega dvoma. V primeru vojne bomo vsak napad odločno ustavili. Če se bodo sovražnosti nadaljevale, pa bomo uničili sile, ki proti nam izvajajo agresijo.
8: Na vprašanje, ali bi Združene države Amerike poslale svoje sile v obrambo evropske države v primeru napada, je general dejal, da gre za politično odločitev, a poudaril, da ne bi smeli dvomiti o zavezanosti Washingtona NATO.
10: Iz več francoskih trgovskih verig poročajo o obsežnem kibernetskem napadu na hladilnike v nekaj sto trgovinah. Hekerjem ne bi uspelo nadaljavo sprožiti prisilno odtaljevanje hladilnih sistemov. Trgovci so morali zavreči velike količine svežih in zamrznjenih živil, po navedbah pariškega tožilstva je ponekod tudi zagorelo. Izpostavili so morebitne težave z zavarovanjem, saj zavarovalne police trgovin tovrstnih incidentov ne krijejo. Ker bi bile lahko prizadete tudi druge države, se francoske oblasti usklajujejo z evropskimi partnerji.
8: Še k reševanju problematike, s katero se soočajo v številnih krajih po državi. Po več letih prostorske stiske in odlagane graditve so v Rušah danes uradno predali namenu dolgo pričakovani prizidek k tamkajšnji zdravstveni postaji. S približno 750 kvadratnimi metri dodatnih površin so poleg obstoječih programov nadejajo tudi širitve družinske medicine, zobozdravstva in centra za krepitev zdravja. Naložba, ki sta jo financirala Ministrstvo za zdravje in občina, je stala 2,2 milijona evrov. Prispevek Katarine Klepčernejšek.
25: Konec prostorske stiske in začasnega zdravljanja v kontejnerju. Po dobrem letu dni je gradnja prizidka končana. Z novimi, večjimi in sodobnimi prostori pa Ruška zdravstvena postaja začenja novo obdobje kakovostnejše in dostopnejše zdravstvene obravnave. Županja Urška Repolusk ob tem izpostavlja ključne pridobitve.
26: Pridobljene so torej tri ambulante, družinske ambulante, medicine dela, dodatne zobozdravstvene ambulante, center za krepitev zdravja, večja pediatrija in ginekologija, prostor tudi za logopedijo, tako da verjamem, da bomo Rušani imeli v zdravstvenem domu končno tudi vsi svojega zdravnika.
25: Na kar so občani čakali več let.
27: Veselje, drugo ne morem reči, da je prišlo do tega. Ne?
28: Mislim, da je super za Ruše sploh, pa širše okolje, tako da ne rabiš bi posejiti Maribor. Ne?
29: Je to bilo že zadnji čas, da je lahko se to naredilo.
30: Na vsak način je to velika pridobitev. Zdaj, da bo le prišel kak zdravnik, ne? To je najbolj važno.
25: To se bo zgodilo že kmalo, napoveduje vodja družinskih zdravnikov Mariborskega zdravstvenega doma Maja Arzinšek.
0: Konec leta odpiramo še dodatno ambulanto družinske medicine, kjer bo možen vpis na novo, tako tudi prostore Centra za krepitev zdravja, da preventivne aktivnosti pripeljemo bliže ljudem.
25: Del novih prostorov še čaka na opremo, direktor Jernej Završnik.
1: Mi računamo, da bo do konca leta to tudi opremljeno in potem tudi v funkciji. Glede stroškov pa približno dobrih 100 tisoč evrov je strošek našega zavoda.
25: Z odprtjem novih prostorov se zdaj obeta še temeljita prenova starega dela zgradbe zdravstvenega doma.
8: V športu, ki sledi, podrobneje o nadaljevanju evropskega prvenstva na miznem tenisu v Stožicah. V prihodnjih minutah bo z vami Marko Cirman, jaz pa vam želim lep večer.
4: V Stožicah je končan drugi tekmovalni dan evropskega prvenstva na miznem tenisu. Do zmag med posameznicami danes dve Slovenki, slovenski dvojici pa polovično uspešni. Z prizorišča več Mojca Breskvar.
5: Sara Tokić in Ana Tofan sta v svojem prvem dvoboju skupinskega dela upravičili vlogo favoritinje in prišli do zmage. Tokić 3-0, Tofan 3-1. Obe bosta morali uvrstitev v glavni del žreba potrjevati jutri, ko jo čaka še drugi dvoboj skupinskega dela. Sara Tokić in Ana Tofan sta združili moči tudi v konkurenci dvojic in se zanesljivo zmago s 3-1 v nizih proti paru Fuchs Nikojani prebili v glavni del turnirja dvojic. Sara Tokić.
6: Današnji dan je super se išlo. Zmagala sem prvo tekmo posameznega dela, pa še dvojice, tako da jutri je drug dan, nove tekme, tako da bomo videli jutri, kako bo vse potekalo, ampak jaz upam, da se bo kot danes se nadaljevalo še naprej.
5: Slovenki bosta jutri v dvojicah v vlogi izzivalk. V moški konkurenci slovenski par podobnik Vovk Petrovski ni imel možnosti. Prav zdaj v Stožicah trenirata Jorgič in Kožul, edina Slovenca neposredno uvrščena v glavni žreb. Jutri jo čaka prvi krog v dvojicah.
4: Sezona svetovnega pokala v strelstvu z zračnim in malokalibrskim orožjem se nadaljuje v Kairu. Eva Vodopivec je v disciplini pištola na 25 metrov osvojila 17. mesto, Maksimilijan Žarič pa je zračno puško na 10 metrov zasedel 14. mesto. Žariča čaka v sredo še nastop z malokalibrsko puško v trojnem položaju. Slovenijo pa bodo v prihodnjih dneh zastopale še Manja Slak, Urška Kuharič in Živa Dvoršak. Po 8 letih se bodo košarkarice Celja znova vrnile v evropska klubska tekmovanja. Nastopile bodo v evropskem pokalu, kjer jih že za uvod čaka zahtevno gostovanje pri Campobasso v Italiji, ki je lani osvojil tretje mesto v državnem prvenstvu. Kapetanki Celja Ani Nuši Anžič se bo očitno izpolnila želja, saj je zadnjo evropsko tekmo Celjank spremljala z tribune.
7: Za me je vedno želja, mogoče nekakšen cilj, da bi v Celju igrala Eurocup in se je končno uresničilo. Tako da bom dala vse od sebe, da največ vzamem ven iz tega trenutka in da izkoristim na 100%.
4: Obenem so v Celju obnovili pogodbo z glavnim pokroviteljem, v Knežjem mestu pa vstopajo v sezono, ko bodo obeležili 80 let igranja košarke v mestu ob Savinji. Slovenski košarkarski reprezentant Gregor Hrovat ostaja v Franciji, kjer je zamenjal klubske barve. Iz Dižona, kjer je igral zadnja 4 leta, se je preselil v Portes, katerega član je bil že v sezoni 2021-2022 in z njim pred 4 leti osvojil francoski pokal.
10: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditelj Tomaž Polak, pralec Renato Horvat, tonski mojster Žiga Žižak. Vreme. Zvečer se bo razjasnilo tudi v notranjosti, na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Ponoči se bo zjasnilo tudi v notranjosti, burja na Primorskem bo še nekoliko oslabela. Proti jutru bo po nekaterih nižinah nastala megla. Čez dan bo nato pretežno jasno, dopoldne bo po nižinah še nekaj megle. Ponekod na Primorskem bo čez dan še pihala šibka burja, ki bo zvečer večinoma ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno, s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno. V petek bo sončno, zjutrajno meglo po nižinah, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji. Kolona je dolga 2 km. Na primorski avtocesti pa je zaprto počivališče Studenec proti Ljubljani. Ura je 18:48.
9: Veš, kaj bi pa jaz danes? Ribe na srednjepeški način.
11: Spoznajte projekt Oživitev ribnika Marof, kjer boste lahko poskusili stare ribje delikatese na nov trajnostni način.
9: 13. oktober ob 13. objekt ribnika Marof.
11: Več na evropskasredstva.si. EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.
12: Če ste zaskrbljeni, ker nekdo v vaši bližini pije preveč alkohola, vam lahko pomagamo.
9: Pokličite nas na telefonsko številko 031-744-422.
12: Al-Anon, društvo za pomoč svojcem alkoholikov. Mua, pravlični poljub prebudi princa, naš pa obnavlja naravo barja.
9: Spoznajte naravovarstveni projekt Poljuba, katerega cilj je zaščititi Ljubljansko barje. 14. oktobra v parku Jama v Notranjih Goricah.
12: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
13: Stič prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
14: Kaj lahko izboljša naše zdravje in okus naše enolončnice?
9: Zelišča. Spoznajte projekt Veriga Eko Zelišč, ki z zeliščarskim znanjem povezuje Dolenjsko in Kras.
14: 15. oktobra v Zeliščarskem centru jugovzhodne Slovenije v Škocjanu ob 15.
9: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
15: Silvestrski pozdrav. Znova v Mariboru. Vabimo vas na snemanje osrednje glasbeno novoletne oddaje Televizije Slovenija. Dvorana Tabor, Maribor. 3. december ob 19. Vstopnice kupite na Petrolu ali preko spleta na eventim.si.

0: gledava.
1: Klub klubov.
2: Where are you, Oxygen?
1: Koncerti velikih imen iz svetovnih dvoran.
2: Where are you, Oxygen?
1: Na vaši radijski postaji.
3: V nadaljevanju večera. Na valu 202.
4: Dober večer na valu 202. V oddaji Klub klubov boste lahko prisluhnili koncertni plošči Live on the Moon ameriškega dueta Sparks, ki je na koncertih vedno ponujal zanimivo doživetje. Na studijskih ploščah brata Ron in Russell Mael sestavljata svoje pesmi kot brezhibne pop izume. Zabavne, krhke, ironične, melodramatične in pogosto osupljivo natančne. Na odru se te iste pesmi spremenijo v nekaj še bolj nenavadnega in obsežnega. Album Live on the Moon to razliko izkorišča s tipično majelovsko bratsko drznostjo. Naslov plošče skupaj z lunarnim motivom na ovitku in vlogo igralke Kate Blanchett kot pripovedovalke je popolnoma v njunem stilu, absurdno in elegantno hkrati. Duet Sparks je večino kariere zvenel, kot da deluje nekje na robu naše stratosfere. Ta album pa nas popelje skozi nenavaden popovski imperij, izžareva duhovitost, raznolikost in prefinjen šarm. Prijetno poslušanje vam želim, Jerne Vene.
5: Good evening, moon! I said, good evening, moon! Please, put your hands together and give a big lunar welcome to your favorite band and mine, Sparks!
6: So may we start?

0: Thank you. Thank you.
1: Podaj Klub Kluba poslušate koncertno ploščo Live on the Moon dueta Sparks.

0: Tiste kap.
1: Thank you. And please don't fuck up our world.

0: Podaj Klub klubov ste poslušali koncertno ploščo Live on the Moon dueta Sparks. Prijeten večer vam želim, Jernej Vene.
1: Radio, ki sede
2: in stoji.

čez, čez vse dolžine. Mal zamuja flow čez blok in za ne mašine. Okrogle mehke oblike, najbolj nežne bilke. Mama kliče džanki, era mim je, itak da ni. Obseden s temi kodami, emone, emone mi. V bistvu ona in one in bela mi. V kateremu bratu nova višina balona.

0: zakaj se trudiš, ker se ostalo bo to, kot je. Ker vse, kar hočeš, to dobiš,
1: vse, kar hočeš, to dobiš.
0: Tisto svoje si bom vzel nazaj.

0: it. Zakaj odhajam brez besed?
1: Val 202.
2: Več kot radio.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, Tonoč, z vami Sara Lutrič. Glasovnice po pošti iz Slovenije niso spremenile izidov nedeljskih referendumov. Najtesnejši ostaja pri referendumu o ukinitvi RTV prispevka, kjer je proti glasovalo 50,03% voljivcev. Proti uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi je po najnovejših rezultatih glasovalo 51,26% voljivcev. Pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom podpira 60,54% voljivcev, za ukinitev volilne pravice državljanom tretjih držav jih je glasovalo 55,3%. Komisija bo prihodnji ponedeljek ugotavljala še rezultate prispelih glasov iz tujine. Poslanec resnice Boris Mič, ki se je znašel v središču afer zaradi dolgov do zaposlenih in neresničnega navajanja izobrazbe, je po izključitvi iz stranke odstopil kot poslanec. Kdo ga bo nasledil, še ni jasno. Stranko Demokratija Anžeta Logarja pa je zapustila Teja Košir, ki bo politično pot nadaljevala kot nepovezana poslanka. Evropska komisija je naklonjena slovenski prošnji za začasno znižanje trošarin na bencin in dizel pod najnižjo dovoljeno raven v zakonodaji povezave. Predlog mora potrditi še svet Unije. Pogonska goriva so se pri nas sicer s polnočjo pocenila za 0,2 centa. Zunanji ministri držav članic Unije so potrdili sankcije proti 1600 posameznikom in pravnim osebam, ki podpirajo rusko agresijo na Ukrajino. Kot je sporočila visoka evropska zunanje politična predstavnica Kaja Kalas, je tarča največjega povečanja

0: seznama doslej ruska vojaška industrija. Več kot polovica sankcioniranih je povezanih s proizvodnjo balističnih raket. Ministri so se na zasedanju tudi strinjali, da se mora Unija na vse pogostejše ruske hibridne grožnje odzvati usklajeno in celovito. Nobelovo nagrado za ekonomijo letos prejmeta Američana Robert E. Hall in Michael Woodford za prispevek o makroekonomski stabilizaciji na podlagi mikroekonomskih temeljev. Kot je še sporočila Švedska kraljeva akademija znanosti, sta nagrajenca razvila modele, na podlagi katerih je mogoče fiskalne in monetarne ukrepe oblikovati na podlagi ravnanj gospodinjstev in podjetij. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Marko Cirman.
1: Na evropskem prvenstvu v namiznem tenisu, ki te dni poteka v Ljubljani, sta bili v prvih dvobojih v posamičnih nastopih najvišje uvrščeni Slovenki Sara Tokić in Ana Tofant uspešni. Tokić je s 3-0 premagala Britanko Pešli, danes jo čaka Čehinja Kodet. Tofant je oddala en niz in se bo po zmagi s 3-1 nad Španko Rat danes pomerila z Nizozemko Ernst. Tokić in Tofant sta uspešno začeli tudi nastope v dvojicah. V konkurenci posameznic ima minimalne možnosti za napredovanje Katarina Stražar, brez možnosti so Lara Opeka, Tjaša Novak in Laura Rahotin Pavić. V moški konkurenci sta dvoboje hitro s porazoma zaključila Brin Petrovski Volk in Miha Podobnik. Danes Darka Jorgiča in Denija Kožula čaka prva tekma glavnega žreba v konkurenci dvojic. Sezona svetovnega pokala v strelstvu z zračnim in malokalibrskim orožjem se nadaljuje v Kairu. Eva Vodopivec je v disciplini pištola na 25 metrov osvojila 17. mesto, Maksimilijan Žarič pa je zračno puško na 10 metrov zasedel 14. mesto. Ženska nogometna reprezentanca bo popoldne v Domžalah s Turčijo po remiju s 3-3 v Carigradu odigrala povratno tekmo prvega kroga dodatnih kvalifikacij za nastop na prihodnjem svetovnem prvenstvu. Večer pa bo tudi v znamenju nadaljevanja Lige prvakov. Jan Oblak bo z Atletikom v Madridu gostil Manchester United, pri katerem zaradi poškodbe ne bo Benjamina Šeška. Praška Slavija bo z Danielom Šturmom gostovala v Bakuju pri Sabahu.
0: Vremenska napoved. Jasno bo z dopoldansko meglo po nižinah, jutranje temperature bodo od 0 do 6 na Primorskem okoli 10, dnevne od 14 do 17 na Primorskem ob šibki burje okoli 20 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, v četrtek in petek bo dokaj sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

Prijetno noč vam voščimo na frekvencah Radia Esi in Vala 202. Magični trik noči, ki vedno uspe, da se spremeni za številko naprej, in tako je danes 13. oktober, ki naj bo seveda dober, če spite ali pa ste tule z nami. Zdaj je 19 minut čez polnoč, no in do jutra bom z vami Nina Klun, za glasbeno opremo pa je poskrbel Marjan Kokol.

Poslušate nočni program Vala 202 in Radio Slovenija International.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Razlike pri izidih nekaterih referendumov so bile zelo majhne, so poudarili v SDS in napovedali, da bodo tudi v prihodnje ustrajali pri svojih stališčih in rešitvah. V NSI, SLS in Fokusu medtem zatrjujejo, da bodo voljo ljudi spoštovali. Največja opozicijska stranka Svoboda poudarja, da mora slediti takojšnja odreditev preiskave o Black Cube. V SD menijo, da je leva sredina dobila dva ključna referenduma, v Levici pa, da preobrat kaže, da voljivci ne bodo dopustili razgradnje institucij in razdvajanja. Predsednik Državnega zbora in Resnice Zoran Stevanović medtem ustraja pri ukinitvi RTV prispevka. Irski predlog dolgoročnega proračuna Evropske unije je naletel na neodobravanje Bruslja. Evropska komisija obžaluje precejšnje rize v obseg, skrbijo tudi zmanjševanje sredstev predvidenih za odzivanje na prihodnje krize. Ministri pristojni za evropske zadeve bodo danes v Luksemburgu sicer razpravljali o pogajalskem okviru proračuna, pa tudi o energetski draginji, konkurenčnosti, obrambi, širitvi in migracijah. Iran je bil zelo verjetno vpleten v incident v bližini britanskega oporišča Fairford, kjer so oblasti 27. septembra zaradi suma priprave terorističnega dejanja aretirale 5 britanskih državljanov, je izjavil britanski premier Andy Burnham. Iranski veleposlanik v Londonu Ali Mousavi je vpleteno svoje države znova zanikal. Danes se v Portorožu začenja 29. festival slovenskega filma. Do nedelje, ko bodo podelili vesne in druge nagrade, se bo zvrstilo 126 filmov, od teh 73 v tekmovalnih programih. Festival bo dopolnjevalo veliko spremljevalnih strokovnih in družabnih dogodkov. Vremenska napoved, jasno bo z dopoldansko meglo po nižinah, jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 10, dnevne od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burje okoli 20 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, v četrtek bo sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.

0: Izluščeno. Na Radiu SI.
1: Na Ljubljanskem barju bodo naslednja 4 leta obnavljali in izboljševali travniške, barjanske in vodne habitate ter življenjske prostore 14 ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. Projekt se imenuje Živoljub. Zakaj je pomemben, dobrodošel in kaj vse so v okviru Živoljuba že naredili, nam je zaupala Petra Hladnik iz Krajinskega parka Ljubljansko barje.
2: Ker gre za naravarstveni projekt, se bomo seveda ukvarjali z varstvom oziroma z izboljšanjem stanja varovanih vrst in habitatnih tipov. Na Ljubljanskem barju predvsem obnavljamo travišča in tudi v bistvu vse prebivalce travnikov, to so travniške ptice, recimo kosec, priba, repalščica, biličarja, tudi še recimo skovika, ki tudi se travnik uporablja za prehrano svojo. Potem pa še druge vrste travniških metuljev, barjanskega okarčka, travniškega postavneža ter strašničinega mravliščarja. Obnavljali bomo pa potem tudi ribnike v dolini Drage pri Igu, kjer pa nekako ščitimo habitat velikega pupka, ne, in v bistvu tudi obnavljamo sam habitatni tip naravna jezera z vodno vegetacijo. V letošnjem letu smo izvedli že kar nekaj ukrepov. Uh-huh. Za velikega skovika smo že postavili 55 gnezdilnic in v njih smo uspešno odkrili 8 teh legel velikega skovika. Naredili smo tudi že ukrepe za repalščico, to je taka manjša travniška ptica, ki v bistvu za lov uporablja preže, to so lahko take zelo majhne palčke in smo jih že tudi na te travnike namestili. Barjanski okarček je že v zadnjih 10-15 let veljal že skoraj za izumrlo vrsto na Ljubljanskem barju, ker se je v bistvu obdržala samo še ena populacija na območju med Škofljico in Igom. Barjanski okarček je zelo poseben specialist, to je metula. Ne? Magosenice so vezane na prav določene vrste, s katerimi se prehranjujemo, tako da v bistvu z izginjanjem teh travnikov v bistvu izginja tudi vrsta. In ker je bilo številčnost te populacije že tako majhna, ne, v bistvu je bilo okrog 300 osebkov, smo se odločili v javnem zavodu Krajinski park, da že v času projekta Poljuba začnemo z gojenjem osebkov v zaprtem prostoru oziroma v insektarijih in potem nekako vnesemo nazaj osebke v naravo.
1: Pri projektu ima pomembno vlogo tudi Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, kjer poudarjajo, da so travniške ptice dober pokazatelj stanja narave. V Evropi se je njihova številčnost v manj kot 50 letih zmanjšala za kar 60%. V projektu Živoljub bodo pa svoje delo lahko še nadgradili, ne samo z ukrepi za posamezne vrste, kot so kosec, priba, repalščica, prepelica in veliki skovik, ampak predvsem z obnovo njihovih življenjskih prostorov.
0: Izluščeno na Radiu SI.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Glasovnice po pošti niso bistveno spremenile izidov včerajšnjih referendumov. Volivci so zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi, podprli pa so pogojevanje socialne pomoči in ukinitev volilne pravice za državljane tretjih držav. Pri referendumu o plačevanju RTV prispevka se je razlika zmanjšala na 546 glasov v prid tistih, ki so glasovali proti ukinitvi plačevanja. Dokončni rezultat bodo tako dali rezultati glasovanja po pošti iz tujine čez teden dni. Ukrajinski parlament je potrdil zakon o izobraževanju v jezikih narodnih manjšin, ki velja za ključnega za napredek države v pogajanjih za članstvo v Evropski uniji. Madžarska je namreč blokirala odprtje dodatnih pogajalskih sklopov, ker da Ukrajina ne ščiti pravic madžarske manjšine. Dva nova sklopa poglavij od skupno šestih bodo odprli danes. V srednjem Nepalu je obtičalo več kot 100 tujih pohodnikov, potem ko so narasle reke konec tedna odnesle pohodniške poti in mostove. Več kot 320 ljudi, med njimi 12 tujcev, so včeraj rešili iz območja plazu, ki se je sprožil v okrožju Gorka. Reševalne akcije bodo danes nadaljevali. Najvišje uvrščeni slovenski namiznoteniški igralki Sara Tukić in Ana Tofan sta posamične nastope na domačem evropskem prvenstvu začeli z zmagama. Uspešni sta bili tudi v dvojicah. Po drugem porazu pa so nastope med posameznicami v skupinskem delu končale Lara Opeka, Tjaša Novak in Laura Rahotin Pavič. Vremenska napoved. Jasno bo z dopoldansko meglo po nižinah. Jutranje temperature bodo od 0 do 6 na Primorskem okoli 10, dnevne od 14 do 17 na Primorskem ob šibki burje okoli 20 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. V četrtek in petek bo dokaj sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.